Evo, Matija Lacko pita, možemo onda? Ja velim, može, lako za mene. Sad pokazuje da je točno 6, pa vam jutarnja ekipa Radio Sljemena želi dobro jutro. Dakle, Matija Lacko, tonski je realizator, Dinko Komadina također, neizostavni, nerazdvojni dio jutarnje ekipe Radio Sljemena utorkom, pa tako i danas, bira glazbu do 12 sati. Boris Bogić uređivat će nam vijesti, Miljenko Cvitković Minja bit će naš reporter, te urednik i voditelj emisije Gradska posla, a ja bih bila Jelena Ucović, te sam s vama podijelila ovo jutrošnje iskustvo da je friško. Ako ste otvorili prozor, izašli na balkon ili ste možda već negdje u autu vani, vozite se, slušate Radio Sljeme. 5 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 10 na Sljemenu, uz relativnu vlažnost od 94% i tlak zraka 1023 hektopaskala. 23 Celzijeva stupnja bit će maksimalna dnevna današnja, dakle temperaturni hod od 19 Celzijevih stupnjeva. Valja nam prijeći, za to će trebati energija, potpora, glazbena, informativna, duševna, kakvu god želite. Imamo na 881, pa tako slušamo vijesti za 10 minuta, a onda idu komunalne i servisne informacije po potrebi. Duhovna misa u 6.45 i već jedan skok do jutarnje središnje informativne emisije Jutarnje kronike. Dobro vam buđenje, dobar vam tek, dobre vam namjere i dobar vam prijam frekvencije 881.

0: Dobro vam jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: U Splitu se okuplja europska politička elita, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski Istok i Ukrajina, premijer Andrej Plenković.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji €1.74 i dizel je pojeftinio također 2 centa na €1.84 po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada €1.38. Navedene će cijene vrijediti 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu je iskoristilo Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči, i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar.
1: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima, Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Irena Dizdarević uredila je prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena. 5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, duplo više na Sljemenu, na području zračne luke 4. Relativna vlažnost je 94%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Komentirat ćemo temperaturne te ostale atmosferske vrijednosti i prognozirati, ne mi, nego naši suradnici iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme za današnji 6. dan mjeseca listopada. Dobro vam jutro i ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro, ritmički i melodijski stav da će sve biti dobro i da bomo mi kroz dan odlično furali, već smo zauzeli. Sad će nam samo kolega Domagoj Dolički, dežurni prognostičar, reći kakav će biti dan. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa možemo reći da je vrijeme svakako bilo na našoj strani zadnjih tjedan dana, a i ovaj dan i sljedeći vjerujem da će se većina Zagrepčana složiti da je vrijeme na našoj strani, iako je jutarnja temperatura ovoga relativno niska i za doba godine. Evo, izmjereno je na Zagrebačkom Andramu 4, u postaji Maksimir 5, ali zato na Sljemenu zbog temperaturne inverzije je 10 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti obilje sunca, prevladavat će sunčano vrijeme. Ujutro može biti magle, odnosno već na Zagrebačkom aerodromu motritelj mjeri 2.5 km horizontalne vidljivosti, a najviša dnevna temperatura će biti između 21 i 24 Celzijeva stupnja, tako da možemo reći i razmjerno toplo tijekom dana.
0: Da, nismo se mi inače naviknuli na ovaj temperaturni hod, na ovoliku temperaturnu razliku, niti bih rekla da se inače toliko licitira takvim razmacima, takvim brojevima u prognozama u ovo doba godine. Jesmo li nečim iskočili?
1: Pa ne bih rekao da smo previše iskočili, s obzirom da je minimalno malo ispod prosjeka, inače za ovo doba godine oko između 7 i 9 Celzijevih stupnjeva, a maksimalno između 17 i 21. Što se mene tiče, bolje da nam je jutro malo hladnije, pa da onda tijekom dana ipak uživamo u toj toplini.
0: Da, s time se možemo složiti i treba se očito naviknuti na to da se sada treba ipak početi slojevito odjevati i biti spreman tu jaknu ponijeti preko ruke kad se vraćamo doma mi koji radimo jutarnju smjenu. Domagoje, hoće li biti komešanja u atmosferi ili nas čeka niz ovakvih dana kakav ste prognozirali?
1: Pa nije baš neki niz, još sutra će biti većinom sunčano, povremeno zumjereno na oblaku, ali će nam zapuhati do umjeren jugozapadni vjetar, pa će s time jutra biti nešto toplije, sutra između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva, što vjerujem da će i nama koji rano idemo na posao bolje odgovarati, a i za koji stupanj bi trebala porasti i dnevna temperatura, bit će između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ali zato u četvrtak je ta promjena vremena koja se najavljuje zadnjih par dana, porašće nam na oblaka, a onda bi u drugom dijelu dana češće trebala biti kiša, a nije za isključiti mogućnost pokoje pljuska s grmljavinom.
0: Dobro, jesen je, tako da...
1: Jesen je, da. Ali zato kako će biti još jači jugozapadni vjetar, u četvrtak će nam biti još toplije i jutarnja temperatura i dnevna, tako da je to komešanje ipak prisutno.
0: Eto, većina ukusa pokrivena, kome je do oblaka i kiše odlično, kome je do topline još bolje. Domagoje, hvala lijepa, evo pratimo i čekamo s vama i tu promjenu, informirani smo svako jutro, zahvaljujući dežurnim prognostičarima. S nama je jutros bio Domagoj Dolički, do neke nove prilike, lijepi pozdrav.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: 6 sati, 23 minute, rano i prerano, znamo, ali kad smo skupa, nekak to već ide, osobito kad mi damo malo ritma.

6:30 minuta, dobro jutro, želi vam jutarnja ekipa Radio Sljemena. Radi se na ispravljačkoj stanici Zapruđe. Od 8 do 14 će biti obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do križanja s Vukovarskom. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Šestica će krenuti s Črnomerca, glavnim trgom, preko glavnog kolodvora do autobusnog, ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, sedmica Savski most, Savska cesta, Vukovarska, autobusni kolodvor Šubićeva Dubrava, osmica Mihaljevac, Branimirova, autobusni kolodvor Vukovarska, Heinzlova, te četrnaestica će se voziti trasom Mihaljevac, Trg bana Josipa Jelačića, Savska i Savski gaj rotor. Umjesto tramvaja vozit će bus 607 na relaciji Savski most, Novi Zagreb, Vukovarska i korisnike iz grada ljubazno mole za razumijevanje. Već je 6:31, za 14 minuta slušamo duhovnu misao na 881.

0: Dobro vam jutro na početku još jednog sunčanog i razmjerno toplog dana, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Dolazimo do posljednje meditacije o četvrtoj crkvenoj zapovjedi koja govori o sakramentu braka. Razmatrali smo ženitbu kao savez, njezin temelj u Božjem naumu, Kristovu prisutnost u Kani, nerazriješivost, pripravu, vjernost, svete bračne uzore, otvorenost za život, obitelj kao kućnu crkvu. A danas želimo zaključiti onime što je možda najvažnije. Ženitba je poziv na svetost. Drugi Vatikanski koncil u konstituciji Lumen Gentium jasno naučava da su svi kršćani pozvani na svetost. Ne samo svećenici i redovnici, nego i laici. I to osobito svaki u svom životnom staležu i poslanju. Za bračne parove to znači da ženitba nije prepreka svetosti, nego njezin put. Sveci ne postaju sveti unatoč braku, nego u braku i po braku, kroz tisuće svakodnevnih neprimjetnih čina vjernosti, strpljenja i služenja. Sveti Pavao u poznatom hvalospjevu ljubavi piše: ljubav je velikodušna, dobrost

se tako često čita na vjenčanjima nije neka poezija. On je program vjernosti za svakodnevni bračni život. Svaki dan ponuditi strpljivost umjesto nestrpljivosti, praštanje umjesto zamjeranja, služenje umjesto zahtijevanja. To je svetost u praksi. Sveti Ljudevit i Zelija Marten, roditelji svete male Terezije, relativno nedavno su proglašeni svetima kao bračni par. Ne zato što su bili savršeni, nego zato što su nesavršenosti svakodnevice živjeli vjerno jedno drugome i Bogu. Njihova pisma svjedoče o ljubavi koja je bila nježna i praktična istovremeno, brizi za djecu, za posao, jedno za drugo, a iznad svega za Boga. A Ljudevit je nakon Zelijine smrti nastavio živjeti njezinom ljubavlju, odgajajući kćeri, od kojih će jedna, sveta mala Terezija, postati jednom od najvećih svetica crkve. Četvrta, dakle, crkvena zapovijed, obdržava i ženidbene propise katoličke crkve, nije ograničenje slobode. Ona je poziv da ozbiljno shvatimo dar koji nam Bog daje u ženidbi, da ga čuvamo, njegujemo i živimo u punini. Jer ženidba je sveta, ne zato što je lagana, nego zato što je u njoj prisutan Bog koji ljubav dvoje ljudi uzdiže na razinu sakramenta, na nešto najsvetije. Na koncu, povjerimo sve brakove i obitelji zagovoru svete obitelji iz Nazareta, Isusa, Marije i Josipa. Neka svaki dom, po njihovu zagovoru, bude mjesto molitve, strpljenja i ljubavi. Jer onda gdje se obitelj ljubi, ondje i crkva živa, a svijet vidi tračak onoga zajedništva za koje nas je Bog stvorio. Svima vama koji živite u braku ili koji se za brak pripremate, želim poručiti: vaš brak je sveto tlo. Bog je tu prisutan. U svakodnevici vašega života, u vašim suzama, u vašim molitvama, u svakome dijelu vašega dana, u vašem služenju, u vašem praštanju, u vašem da, koje izgovarate jedno drugome uvijek iznova, bez obzira na poteškoće. To je ljepota kršćanske ženidbe. Nesavršen život, nego život u kojem je Bog prisutan i u kojem dvoje ljudi jedno uz drugo uče hodati prema svetosti.

sad je već dan, šesti dan mjeseca listopada poprimio svoje prve konture u Zagrebu. Stvaraju se i gužve na obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, te u smjeru zapada također je gužva. Danas će maksimalna temperatura iznositi 24 Celzijeva stupnja. Biće sunčano, vedro i lijepo. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača. Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa. Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir. Na poljudu u utakmici Lige nacija, večeras Hrvatska i Španjolska. Vrijeme je pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
2: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine EUMED 9, neformalne inicijative unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Anabela Lajkauf.
3: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
4: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o više godišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
3: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je i njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja, sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
5: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske, znači Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
3: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Seuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije? Može li se zajedničko stajalište pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? I što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u emisiji U mreži prvog, u kojoj gostuju predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Terezija Gras, vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević i stručnjak za sigurnost Tonči Prodan. Emisija počinje u 7.30, a uređuje je u i vodi Davor Endulić.
2: Split, koji je domaćin Europskog samita, danas očekuje i više od 30.000 navijača na poljudu, koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Veliki su to organizacijski i sigurnosni događaji za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta, pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja upozorava da će biti ograničenja u prometu.
6: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samog grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
7: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju dozvolu korištenja osobnih vozila ako to nije nužno.
0: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar.
2: Od ponoći jeftinije je gorivo, benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi 1,74 €, dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak 1,38 €. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
8: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kruflin, pa ministar Radovan Fuchs.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da su analizu provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti, te da se gradom širi neugodan miris.
2: Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja vjerujem da je inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu, infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku, te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju, no dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
12: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u našoj emisiji Izaberi zdravlje govorit ćemo o edukaciji, prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 8. Urednica i voditeljica je Sandra Erak. Svijet.
0: Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola i uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su da hitno počnu provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju brzi razmještaj vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu. Sastanak je potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s teškim napadima na Kraljevinu i sveta mjesta, objavio je saudijski ministar obrane na platformi X. Istječe rok do kojeg kosovski parlament mora izabrati novog predsjednika države. Ako predsjednik ne bude izabran, skupština bi mogla biti raspuštena i raspisati se novi parlamentarni izbori. Inače, vršiteljica predsjedničke dužnosti trenutačno je predsjednica skupštine Albuhela Hadžiju.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA, pojačani srpskim pobunjenicima, silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprijeti agresorima, čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Filip Buzov.
13: Danima je grad bez struje i vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana. Dok su na grad padale tisuće granata, svi su strahovali hoće li izdržati prva linija obrane, jer je neprijatelj računao i na vojarne u gradu, kaže nam Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade.
14: Cilj je bio 9. knjinski korpus sa ove linije Dračevac-Diklo ući u Zadar, spojiti se sa snagama u gradu koje su bile u vojarnama. Sve su one na raskrsnice, bilo koja do iziđe blokira van ceste, vi ste u nemogućnosti i grad je iznutra okupiran. Tako da smo zaustavili kninski korpus na ovoj liniji o kojoj govorimo. Ove smo izblokirali da ne mogu izići iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
13: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu, gdje je u zadnji trenutak zaustavljen prodor agresora. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
15: Je Željko Vujić ga je uništio. Kad se krenulo naprema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja, oni su se počeli povlačiti.
13: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na spomenutom gradskom predjelu Dračevac uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
2: A u Zagrebačkoj areni koncert globalne rap zvijezde. A$AP Rocky prvi put nastupa pred hrvatskom publikom, najavljuje Branka Muvrin.
16: I Zagreb je večeras dio koncertnog okupljanja pod nazivom Don't Be Dumb. A$AP Rocky nastupa u areni pri samom kraju europskog dijela turneje na kojoj predstavlja četvrti istoimeni album Nemoj biti glup. Američki reper u subotu inače navršio 38 godina. Producent je, glumac, modni dizajner, rekli bismo današnjim rječnikom svestrani umjetnik i poduzetnik. Rakim Myers rodio se u Harlemu, a osvojio je svijet kao A$AP Rocky otkako se pojavio na sceni 2011. jer do danas u glazbenoj industriji bilježe njegovih više od 25 milijardi ukupnih streamova. Uz to, njegovi su video spotovi prikupili impozantnih 5 milijardi pregleda na YouTube-u. Njegov posljednji studijski album iz siječnja i prije same objave s glazbenog servisa Spotify preuzelo više od milijun obožavatelja, dok je prodano više od 130 tisuća nosača zvuka na vinilu Don't Be Dumb. Riječ je o njegovu prvom projektu nakon 8 godina s naslovnicom filmaša i ilustratora Tima Burtona, dok na albumu gostuju od Gorillaz i Jessica Pratt do Johna Batiste i Will.i.am-a. Brižni otac troje djece koju ima s pjevačicom Marijanom lani je i supredsjedao poznatom modnom događaju Met Gala, gdje je predstavio kreacije vlastitog brenda i projekta AWGE, a pokazao je izniman glumački talent. Glumio je s Denzelom Washingtonom u filmu Highest to Lowest Spike Lee-a, prepravku Kurosavina filma Između neba i pakla iz 1963. te u filmu njujorške redateljice Mary Bronstein, koji je osvojio Zlatni globus. A$AP Rocky trenutačno je kreativni direktor dvaju popularnih brendova, a do sada je sudjelovao u mnogim istaknutim komercijalnim kampanjama velikih kuća. Njegova kreativna agencija partner je velikih robnih marki i tvrtki, a lani je na sjajne kritike naišla njezina druga godišnja revija Na tjednu mode u Parizu. Uz to je i pokrenula karijere nekih istaknutih umjetnika. A$AP Rocky koncert počinje u 19.30.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije. U 7.16 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Uoči sastanka na vrhu u Splitu, okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije.
2: Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača.
0: Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa.
2: Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir.
0: Na Poljudu u utakmici Lige nacija večeras Hrvatska i Španjolska.
2: Vrijeme pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Dobro jutro. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je četvrta utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom Poljudu igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima. Srđan Fabijanac.
18: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
19: I normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
18: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
20: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
18: Hoće li reakcija vatrnih zaista biti pozitivna i hoće li to biti puno bolje izdanje nego protiv Engleza, vidjet ćemo večeras od 20.45. Prijenos je na našem drugom programu.
17: Istovremeno će igrati Engleska i Češka, a od sinoćnih utakmica izdvajamo da je Francuska nakon preokreta pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Naša mlada reprezentacija u 19 sati gostuje kod Litve u posljednjem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo, koje je već osigurala. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici ABA lige ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Trener Stipe Modrić.
21: Rekao sam da želimo biti taj neki agresivni Zadar. Mislim da smo ga dosta tokom, ajde neću reći čitave utakmice, ali da smo ga u nekih 30 minuta sigurno vidjeli i da je to pravi put koji želimo igrati.
17: A košarkaši Cibone večeras će ugostiti Galatasaraj u prvom kolu Lige prvaka. Lovro Mazalin ističe.
22: Igramo na domaćem terenu, moramo izaći agresivno sa 150% energije i probati to držati cijelu utakmicu.
17: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. U akciji će biti i rukometaši Nexea i Sesveta u drugom kolu Europske lige. Nexe u 18.45 gostuje kod švedskog Hamarbija, a Sesvetama u goste dolazi slovački Tatran Prešov. Početak je u 20.45. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Nikola Mektić i Amerikanac Osim Krajiček izborili su finale parova u Tokiju. Na putu do titule stoje im Francuzi, Aribaž i Olivetti.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj mjestimice umjerena i povećana naoplaka, a uglavnom u Istri lokalno s malo kiše. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja 1, Daruvar, Gospić, Slavonski Brod 3, Križevci, Osijek, Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Sisak 5, Knin, Ogulin 6, Gradište kod Županje 7, Kutjevo 8, Zavižan 9, Sljeme 10, Bilogora, Ploče 11, Šibenik 13, Pula, Zračna luka, Rab 15, Opatija 16, Konavoska, Prevlaka 17, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošin 18, te Rovinj i Senj 19 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša. U drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, a od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjiva na oblaka. Mjesecimice kiša te pljuskovi s grmljavinom. Drugdje barem dijelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo u jačanju prema kraju dana. Jutarnja temperatura malo više nego danas, a najviša dnevna slična, između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
24: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
25: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
27: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Oglasi.
28: Ostanite uz Radio Sljeme.
29: Evo nas na Radio Sljemenu na frekvenciji 881. Uvijek vas čeka dobro raspoložena ekipa ili uvijek vas čeka ekipa. 7 je sati 23 minute, dan će biti sunčan, ujutro na širem području grada očekujte kratkotrajnu maglu, vjetar slab, najviša dnevna temperatura kretaće se između vrijednosti od 21 i 24 celzijeva stupnja, 5,5 ih je u Maksimiru, na Sljemenu je 10 celzijevih stupnjeva, 3 su izmjerena na području zračne luke, relativna vlažnost 93%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Evo, već je 7.24, krećete prema gradu, pretpostavljam, još uvijek gužve nema, barem ne one nesnosne, pa samo hrabro stići ćete vjerojatno na vrijeme. Obilaznica je nešto opterećenija između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru istoka, te između čvorova Zagreb, Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Danas će drukčije voziti tramvaji od 8 do 14 sati, odnosno uopće neće furati Avenijom Dubrovnik i Marina Držića do križanja s Vukovarskom, tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera zato što će se raditi neka i čini mi se na trafostanici sekundica, dakle na ispravljačkoj stanici Zapruđe se radi, ne na trafo, nego na ispravljačkoj stanici od 8 do 14 sati, dakle 6, 7, 8 i 14, izmijenjeno prometuju u oba smjera, a privremeno prometuje i bus 607 na relaciji Savski most, Novi Zagreb, Vukovarska, sve je opširnije i detaljnije objašnjeno na stranici z.hr. Kaj ćete nam vi objasniti, razjasniti, sugerirati, na što ćete nas upozoriti i uputiti, ostaje nam čuti. Za 5 minuta ćete zvati, vjerujem, brojeve telefona 616 7004 i dobit ćete emisiju Zajednički nazivnik.

0: Još nemamo obavijest na stranici holdingcentar.zgh.hr, međutim imamo drage slušatelje koji javljaju odobrani Mirca prema glavnom kolodvoru, sudar tramvaja i auta i stoji promet ondje, pa evo izbjeći ako se može, bilo bi preporučljivo. Hvala vam kaj ste se javili, još ste rekli da nas slušate i svašta lijepo, tako da rado primamo vaše telefonske pozive i dalje. A aktualna vaša informacija je od Branimirca prema glavnom kolodvoru, sudar tramvaja i auta, na žalost.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Millie Small rodila se na današnji dan 47. godine na jugu Jamajke. Tatek je bio nadzornik lokalne plantaže šećerne trske. Velika je to bila obitelj, sedmoricu braće i pet sestara je Millie imala. Kao klinka istaknula se muzikalnošću, sa 16 godina dobila priliku preseliti se u London i snimila sljedeću stvar.

Singlica je odmah postala hit, prodala se u 7 milijuna primjeraka i tako je Milly Small postala prva izvođačica s karipskog područja koja je ostvarila takav međunarodni uspjeh, pritom popularizirala glazbeni žanr ska, uz koji se ritmički giba jutarnja ekipa Radio Sljemena. Matija Lacko je za tonskim stolom, glazbu bira Dinko Komadina, Boris Bogić, samo što nije svjestima, ušao u naš studio, a Miljenko Cvitković Minja, naš je jutrošnji reporter, te će voditi i uređivati emisiju Gradska posla s početkom u 10 sati i 30 minuta. Ja sam Jelena Ucović i evo, 2 minute prije 8 sati, želimo vam dobro jutro, dobar dolazak kamo god krenuli, da ne traje predugo, osim ako to nije nužno i vama u korist, i da budete dobri, veseli, zdravi, nasmijani uz puno, puno dobre glazbe na 881.

0: Porque a mi amor.
1: 8 je sati i 10 minúta.
2: Vieste.
1: Hrvatska agencija za lijekove privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju, no dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljez iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević.
3: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
1: 3 obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin pa ministar Radovan Fuchs.
4: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
5: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
1: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar. Od ponoći jeftinije je gorivo. Benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litra benzina iznosi €1,74, a dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak €1,38. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe danas do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Umjesto tramvaja uspostavlja se privremena autobusna linija 607 Savski most, Novi Zagreb, ulica grada Vukovara.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Ujutro na širem području grada kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Vijest je uredio kolega Boris Bogić, a 6,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 8,5 na Griču, 10 na Sljemenu, 5 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 93%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
4: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
5: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
4: Dobrodošli.
6: Poliklinika Dijagnostika 2000.
4: Martićeva.
6: Zagreb.
4: Članica Arsano Medical Grupe.
7: Ja imam zemni plin.
8: I mi se grijemo s njim.
9: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Ovo je Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Počet ćemo književnošću jer je danas ima u izobilju u ponudi, kulturnoj ponudi Zagreba Zoran Ferić i njegova knjiga Balada o sretnoj osobi su na početku pozivanja današnjeg u 20 sati u malom pogonu Tvornice kulture, adresa je Ljudevita Posavskog 1, predstavit će se ova Ferićeva knjiga, sudjeluju Jagna Pogačnik, Rajko Grlić, Drago Glamuzina i autor sam Zoran Ferić.
0: Pozivnica.
1: Najavimo i predstavljanje knjige Povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti Robina Harisa. Predstavit će ju predsjednik Upravnog odbora školske knjige Ante Žužul, povjesničar Mario Jareb, urednik knjige Deniver Vukelić i autor Robin Haris. U pitanju je hrvatski prijevod knjige Croatia History, koju je školska knjiga objavila kao izvorno djelo na engleskom jeziku 2024. A naravno obuhvaća povijest, politiku, rat, kulturu, društvo, religiju te gospodarstvo. Početak je u 19 sati u Hrvatskom državnom arhivu.
0: Pozivnica.
1: Uoči 22. revije malih književnosti pred publikom su 3 dana razgovora i čitanja o domu, jeziku i pripadanju. 7 autora i autorica, 3 festivalska dana i susreti u Buksi i 4 zagrebačke knjižnice od danas do 8. listopada, dakle 22. revija malih književnosti predstavlja migrantsku književnost kroz razgovore i čitanja uživo i putem Zooma. Upoznajemo pisce i spisateljice čija djela otvaraju pitanja doma, jezika, sjećanja i pripadanja, dakle što se događa s materinjim jezikom kad život nastavimo negdje drugdje, kako iz daljine pisati o gradu pod okupacijom, što znači ponovo graditi dom, što suočiti se s prošlošću koju smo pokušali ostaviti iza sebe itd. Revija se otvara u 19 sati u Buksi, tribinom o migrantskoj književnosti sudjeluju Ognjen Aksentijević i Emina Bužinkić uz moderiranje Ivane Dražić. Večeras će razgovarati i čitati s Muhamadom Abd al-Monemom i Margaritom Jakovenko. Program se tijekom sljedeća 2 dana nastavlja u Buksi i zagrebačkim knjižnicama.
0: Pozivnica.
1: Na književnoj večeri u sklopu programa Razmjene pisaca u Zagrebu će gostovati Henrika Anderson i Adrian Pereira. Susret s finskim piscima održat će se u antikvarijatu Sandorf s početkom u 19 sati, adresa je Kačićeva 7A. Henrika Anderson školovala se za glumicu, radila uglavnom u kazalištu i na filmu, ali nakon što je postala mama, glumu je zamijenilo pisanje, predavala je i kao mentorica za kreativnost, ambasadorica knjige, a Adrian Pereira, autor je koji živi u Južnoj Finskoj, napisao 5 knjiga koje se bave temama gubitka, sjećanja i apsurdnosti komunikacije. Njegova najnovija zbirka poezije ima naslov Ne slavim ove godine. Podijelila je kritičare, no on smatra da je s njom sve u redu. Pa evo večeras u Kačićevoj 7A upoznajte ovo dvoje autora, pjesnika koji pišu na švedskom jeziku.
0: Pozivnica.
1: Izložbe su također zastupljene u kulturi. Danas u 19 sati u Institutu List otvara se izložba Izbor s međunarodnog trijenala tekstilne umjetnosti u Zagrebu, 69 istaknutih radova 8. međunarodnog trijenala tekstilne umjetnosti održanog 2024. možete vidjeti. Posebna gošća bit će umjetnica Ivana Mrčela, dobitnica velike nagrade 61. zagrebačkog salona primijenjenih umjetnosti i dizajna s Radom Šavovi, adresa je August Cesarca 10. A pozvani smo i na otvorenje izložbe slika Kristine Kinkela-Valčić Refleksije prisutnosti večeras u 18 sati u Gradskoj knjižnici na Starčevićevu trgu 6. To je Galerija Kupola, 3. kat. Govorit će Kristina Kinkela-Valčić i Sonja Švec Španjol, istaknuta kustosica i muzealka.
0: Pozivnica.
1: Tu su i naši dragi umirovljenici koji vas pozivaju da sudjelujete u projektu Zlatne godine u sigurne financije. Pokrenuli su ga u ožujku, kako bi se umirovljenicima kroz praktične i razumljive primjere približile teme sigurnog korištenja bankarskih i digitalnih usluga. I evo, održali su već 25 radionica, pa i danas nude bogat program u organizaciji Matice umirovljenika. Počinje u 11 sati, u 13 će završiti. Edukativne radionice imaju naslove Sigurne financije u svakodnevnom životu, projekti će uključivati kvizove znanja i tak, malo će vas razdrmati, dragi naši penzići, po pitanju financija i brige o vlastitoj financijskoj higijeni i budućnosti, ne? Tako da ćete se moći prijaviti na adresu pr@hub.hr, potvrdite svoj dolazak i dođite na ovu radionicu koja će okupiti više od 400 umirovljenika u Matis Absolut baru na Trgu Stjepana Radića 3. A za 3 minute bit će 8:30 i mi sad već očekujemo Minjina jutarnja reporterska javljanja na frekvenciji 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
3: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme. Mjesta u eter.
6: Evo ga, Minja je vjerojatno aterirao na svoje prvo mjesto javljanja. Dobro ti jutro još jedan put, Minja.
7: Jelena, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Tu smo na Cvjetnom, gdje se tek priprema jedna dobra priča od 11 do 13 sati. Danas tu na Cvjetnom, na trgu Petra Preradovića, ako ćete ukucavati u karte i ne znate gdje je, haha. Povodom nacionalnog tjedna dojenja, grad Zagreb i udruga Roditelji u akciji Roda, normalno i domovi zdravlja kojima je grad osnivač, organiziraju javnozdravstvenu akciju danas od 11 do 13 ovdje na Cvjetnim. Lijepi pozdrav gospođi Ivani Zanze, izvršnoj direktorici udruge Roda. Dobro jutro, dobrodošli.
8: Dobro jutro i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
7: Nikako se umoriti od ove priče o dojenju, važnosti dojenja i načinima na koje je tu cijelu priču najkorisnije i najpametnije napraviti.
8: Pa tako je, jer kod dojenja je najvažnija podrška i da ta podrška uvijek bude oko mame, oko obitelji, da ju pružaju podršku i zdravstveni radnici, ali i zajednica. Zato se u cijelom svijetu obilježava tjedan dojenja. U kolovozu ili u listopadu mi u Rodi obilježavamo ga brojnim akcijama u tjednu od 1. do 7. listopada, pa smo i danas ovdje na štandu kako bi trudnice, mame, budući tate i tate ili njihove obitelji mogli dobiti informacije o dojenju, kako podržati dojenje, kako bi mogli dobiti letke, brošure, adrese zagrebačkih savjetovališta za dojenje, laktacijske ambulante, informacije kako darivati mlijeko u banku mlijeka i za nas u Rodi kako sve Roda pruža podršku.
7: E sad, ko vam je najveći problem vama ili gdje je neću reći problem, ali cijela ta podrška oko dojenja, gdje vidite da je najviše potrebno za ukazat, za pojasnit, za predočit zašto je dojenje dobro, važno, mame, tate, okruženje?
8: Pa najveći problem je, rekla bih, strah. Svaki roditelj ima strah je li mu dijete gladno. Kad dojite, vi ne znate koliko je dijete pojelo, ne znate je li to dovoljno, jer za razliku od svega drugog u životu što mjerimo, količina mlijeka koju dijete posisa ne može biti baš izmjerena. I zato je najvažnije ohrabriti majku, najvažnije je educirati je u trudnoći, ohrabriti njenog partnera da joj bude podrška. U rodilištu je pomoć i oko položaja oko dojenja, jer ispravan položaj dojenja je i način kako da dijete dobiva dovoljno mlijeka, a onda kad dođu prvi problemi, ne ignorirati taj strah majke, prepoznati ga i ohrabriti je, pružiti joj podršku koju treba. Najčešće majke trebaju podršku upravo kad izađu iz rodilišta, kada su same sa tom bebom, prvi put
9: dok
8: mame.
9: Dok ne dođe patronažna.
8: Tako je, ali i kad ode patronažna, najvažnije je da znaju već unaprijed koje probleme mogu očekivati kod dojenja i onda je sve vjerojatno lakše, ne mogu reći sve je lakše, jer se svaka mama suočava sa stresom kod dojenja i dojenje je u stvari lakše što mama dulje doji.
7: To je vremenski period u kojem se preporuča ili u kojem je normalno dojenje. To su isto neki, neki termini koje svi vole znati, pa je li 6 mjeseci dovoljno, je li godina dana dovoljno, jesu li 2, 3, 4, dokad je neki rok, dokad je to, ajmo to tako reći, normalno ili pristojno?
8: Dojenje je pristojno uvijek.
7: Ne, hoću reći vremenski period, ali je to dovoljno?
8: Govorimo, jedno je govoriti o definicijama Svjetske zdravstvene organizacije i stručnih društava, da je isključivo dojenje, a to je ono dojenje kad djetetu ne dajete ništa osim majčinog mlijeka, bilo dojenjem, bilo izdajanjem, se preporuča do navršenih 6 mjeseci, bez ikakve tečkućine, čaja i slično. Nakon toga dijete kreće sa raznovrsnom prehranom i dojenje se nastavlja prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije i stručnih društava do navršene 2 godine i dulje sve dok je to majci u redu, a i djetetu isto tako. Nakon toga se to zove održano dojenje, ali rekla bih da mi u Hrvatskoj imamo najveći problem sa isključivim dojenjem i da bi se i mame trebali usmjeriti na to da one imaju neke male ciljeve, da kad rode dijete da ne razmišljaju o tome hoće li ga dojiti godinu dana ili dvije, nego da imaju male ciljeve kako isključivo dojiti sljedeći mjesec, pa sljedeći mjesec, tako do navršenih 6 mjeseci, i problemi u stvari jesu najčešći u tim prvim mjesecima, tako da u ovom trenutku u Hrvatskoj, a rekla sam preporuka Svjetske zdravstvene organizacije isključivo dojiti 6 mjeseci, svjetski globalni ciljevi kažu da bi do 2030. je postavljen cilj da oko 60% djece doji do 6 mjeseci, u Hrvatskoj je ta brojka nešto poviše 10%.
7: Samo malo više od 10%, pa to je stvarno malo, nedovoljno. Zbog čega se takve stvari događaju? Jesu majke needucirane, sumnjam da je to u pitanju, jer živimo neki ludi život pa se ranije ostane bez mlijeka ili...
8: Pa to su brojke koje su slične u cijeloj Europi, više stvarno razloga. Majke žele dojiti, većina majki u trudnoći, većina trudnica kaže da žele dojiti. Ali onda kada dođu prvi problemi, ostavljene su same u tim problemima. Spomenula sam strah koji je značajan. Taj strah je realan, znači normalno je da se mama boji, to je očekivano, je da se ona boji ili dijete gladno i što će biti ako je gladno i ako ne napreduje. Nakon toga su problemi koje bi mame mogle prepoznati da su imale prilike za edukaciju trudnoći, ali kod nas su u Hrvatskoj su stope, trudnički tečajevi su nedovoljno prisutni, nedovoljno pristupačni. Na primjer, u Zagrebu je cijeli niz usluga za trudnice i roditelje i zato i stope dojenja u Zagrebu jesu veće nego u drugim gradovima, ali rijetko će mama moći dobiti podršku dojenju u nekoj manjoj sredini na otoku, u nekim gorskim krajevima, ruralnim krajevima. Da.
7: Tema i ovog tjedna obilježavanja stavlja naglasak na to da dojenje ne ovisi, uspjeh dojenja da ne ovisi samo o majci, nego i o podršci koju dobiva.
8: Pa tako je, jer kao što je uvijek se govorilo da selo odgaja dijete, tako je uvijek zajednica pomagala majci u dojenju. Nekako se zadnjih 100 godina to prebacilo i na industriju mliječne hrane koja se tu nudi kao lagan odgovor i na zdravstveni sustav. A podrška dojenju, i to urodi mi evo već 25 godina, smatramo je važna od obitelji, znači od partnera, od obitelji, mame, sestre. Važno je da su one imale pozitivno iskustvo dojenja kako bi ohrabrile mamu. Najčešće takva podrška ide u nekom drugom smjeru, lakše je ne dojiti, a to su trenuci kad se sa dojenjem prestaje. Isto tako, dojenje zna biti bolno. Ako se pomoć ne potraži vrlo brzo, ono zna mamu stvarno, znači i dijete frustrirati i mamu stvarno boliti. Zato smo mi danas ovdje da upoznamo trudnice i mame iz Zagreba sa svom podrškom koja jest dostupna u Zagrebu u okviru javnog zdravstvenog sustava i besplatna u okviru rodinih podrški. Evo već 25 godina mi u Rodi imamo i online tečajeve i tečajeve uživo. Danas u Rodi imamo tečaj za trudnice o dojenju, imamo breastfeeding kafe gdje se mame sa bebama druže. Imamo stvarno jako dobar online tečaj, imamo film o dojenju, znači imamo SOS telefon, Facebook grupu sa preko 80.000 članica i grad Zagreb ima stvarno jako dobar sustav koji nema, možemo reći da je i inovativan i da je bolji od standarda
7: u Hrvatskoj, svakako. Dakle, danas od 11 do 1 tu na Cvjetnom, sve ovo o čemu smo razgovarali bit će na izvolite, što se kaže, kogod naiđe moći će se i educirati i dobiti sve moguće informacije o dojenju.
8: Tu su danas uz nas rodine savjetnice za dojenje, tu su danas patronažne sestre iz svih domova zdravlja grada Zagreba, tu su IBCLC certificirane savjetnice za dojenje, tu je i banka humanog mlijeka, tako da i trudnice i mame i njihove obitelji mogu i dobiti sve informacije i uzeti letke i brošure.
7: Odlično, hvala vam lijepa i puno uspjeha u svemu ovom što radite.
8: Hvala vama na podršci.
7: Jelena, hvala i tebi i još jednom poziv svima danas, dakle od 11 do 13 na Cvjetnom trgu povodom Nacionalnog tjedna dojenja grad Zagreb u suradnji sa udrugom Roditelji u akciji Roda i domovima zdravlja grada Zagreba organizira akciju u kojoj ćete dobiti sve moguće informacije o dojenju i o tome kako ga provoditi na najbolji mogući način.
6: Raznježili ste nas i pozdrav rodama koje ne odlete. Baš ste bili slatki i tko ne bi došao i provjerio kad ste vi to preporučili. Hvala ti, Minja, i naravno veselimo se sljedećim javljanjima. Hvala i tvojoj dragoj sugovornici, a mi vam sviramo u jutarnjem programu Radio Sljemena.
9: Slušate Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0800 811 0 broj je telefona na koji nam možete javiti bilo koju informaciju koja je drugčija od ove. U gradskom prometu je sve u redu, nigdje nema problema. Isto se odnosi i na bilo koju gradsku situaciju. Ali naravno i za dobre informacije tu smo za vas. 6, 7, 8 i 14 tramvaji su koji prometuju izmijenjeno u oba smjera, a bus 607 na relaciji Savski most Novi Zagreb, ulica grada Vukovara, vozi privremeno danas od 8 do 14 zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe. 9 je sati i 1 minuta, dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
5: Veličina je vrlina.
4: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Umjesto tramvaja uspostavlja se privremena autobusna linija 607, Savski most, Novi Zagreb, ulica grada Vukovara. Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin, pa ministar Radovan Fuchs.
2: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
3: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
0: Na gradilištu budućih termi u Sisku tijekom izvođenja zemljanih radova pronađena je veća količina zakopanog opasnog otpada, što je utvrđeno preliminarnom analizom. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Postoji sumnja da je riječ o otpadu iz bivše kemijske tvrtke koja je djelovala u neposrednoj blizini gradilišta termi. Ovogodišnji dan Coco Litoforida održat će se u subotu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Program pod nazivom Od najmanjeg do najvećeg povezuje mikroskopski svijet Coco Litoforida s procesima koji se odvijaju u oceanima, atmosferi i na razini cijelog planeta. Riječ je o jednostaničnim organizmima koji pripadaju fitoplanktonu, a prepoznatljivi su po sitnim pločicama od kalcijeva karbonata, odnosno kokolitima kojima oblažu svoje stanice.
1: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
4: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
5: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drukčiji.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Ujutro na širem području grada kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti, a mi smo doživjeli temperaturni skok u odnosu na prošli sat. U 8 sati 6,5 Celzijevih stupnjeva bilo je u Maksimiru, sad ih je ondje 12, na Griču 10, 10 i na području zračne luke, 11,5 Celzijevih stupnjeva je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 70%, tlak zraka 1023 hektopaskala, 9 je i 14. Dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: A moram priznat, ovi kokolitoforidi koji su mi bili u vijestima malo me jesu onako zaustavili, neću reći namučili, a da sam možda pohađala prirodoslovnu školu Prelog, priča bi bila drugčija.
1: S mjesta u eter.
0: Znala bih ja kaj su to kokolitoforidi. Taj centar izvrsnosti slavi lijepu obljetnicu, Minja se javlja. Minja, dobar ti dan.
2: Jelena, dobar dan, dobro jutro tebi, svim slušateljicama i slušateljima. Naravno, u čestitarima smo neke vrste. 80. je godišnjica prirodoslovne škole Vladimir Prelog i mladi gospodin ravnatelj je s nama, Zlatko Stić. Dobro jutro, dobar dan, čestitke i dobrodošli.
3: Moram samo pitati kad častim ručkom zbog ovoga mladi gospodina, ali hvala na čestitkama.
2: Svečarski je, danas imate zapravo jednu akademiju, ajmo je to tako nazvat, u HNK, pripremili ste dosta zanimljivi program.
3: Da, u 19 sati imamo okupljanje u HNK, sad je nastava skraćena, danas traje do 12 sati, onda prelazimo kući, malo se spremiti, srediti. Imamo program koji traje onako preko sat i pol, koji nastupa 80 naših učenika i profesora, glazbeno, scenski, filmski, bit će zanimljivo. Neću otkrivat sada sve zbog onih koji će doći pa da saznaju na vrijeme.
2: Kad dođu tamo. 80 godina imali bi o čemu razgovarati i 80 minuta, a ne ovih 7-8 koje ćemo provesti u razgovoru. Ajmo pokušati ocijeniti sadašnji trenutak škole. Sve popularnija, sve više na glasu, i to ne od jučer, ne od prije godinu dana, nego već dugo vrijeme. Kako uspijevate održati takav ritam, takav status i takvu, na kraju krajeva, kvalitetu?
3: Pa kvalitetom rada u svakom slučaju, kvalitetom rada naših nastavnika, naših ostalih djelatnika. Naša škola je održavana, čista, nastavnici se pripremaju dobro za nastavu, nastavnici komuniciraju s djecom kao sa vlastitom djecom. Dakle, napravili smo neko prijateljstvo između nastavnika i učenika, poštujemo učenika, oni poštuju nas. Moram reći da na 1070 učenika, koliko sada trenutno brojimo, 0 eura štete je bilo prošle godine. Dakle, ništa uništeno, ništa razbijeno. Najbolja smo škola po sportskim rezultatima zadnje 4 godine u Zagrebu pa i u Hrvatskoj. Imamo državna natjecanja, djeca nas poštuju, ne znam kako opisati, ali mi smo jedna velika skladna obitelj.
2: Ne morate opisati, samo nam recite formulu.
3: Formula je da volite svoj poziv koji radite. Poziv ili posao, već kako god rekli, ali morate razumjeti djecu, morate biti pedagog, odgajatelj, da biste s djecom mogli surađivati, poštovati i biti pravedan. Kad vide djeca, se vi pripremate za nastavu, da ih poštujete, da ste pravedni kod ocjenjivanja, da ste spremni sačekati posle nastave, razgovarati, odgovoriti na pitanje, onda vas djeca poštuju.
2: To je dosta jednostavna formula kad ne bi bilo još jedne nepoznanice u jednadžbi, a to je svijet koji vas okružuje. Grad za početak, država, pa onda i svijet koji nas okružuje.
3: Ali opet ću ponoviti, to kao i obitelj. Imate obitelji u istoj zgradi i ovakvog ponašanja, i ovakvog odgoja, i ovakvog odgoja. Tako da mi smo tu uspjeli se postaviti na način da stvarno djeca, kad se informiraju o školi, na otvorenim danima škole, na Dojdi Osmašu, dobiju od svojih kolega informacije kakva je škola i kako škola radi, kako poštujemo učenike. S tim poštivanjem smo došli do toga da nemamo sukoba ni sa roditeljima, tu i tamo koji roditelj skoči sa prebrižan roditelj koji smatra da je bolje poznaje od nas propise, ali ostalo sve funkcionira. Baš sam ponosan, učenik gledam jutros, njih je u 7 sati došlo preko 200 u kantinu školsku. Niko ne koristi mobitel, svi razgovaraju, druže se, smiju se, i kad su otišli, nijedan papir nije ostao, sve su stolice bile složene, sve klupe složene, sve kao da niko nije bio tu jutros prije sat vremena.
2: Dajte nam recept. Ja se nadam da kolege, ravnatelji ostali srednjih škola u Zagrebu priželjkuju isto tako u svojim školama takav ambijent, takve profesore, takvu djecu.
3: Ja se moram ponovno referirati na vašu početak razgovora sa mladi gospodin. Mladi gospodin je 30 godine ravnatelj ovdje u školi. Kad sam počeo, bilo je malo teško, komplicirano, imali smo čudne navike, malo dolazaka, odlazaka, ponašanja učenika. Postali smo strogi, ali pravedni. Opremali smo školu sa svom mogućom opremom, reklamirali smo školu, imali smo sastanke svaki dan. To poštivanje učenika i ta pravednost donošenja odluka, da ne kažnjamo one koji su, nemaju poznate roditelje, da štitimo one koji su poznati po prezimenu, po bogatstvu, to nikad nismo imali. I to je upravo došlo do ovoga. Dakle, taj period vremenski trajao 30 godina. U tom trenutku škola nije baš bila popularna, škola je trpjela zbog lošeg stanja industrije kemijske Hrvatske tog trenutka i loši su bili upisi. Ne možete vi napraviti nešto genijalno sa lošim upisima. Imate problema drugačijeg tipa. Ovo je sve trajalo i sad baš smo ponosni danas kad čujemo roditelje, kad čujemo djecu kako pričaju, kad čujemo vas, medije, na koje mi ne možemo utjecati niti utječemo, kako nas hvalite, kako hvalite naš odnos sa djecom i rezultate koje imamo.
2: To je, kako bih rekao, zanimljiva priča ili role model kako bi trebale srednje škole u Hrvatskoj izgledati, ako ne u Hrvatskoj cijeloj, onda barem u gradu Zagrebu. Dijelite valjda formulu uspjeha ili formulu odličnog funkcioniranja škole sa ostalim kolegama ravnateljima?
3: Pa dobro, sve škole nisu u istom položaju, nemaju ni iste mogućnosti, ni građevinske, ni prostorne, ni kapacitete dovoljne za to. Neke nisu popularne trenutačno zbog stanja u gospodarstvu, onih smjerova koji educiraju u vlastitoj školi, tako da je tu puno stvari koje mogu utjecati na to, a i status ravnatelja nije dobar. Cijela Europa ima pomoćnike ravnatelja, mi nemamo. Ja nemam pomoćnika na 1100 učenika, na 130 zaposlenih. Pitali su me, na Erasmusu bili Belgijanci i Islanđani kod nas u školi, pitali su da li ja biram sam ili mi država određuje pomoćnike. Ja pitam koje pomoćnike. Su bili u šoku da ja nemam pomoćnika. Dakle, status ravnatelja onda svake 4 godine reizbor, pa glasaju ovi, glasaju oni. Nakon 2 mandata nemate status riješen, dobivate otkaz ako ste smijenjeni, ne ostajete u školi raditi kao nastavnik. To bi trebalo profesionalizirati i to malo drugačije riješiti. Da ljudi vjeruju, jer prije 20 godina smo imali oko 3,3 javljenja na jednom natječajnom mjestu za ravnatelja. Sad imate 0,97. Imate škole koje raspišu natječaj, niko se ne javi za mjesto ravnatelja. Tako da, sve počinje od glave. Ja sam prošao 8 mandata, uspio sam proći 8 mandata kao apolitičan čovjek. Hvala svima koji su glasali za mene svih 8 mandata.
2: To je možda bio takav izazov da su svi govorili, pa pusti Stiću i dalje, nek on ratuje s tim.
3: Ma, moguće da je tako, bili su rezultati, ali ja moram reći da je škola u povijesti Hrvatske i Jugoslavije bila značajna škola. Recimo 46. godine smo pisali prva 4 kemijska odjela. To je bilo tad u Križanićevoj ulici, gdje su sad gimnazije, onda se preselilo u tehničku školu u Klajićevu ulicu, gdje je Tesla i 10. gimnazija. 60. godina je ovdje izgrađen centar i tu se preselilo u kemijski tehnički centar. Sad pogledamo industriju koja je formirana oko Zagreba, samo INA, OKI, DIOKI, Kromos, Karbon, Kemika, Fotokemika, ko se sjeća Fotokemike uopće?
4: Onih lijepih plakata sa...
3: Da, Dukat, Ledo, Jamnica, Frank, Desert i Kraš i na kraju kad prođete radni dan da se opustite zarač pivovara i Ledo. I Badel, pardon. Sve je to formirano na leđima ove škole i kadrova koji su proizvodili u ovoj školi.
2: Ne samo zanimljivo, nego i značajno i bitno.
3: Pa je. Pogledajte, danas je tu industriju sva i privatizirano, većinom privatizirano, ali svi danas kupujemo te proizvode u dućanima.
2: Što je sa kadrom koji proizvodite, ajmo to tako reći, mada su to još uvijek mladi ljudi, pred njima su fakulteti, što su njihovi izbori najčešće?
3: Dakle, jedna od stvari koja je mene dočekala na mjestu ravnatelja kad sam postao ravnatelj, kako promijeniti školu, da li upisivati dalje kadrove koji su tada upisivali, a nisu bili potrebni gospodarstvu, ili mijenjati, uvoditi nove programe i paziti da ljudi ne dobiju otkaze. Dakle, ja sam uspio promijeniti školu, nove programe uvesti bez otkaza kolektivu koji je tada radio u školi. Dakle, spasili smo radna mjesta, promijenili smo programe i pratili smo razvoj društva i tehnologija koji se idu. Danas mi upisamo samo kemijski tehničari dva razreda kozmetičkog smjera koji su puni, imaju pragove, čak i pragove za strukovne škole imamo, 7 razreda gimnazije. Dakle, prošle godine je završavalo 240 učenika našu školu. 191 je upisao prvu želju na fakultetima, s time da zanimljiv je raspored fakulteta. 41 učenik na medicinu, 35 na PMF, 20 učenika na FKIT, FER i farmaciju. Onda slijede, ne znam točan broj, stomatologija, strojarstvo i prehrambeni, i onda ekonomija i agronomija. To su sve fakulteti koji su zaposlili, osim ekonomije koja možda malo previše imamo studenta u Hrvatskoj. Ovo sve drugo, 41 na medicinu, 35 na PMF, FER, strojarstvo, farmacija. Dakle, to su sve kadrovi koji su u budućnosti potrebni ovom društvu. Imamo problem, kemijske tehničare proizvodimo, a nema ih na tržištu rada, ali svi upisuju fakultete. Nijedan učenik se nije upisao u zadnjih par godina na kemijskog tehničara kod nas koji nije prošao s odličnim osnovnoj školi. što pokazuje interes i zanimanje. I mi smo obnovili laboratorije europskim sredstvima, sad smo se natjecali preko ESF-a, Ministarstva gospodarstva, za 170.000 eura opreme. Morate praviti opremu u školu da bi djeca kad izađu tržište rada barem nešto znala raditi. I to je cijela naša priča zapravo ovako.
2: Cijela vaša priča i cijela filozofija. U sat i pol programa će stati danas u HNK. Otkrijte nam barem neki dio.
3: Pa podijeli smo desetljeća. 8 desetljeća, svako desetljeć ima svoju priču. Filmić od 2 minute o školi iz tog desetljeća, filmić od 2-3 minute o gradu Zagrebu o tom periodu i onda bend, zbor i plesači.
2: Svaki, mali Tulum.
3: Je. I tamburaši su tu i imamo stvarno dobri zbor i kolegice koje to vode, kolega evo, koji malo prije bio ovdje, koji vodi, profesor engleskog, vodi bend školski. Tako će biti sve program školski i to traje oko 110 minuta i onda ćemo se podružiti svi zajedno oko toga.
2: Odlično, čestitke još jednom i puno uspjeha naravno u budućnosti. Za početak dobar Tulum svima vama iz Preloga u HNK danas.
3: Pa ja čestitam ovim putem, pošto Radio Sljeme je jako slušana stanica, ja u automobilima na Richternu Radio Sljeme, jer to je baš zagrebački postaja. Svima koji su završili našu školu, koji su pokazali našu školu, čestitam godišnicu, profesorima, bivšim roditeljima i želimo dobru budućnost svima onim koji će se upisati u narednih godina našu školu.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Jelena, hvala i tebi i što da ti kažem, negdje ćemo se muvati oko HNK, možda upadnemo na Tulum, ako nas ne budu...
0: A? Spomenulo je ravnatelju nekakvo čašćenje jer je mladi gospod. Vidim da, ja u kojem to smjeru ide, da.
2: Još ću ja s njim sad malo prokomentirati kako se vidi po čovjeku da je iz ove škole izišao, pa da oko HNK se postavim na taj
0: način. Sve znamo, sve znamo. Pridružujem se čestitkama. Čujemo se, hvala ti, hvala ravnatelju Stiću. Dakle, zaista ponos Zagreba, hrvatskog školstva. Lijepo je znati da postojite i samo se nemojte mijenjati. Ja sigurna sam da će ovih 100 i nekoliko minuta biti odrađeno perfektno, kao što ste rekli da perfektno odrađuju učenici sa svojim profesorima koji se međusobno poštuju u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga. 9 je sati 35 minuta, a i mi se trudimo biti što bolje za vas, poštovani slušatelji. Vi ćete nam se pridružiti telefonima 616-7004, broj telefona za kviz Cener koji počinje za 10 minuta na 881.

0: Kako se sad umiješati u ovu moćnu stvar, nikome se ne zamjeriti, jako teško, međutim 9 je sati i 45 minuta, a mi imamo posla.
1: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: Program pod pokroviteljstvom.
5: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Dakle, pozdrav vama, pozdrav vašim micamacama, pozdrav susjedovim micamacama, kvartovskim macama. Broj telefona je 616-7004. Proplan Sterilized pakiranje čeka pobjednika ili pobjednicu. Osobito cijenimo one koji su voljni probiti led. Dobar vam dan.
6: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
6: Iva.
0: Iva, prvo pitanje. Koliko ansambala ima zagrebački HNK?
6: Četiri.
0: Nisu četiri, ali hvala vam na pokušaju. I
6: drugi put.
0: Da, i pozdrav, budemo se čuli drugi put. Dakle, možda smo vas malo na prepad čopili. Zapravo će Iva, kao i sljedeći slušatelj ili slušateljica, vrlo lako doći do odgovora. Dobar dan.
7: Ana.
0: Pa samo treba znati kaj rade u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ana, vaš pokušaj?
7: Tri.
0: Tri ansambla, to bi bili... Drama, opera, balet. Drugo pitanje, Ana. U kojoj je ulici Palača Pongrac? U Visokoj, Maloj ili nad Lipom?
7: Pogađat ću, Visokoj.
0: Dobro, Visoko ste gađali, ne? Pa ste pogodili Visoku i točan odgovor nam dali, Ana. Treće pitanje. U normalnim okolnostima, u koju liniju nećemo preporučiti prijatelju za direktan dolazak na autobusni kolodvor? 2, 4 i 6. Dakle, kad, ono, znate, ne ometaju radovi, kad
7: šest.
0: Je...
7: 4.
0: No... 4, gospodine, hvala vam. Na autobusni kolodvor direktno voze
7: da,
0: linije...
7: 2, 5, 6.
0: 2, 5, 6 i 7. Danas imamo čak i izmjena na toj relaciji jer se radi, ne? Pa onda šesticu substituira jednim dijelom autobus 607, Savski most, Novi Zagreb, ulica grada Vukovara. Od 8 do 14 sati obustavljen je tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do križanja s Vukovarskom. Linije 6, 7, 8 i 14 prometuju izmijenjeno, ali kad je sve u redu, ne bomo poslali naše goste, turiste, na četvorku ako žele direktno na kolodvor. A mi smo na četvrtom pitanju, Ana i dragi gospodine koji ste pomogli. Ksaver 203. Sjedište je područnog odsjeka gradske četvrti. A. Gornji grad Medveščak. B. Podsljeme. C. Maksimir. Ana. Kaj?
7: Pa
0: dajte, dođite vi, gospodine, na telefon.
7: Da, da. Dvojka.
0: Koji je odgovor?
7: Ne znam, ponovite po dva. Evo, ja sam gađala.
0: Gornji grad Medveščak, Podsljeme, Maksimir. Dakle, Ksaver 203, sjedište je područnog odsjeka gradske četvrti. Gornji grad Medveščak, Podsljeme ili Maksimir. Ajmo riješiti, Ana.
7: Podsljeme.
0: Ne. Hvala vam. Hvala vam. Nada sve, simpatičan nastup. Dobar danček.
6: Opet Iva.
0: Iva, nek ste vi nama opet došli u kviz. Kaj, vi ste riješili, dakle, HNK, pa sad onda morate znati
6: onda je
0: da je... Da, i da nećemo do busa direktno moći tramvajskom linijom.
6: Četvorkom,
0: četiri. Ksaver 203, sjedište je područnog odsjeka gradske...
6: Medveščak, jel da?
0: Jenek kak, gornji grad, peto pitanje, Iva. Lisica, Oršić i Topić, Dinamovi su vezni, branići ili napadači?
6: Nogomet.
0: Oršić.
6: Dobro.
0: Topić. Mislim, ja sad... Glumim, da neki znam.

0: Ki bude spektakularno, ali nekak mi je sportski krenut od početka. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marija je.
0: Marija, koju liniju nećemo preporučiti za direktan dolazak na bus?
1: Što je ono bilo? 2, 4, 6. Dvojka i šestice idu, četiri nećemo.
0: Dobro, Marija, Ksaver 203, sjedište je područnog odsjeka gradske četvrti.
1: Medeščak.
0: Da, Lisica, Oršići, Topić, Dinamovi su vezni branići ili napadači.
1: Napadači.
0: Dobro, ok, Marija, vi ste zaslužili jedan glazbeni uzlet, Cener, znate da to imamo.
1: Da, Ivo Hrobić.
0: Je, i sad pazite.
1: Samo jednom se ljubi.
0: Budete nam malo to interpretirali.
1: Sve je ostalo u arka. I hrte je uznatna. Samo jednom se ljubi.
0: Bravo, Marija.
1: I kad srce odmara, tako nešto prilike.
0: Da, jer uz vas odmara, Marija. Bravo, bravo, bravo. Ostavit ćemo priliku i za pjevanje na kraju. Nadam se da stignemo sve riješiti. Divno ste interpretirali Robića. E sad pitanje, Marija.
1: Molim.
0: Ova pjesma inspirirala je za istoimeni film redatelja Rajka Grlića. U njemu među glavnim protagonistima je i zagrebačka učiteljica, balerina ili cvjećarica. Dakle, postoji film Samo jednom se ljubi, redatelj Rajko Grlić, i glavna zvijezda nije baš vesela radnja ni završetak, ali glavna protagonistica je učiteljica, balerina ili cvjećarica.
1: Učiteljica.
0: A nije.
1: Nije. Eto, onda mi je žao.
0: A meni je drago da smo se srele. Hvala. Na ovim lijepim valovima Radio Sljemena i u krilu pjesme Samo jednom se ljubi. Marija je bila fantastična. 616-7004. Tko se javlja? Dobar dan.
2: Dobar dan, Ana.
0: Ana, Ksaver 203, sjedište je područnog odsjeka gradske četvrti.
2: Medveščak.
0: Lisica, Oršić i Topić, Dinamovi su.
2: Napadač.
0: Ok, Ana. Kaj, bumo čuli Robića?
2: Pa evo.
0: Ajde.
2: Jo, ne znam, ne.
0: Kako ne znate, pa? Kako mislim?
2: Ne.
0: Znate li ne odgovor na pitanje? Ili pjevat ili odgovor?
2: Balerina.
0: Da, da. A sada evo. Interpretacija. A to vam je lako.
2: Ne znam, ne.
0: Imate suigrača.
2: Da.
0: Pa bude možda on otpjevao malo.
2: Ma joj ne.
0: Dobro. To ne bi bio gospodin Vladimir Horvat, jel da? Taj vaš gospodin kaj s vama. Ne zove se Vladimir Horvat.
2: Ne.
0: Dobro, jer Vladimir Horvat obožavao je Medvednicu, Donji grad ili Botanički vrt. Ana.
2: Medvednicu.
0: Mm-hmm. Njegove su Horvatove
2: stube.
0: 500 komada. Osmo pitanje, Ana. 16.000 staklenih prizmi ugrađeno je u kupolu i prstenasti svod. A. Zračne luke Franjo Tuđman. B. Meštrovićeva paviljona. C. Oktogona.
2: Oktogon.
0: A ne.
2: Ne.
0: Ne, pogrešno. Nažalost. 616-7004. Dobro, kaj, da onda obećam da neće više biti pjevanja. Evo, listam ja papire, jer zapravo prvi slušatelj ili slušateljica koji ili koja se javi moraju samo znati odgovore na točna pitanja s obzirom na to da nam se vrijeme topi. Matija, bomo mi malo podloge stavili ove lepe. Malo Robića, daj da se ohrabre naši Dakle, pitanje je: ko je glavna protagonistica tog nesretnog filma Samo jednom se ljubi? Dobar dan.
3: Halo.
0: Halo. Budete stišali malo radio.
3: Koja protagonistica?
0: Da, učiteljica, balerina ili cvjećarica?
3: Cvjećarica.
0: A nije.
3: A nije.
0: A budete nam zapopevali malo?
3: A joj, ne pomisat.
0: Neki drugi. Aha, malo ste se ipak nakašljali, ipak malo pročistili.
3: Dobro, drugi puta.
0: Dobro, hvala vam, dobar dan.
1: ponovo je Marija.
0: Marija, di smo stali?
1: Evo, kod balerine.
0: Dobro, riješili smo balerinu i sad gospodin Vladimir Horvat obožavao je...
1: Medvednicu Horvatove stube.
0: Dobro, 16 tisuća... Tako je,

0: Javio se ponovo gospodin Zlatko i još jedan put vam čestitamo, naravno i svima vama, dragi slušatelji, što ste sudjelovali. Hvala vam lijepa. A sad je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Naš leteći čovjek. Na današnji dan 1891. godine u Zagrebu je nastupio glasoviti talijanski letač i akrobat Giacomo Merighi. On je iz Italije, pisale su tadašnje novine, točnije iz Bolonje. Imao je iza sebe više od 160 letova, a znao se podignuti i više od 1000 metara u zrak. Posebnost njegovih nastupa bila je u tome što balon nije imao košaru ni gondolu. Ispod njega visio je tek trapez na kojem je Merighi, visoko iznad zemlje, pred zaprepaštenom publikom izvodio akrobacije. Zagrebčani su ga već dobro poznavali. Prvi je put pred njima nastupio 1889. na tadašnjem sveučilišnom trgu, današnjem Trgu Republike Hrvatske. Balon se punio toplim zrakom, užad je držalo 30 vojnika, a vojna je glazba svirala koračnice. Tisuće građana promatrale su letećeg čovjeka, kako su ga ubrzo prozvali. Merighijevi letovi nisu uvijek prolazili bez nezgoda. Jednomu se balon zapalio, ali uspio se spasiti. U Zagrebu je za njega izrađen balon nazvan Grad Zagreb. Sašile su ga zagrebačke krojačice u vježbaonici Hrvatskog Sokola i smatra se prvom letjelicom izrađenom u Hrvatskoj. S njime je Merighi nastavio nastupati u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Za nastup, održan na današnji dan, odlučio je našaliti se s publikom. Iz balona je ispustio lutku koja je nakon nekoliko stotina metara slobodnog pada tresnula o tlo. Gledatelji nisu znali da je riječ o lutki, pa je zavladao šok. Gradsko redarstvo prijavilo je Merighija jer je takav prizor mogao izazvati opasne posljedice za živčevlje slabih ljudi. Sudac ga je kaznio s 15 forinti u korist uboške zaklade grada Zagreba, a Merighi je kaznu bez pogovora platio. Ovaj neobični Talijan Zagrebčanima nije ostao u sjećanju samo po balonima i neslanoj šali. Sprijateljio se s članovima Hrvatskog Sokola, poučavao ih je gimnastici i mačevanju. Među njegovim učenicama bila je Ivana Mažuranić, unuka bana Ivana Mažuranića. Merighi je s gradom Zagrebom nastupio i u Karlovcu, Varaždinu, Osijeku i drugim hrvatskim gradovima. Možda najbolje objašnjenje njegove popularnosti u Zagrebu ne treba tražiti u visinama koje je dosezao ni u broju letova. Dovoljno je ime kojim su ga Zagrebčani prihvatili kao svojega, naš leteći čovjek. U visine današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Umjesto tramvaja uspostavlja se privremena autobusna linija 607, Savski most, Novi Zagreb, ulica grada Vukovara. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovini mandata najavio je da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, a cijene, prije svega goriva, u SAD-u će naglo pasti. Izjavio je i da je SAD onesposobio iransko ratno zrakoplovstvo, vodstvo, radare i protuzračnu obranu. Trump je sugerirao da bi Iran mogao uništiti Los Angeles i San Diego, što je možda rekao u šali, no njegove su riječi izazvale burne reakcije kalifornijskih čelnika. Jemenska vlada objavila je da su njezine snage ponovo preuzele ključni tjesnac Bab al-Mandab i luku Moka na Crvenom moru, koje su nedavno osvojili pobunjenici Hutisti. Tvrde da su tomu prethodile žestoke borbe na rubovima grada. Vladine snage tvrde i da su se pokrenule strateška ofenziva prema Sani, glavnom gradu koju Hutisti, saveznici Irana, drže više od desetljeća. Vladine snage uz potporu Saudijske Arabije već napadaju Sanu iz zraka. U povodu nacionalnog tjedna dojenja, grad Zagreb u suradnji s udrugom Roditelji u akciji Roda od 11 do 13 sati na Cvjetnom trgu organizira javno zdravstvenu akciju. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod temom Dojenje za održiv početak života. Jačajmo ono što djeluje. Naglasak je na tome da uspjeh dojenja ne ovisi samo o majci, nego o stalnoj podršci koja počinje u trudnoći. Nastavlja se u rodilištu, patronažnoj službi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Podršci laičkih savjetnica za dojenje, te u obitelji, na radnom mjestu i u zajednici, govori izvršna direktorica Rode Ivana Zanze.
2: Zato se u cijelom svijetu obilježava tjedan dojenja. U kolovozu ili u listopadu mi u Rodi obilježavamo ga brojnim akcijama u tjednu od 1. do 7. listopada, pa smo i danas ovdje na štandu kako bi trudnice, mame, budući tate i tate ili njihove obitelji mogli dobiti informacije o dojenju, kako podržati dojenje, kako bi mogli dobiti letke, brošure, adrese zagrebačkih savjetovališta za dojenje, laktacijske ambulante, informacije kako darivati mlijeko u banku mlijeka i za nas u Rodi kako sve Roda pruža podršku.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Ujutro na širem području grada kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja.

Vijest je uredio Boris Bogić. 14 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 13 na području zračne luke i na Sljemenu, relativna vlažnost je 66%, tlak zraka 1023 hektopaskala. 10 je sati i 14 minuta, zagrebački promet miran. Zaista, nema problema, naravno naši telefoni su na raspolaganju za bilo kakvu informaciju koja odudara od ove konstatacije. Nažalost, prometna je nezgoda na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac na 50. kilometru u smjeru Zagreba i vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a prolivena je tekućina na obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zapada. Vozi se dvijema prometnim trakama uz ograničenje od 60 na sat, dakle tekućina na kolniku, na obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zapada, pa oprezno vozite i ostanite uz Radio Sljeme. Točno za 15 minuta počet će emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska posla.
1: Poštovani gledatelji i slušatelji emisije Gradska posla, dobar dan. Nakon, baš sam malo računao, 6 mjeseci i 15 dana ponovo razgovaramo o Ciboni. Situacija ni prije 6 mjeseci nije bila idealna, bila je dobra, kretalo se u dobrom smjeru, međutim sad se već može lagodnije i veselije razgovarati o Ciboni. U međuvremenu je osvojeno prvenstvo Hrvatske, u međuvremenu ponovo upravo danas jedna kvalitetna europska utakmica u Ciboninom tornju. I sugovornici isti, malo smo se i podebljali, Tomislav Šerić, direktor kluba, i Marin Rozić, sportski direktor i klubska legenda. Momci, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Pozdrav.
1: Bog Marin. E sad, prije nego što njega gurnemo u ovu sportsku priču i zašto ste izgubili protiv Olimpije, da čujemo vas, direktore. Prije 6 mjeseci situacija bila dobra, međutim još je trebalo, baš je prethodila, za 2 dana je bila skupština grada koja je morala sve to skupa amenovat. Sad ste zaplovili punim jedrima u skroz jednu, ajmo to tako reći, drugu veseliju i priču Cibone sa izglednijom, puno boljom budućnosti nego što je proteklih 10-15 godina bilo.
2: Pa da, prošlo ono razdoblje spašavanja i sad smo u razdoblju, ajmo reći, izgradnje. Cilj je, evo, kao što ste sami rekli, prije 6 mjeseci je bile neke stvari su neizvjesne, sad su one postale izvjesne, preoblikovanje je prošlo. Nakon tog intervjua, s kojeg se ja sjećam, grad je dao pozitivno mišljenje i zeleno svjetlo i sad je sve provedeno, ali sad nas čekaju novi izazovi. Nema tu kraja nikad.
1: Nema mira ni spavanja. Što je ono što je pred klubom najveći izazov? Osim što ne sumnjamo u rezultate koji će vrlo vjerojatno vrlo skoro doći, jer talent je ovdje ako išta neosporan.
2: Pa najveći izazov je kako naći pravilan omjer između organskog rasta koji ima svoje opravdanje i što boljih sportskih rezultata i kako svake godine biti korak bolji. Jer to sam uvijek najavljivao, da ćemo, kako god bude, svake godine ćemo biti sve bolji. Ove godine smo osvojili prvenstvo Hrvatske, to nam je bio neki vjetar u leđa, protiv Zadra koji je bio favorit, ali evo, rastemo i ove godine, tako da mislim da nas čekaju ipak bolja vremena.
1: Vjerujemo svi u to. Marin, ja sam se malo prije šalio, ali posljednja utakmica je poraz u Ljubljani, najprije, a nije tako izgledalo, nije izgledalo da će se dogoditi, to je, pretpostavljam, jedan dio odrastanja, rasta, konačno i opet prelazak u jednu višu razinu europske košarke.
3: Pa naravno, evo, prvo da kažem zašto smo izgubili, zabili su više, par koševa više, tako da zapravo to je razlog zašto smo izgubili tamo. Pa da, mislim, sigurno da svaki početak je težak. Mi smo ove godine istupili, ja bih rekao, onako poprilično prema gore što se tiče kvalitete natjecanja i tako dalje. Imamo isto tako ozbiljni budžet i jednostavno mi smo ekipa koja ima puno novih igrača, to je momčad u nastajanju, tako da apsolutno će trebati neko vrijeme da se desi ta jedna kemija, da sve to onako sjede na svoje mjesto i da to zapravo krene izgledati onako kako svi želimo, jel? Danas velika utakmica, rekao bi, dolazi na Galatasaraj, momčad koja je kvalitetom, rekao bi, spada u Euroligu, jako puno tu ima stvarno igrača koji su već bili u Euroligi, koji su stvarno onako prekaljeni internacionalci i sigurno da će svi oni koji dođu večeras u Dražanov dom imati što vidjeti i vjerujem uživati u dobroj košarci.
1: To se, pretpostavljam, neće samo tako prepustiti pobjeda, mada je Galatasaraj objektivno jači od Cibone. Koliko su važne ovakve stvari, jer vam to prerano da igrate s tako ozbiljnim jakim ekipama, hoćete li moći odgovoriti kako treba?
3: Pa gledajte, nama se ispuno želja da igramo europsko ozbiljno takmičenje. Dakle, BCL sigurno možda poslije Eurolige, dakle BCL i Eurocup su, ajde da kažem, tu negdje po kvaliteti. Tako da ovakve stvari smo željeli, zapravo jedva čekamo da krene utakmica, ali na kraju kraja da vidimo gdje smo mi u odnosu na nekakve, ajde da kažem, ozbiljne evropske momčade.
1: Da, neće vas niko pitati jeste spremni ili niste, morate izaći i pokazati što znate.
3: Naravno, jednostavno izaći, dati sve od sebe maksimum koji, da pružimo maksimum koji možemo u ovom trenutku. I nekako ja se zaista priželjkujem jednu neizvjesnu utakmicu i neka pobjedi bolji i nek to bude Cibona.
1: To sam ja mislio završiti rečenicu. E sad, ostala priča nadogradnja oko momčadi, oko dvorane, oko mjesta za treniranje, to je, pretpostavljam, još ostalo za popeglat, za riješiti.
2: Pa mi uvijek imamo, znači, klub je jedna organizacija koja je dosta zahtjevna i ima puno elemenata kroz koje moramo misliti, to je samo jedan dio taj sportski kojeg spominjamo.
1: Inače bi se svi bavili s time.
2: Pa dobro, da, ali ništa nije jednostavno kad malo dublje zagrebeš, pa onda, a ovo naročito, zato što je ovo živo tkivo koje svakodnevno, znači svakodnevno su vijesti, svakodnevno smo praćeni i tako dalje, tako da to je sve dosta zahtjevno, ali kao što sam rekao, rastemo i organizacijski i igrački i timski i što ste rekli s terminima, moramo i na tome poraditi, tako da ima tu dosta za raditi. Ono što nam je najvažnije, publika, znači pozivam sve ljude da dođu, to nam je jako važno, prema tome ćemo se mjeriti i sportski rezultat, jel?
1: Da. Naravno, prema sportskom rezultatu ćete se mjeriti. Ovaj organizacijski dio, to nije bilo jednostavno preoblikovati klub, naći investitora koji će sve to skupa pratiti. Koliko su mirnije vode sad pred Cibonom u tom smislu ili je to stalna borba?
2: Pa mislim, naravno da je puno bolje sada zato što nije nam račun blokiran, ne prijeti nam stečaj i tako dalje, ko što je klub bio kad sam ja došao, bilo je zapravo gotovo, nije bilo kluba, sad je potpuno druga situacija, ali uvijek je zahtjevno, znači imamo svoje ciljeve, svi sportovi se bore sa prihodima, znači to su konstantne borbe i moramo raditi na tome da postanemo samoodrživi u roku od par godina.
1: Par godina, to je dosta ambiciozan plan. Par je dvije, tri najviše.
2: Mi smo imali uvijek ambiciozne planove, tako i ovo spašavanje, bilo ambiciozan plan, pa smo uspjeli, vjerujem da ćemo i ovo.
1: Ja se nadam da će tako biti. Košarkaški kadar Cibone trenutno i ono što bi Cibona trebala u nekom periodu, direktor Šerić veli 2-3 godine, da li može na ovom svom kadru Cibona rast ili će biti u pitanju opet kupovina nekih iskusnih igrača sa strane?
3: Pa sigurno je to nekakva dobitna kombinacija, domaćih, dakle nekakva zdrava ta jezgra domaća i onda nadogradnja sa stranim pojačanjima. To je nekakva formula koja je već provjerena i nekakva zapravo ideja koju mi težimo.
1: U sportskom smislu, u kvalitativnom smislu, kako pozicionirate Cibonu danas, recimo u odnosu na Galatasaraj i na ostala dva suparnika koja ima u grupi?
3: Pa dobro, mislim da je naša skupina u BCL-u interesantna, apsolutno nekakvom kvalitetom i budžetom tu strši taj Galatasaraj, koji je sigurno jedan od najzbiljnijih kandidata da osvoji cijelo prvenstvo, a mislim da ostale tri momčadi, dakle mi, Legija i Strasbourg, da su to momčadi koje će onako punditi neizvjesne utakmice i ja vjerujem da ćemo imati šansu.
1: Jeste planirali rast kvalitativno ili jednostavno niste imali vremena da odgajate igrače, morali ste imati ozbiljnu ekipu da se natječe nakon osvajanja prvenstva nama?
3: Pa jasno, da, s obzirom na ciljeve nekakve koje mi imamo, jako je teško zapravo tu odgajati mlade igrače, jer jednostavno nema tu baš puno i previše prostora. Mi igramo ove godine 3 takmičenja, to je na neki način lakotna okolnost za naše mlade igrače koje imamo u momčadi, puno utakmica, onda će sigurno i oni dobiti šansu, a sigurno se nešto, i do njih je, sigurno se i njih nešto pitati, dakle, koliko će povjerenje osvojiti kod trenera.
1: Sve to treba pratiti sa financijama, direktore, i to treba sve biti. Jel da? To su isto ovaj izazovi, pogotovo ovaj danas sa novcem koji treba osigurati, koji ne dolazi sam od sebe.
2: Pa tako je, to smo već spomenuli, znači sport, košarka u Europi uopće nije profitabilna, ja ne znam da li postoji klub koji je profitabilan, svi imaju gubitke, rupe koje pokrivaju, i ja mislim da je, osobno mislim da tu treba cijela organizacija, cijeli sport uznapredovat. To se vidi i po iznosima TV prava, koliko ima nogomet, koliko ima košarka, koliko ima NBA, koliko je europska košarka. Dakle, tu ima veliki prostor za napredak i na tome se treba ozbiljno poraditi. Dakle, nije samo Cibona u problemima, nego svi klubovi.
1: E sad, Cibona, naravno, vjerojatno više od drugih, jer ste tek ste se rodili u ovom formatu u kojem poslujete. Što je sa kadrovima koje će Cibona sama proizvoditi, a morat će ih sama proizvoditi? Kako je mreža rasprostranjena po gradu i po Hrvatskoj?
2: Govorimo o igračkim kadrovima. Da. Znači, na tome moram jako uznapredovati. Nam uvijek fali termina, fali nam u organizacijskom dijelu, čak nismo ni u mogućnosti napraviti sve što treba zbog tih termina. Recimo, košarkaški centar Dražen Petrović ima samo jedan teren, znači nema mogućnosti za više timova, i tako da nam tu jedno rješenje jako važno. Pronaći nekakvo rješenje.
1: A to će biti, pretpostavljam da radite na njemu, to je alternativa, nešto će se dogoditi.
2: Pa imamo razne opcije, pa nadam se da ćemo uspjeti sa nekom od tih.
1: Odlično. Kadar Cibonin, kako ste vi zadovoljni sa igračkim kadrom i koliko su to izazovi posložiti ekipu da bude konkurentna u ova tri natjecanja koja se natječete? Pretpostavljam da je ovo danas koje igrate najizazovnije.
3: Pa sigurno da nije lako. Natječemo se u tri natjecanja, tako da imat ćemo tjedana i sa po tri utakmice. Jel? Dakle, nekakva ideja i zamisao je bila da imamo malo duži nekakav roster nego inače. Dakle, imamo 15-16 igrača i da praktički svaku utakmicu su neki van momčadi da se, ajde da kažem, pod navodnicima odmaraju i pripremaju za nekakvu sljedeću utakmicu. Jel? Tako da, jedan izazov za sve nas, svi smo zajedno u jednoj novoj situaciji, ali vjerujemo da ćemo pronaći način kako da sve to ishandlamo.
1: Ja vam to želim od srca. Financije su vaša briga, ajmo to tako reći, vaša slatka briga. Tu će trebati isto dosta spretnosti, dosta umijeća da se pokrivaju troškovi.
2: Pa naravno, mislim, mi moramo raditi na prihodima sa svih izvora, znači govorimo o sponzorima, evo već sad imamo dobar odaziv, to je sad sve puno bolje, čim je Cibona bolja, odmah imamo tu puno bolji odaziv, što se tiče prihoda od prodaje ulaznica i to raste. Evo, pozivam ljude da, mislim, potrebno je shvatiti da sve ovo košta i da što više mi se prilagodimo toj situaciji, da ljudi prihvate da zapravo mi ćemo imati bolji tim ako uspijemo ostvarivati bolje prihode, tako da sve je to povezano. Jel? Imat ćemo, evo, i fan shop ćemo imati koji će raditi tu, imat ćemo nove ponude, hrana, piće i tako dalje, tako da nadam se ćemo priuštiti bolji doživljaj svim ljudima. Sami smo uložili u LED ekrane koji su ono sa full rezolucijom, tako da ćemo i tu imati neki dio spektakla, imamo light show novi, tako da osim igračkog dijela pokušat ćemo napraviti sve ono što je potrebno da to bude pravi doživljaj.
1: Da bude pravi košarkaški spektakl kakvi su nekad bili, ali bez ovih, to sam vas i htio pitati, modernizirati je trebalo i dvoranu i cijeli taj doživljaj i utakmice i prije utakmice i nakon utakmice, kako to se već radi recimo u Americi.
2: Pa da, dakle, mogu samo ponoviti, radimo na cjelokupnom doživljaju, sportski dio je naravno najvažniji, ali važno je imati sve ovo ostalo što mi planiramo.
1: Ovaj sportski dio, pretpostavljam, i ako samo malo bude publike moje godišta, oni će odmah vući paralele sa Cibonom nekada, sa rezultatima, nekada sa kvalitetom košarkaškog igračkog kadra, kao nekada, kako ćete se tu snalaziti? Ovdje će, ovaj, osim najboljih, malo tko prolazi, to se sjećaš i sam kad si igrao.
3: Pa moram priznati da nam to i je malo problem. Uvijek se vuče ta nekakva paralela kad je Cibona bila u Euroligi, kad je Cibona osvajala ovaj, Euroligu i tako dalje, međutim sad su nažalost neka druga vremena, ali ono što je sjajno da mi sad imamo jedan onako clean start i krećemo polako, jel, krećemo iz početka i naša nekakva ideja je u nekakvoj budućnosti, ne smijem to baš puno spominjati,
1: ne smijete davati obećanja za koje se onda možemo loviti poslije.
3: Ne, nisu obećanja, ovo su samo nekakve ideje i naša nastojanja i želje, naravno da dođemo do nekakvih, naravno, visina gdje smo nekad bili. Međutim, tu smo gdje jesmo, napravljen je sjajan napredak stvarno u odnosu na nekakvo prethodno vrijeme. Zaista se ulaže na svim razinama. Svi oni koji dođu danas na utakmicu, pa i nekakve buduće utakmice, vidit će stvarno da je jako puno uloženo u dvoranu, taj entertainment, bit će stvarno tu, osim dobre košarke, bit će tu i nekakvih ovaj, isto tako popratnih dešavanja, koje je stvarno onako zanimljivo. Pokušavamo modernizirati sve, dignuti na jedan veći nivo. To naravno ne ide preko noći, traja malo vremena, ali ono što nam je stvarno jako bitno i nevjerojatno potrebno je stvarno podrška ljudi, jer svaka zapravo kupljena karta, svaki taj glas na tribinama je i ono što nam strašno treba. I evo, isto tako mogu pozvati sve Zagrepčane, sve ljude, sve oni koji vole Cibonu, koji vole dobru košarku, da dođu i da daju jednu podršku našoj Ciboni.
1: Ja se nadam da će to tako i biti. Direktore, da vas pitam, prošli put kad smo se ovdje našli, bio je i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Juroš i Danko Cvjetičanin, i vi ste bili, kolega Puljić isto tako. Onda je stvar išla prema kraju da se dogodi ovo gdje ste danas. Jeste vi imali neke sumnje uopće oko toga ili je to bilo to i...
2: Znači, znali smo mi gdje idemo i šta planiramo i koji su koraci, sve je bilo manje više nama poznato, ali nikad nije gotovo dok nije gotovo, tako da uvijek, to sam se naučio 100 puta u životu, znači dok do zadnjeg trenutka nije gotovo. Marin to jako dobro zna po primjenoj trici u finalu ABA lige svoje vremeno, jel? Ali eto, mogu isto to krenuti i na našu stranu. Znači mi smo, znači što se financijski tiče, to sam rekao, preoblikovali smo i to je sad sve u redu, sad zapravo mi krećemo iz početka na neki način, ali reću malo sad sportski ja. Znači zadnji put smo igrali protiv Galatasaraja godine kad smo osvojili Evropsko prvenstvo, znači 85. godine, znači 85-86. Dobili smo ih u 2 utakmice, kasnije se plasirali u tu grupnu fazu gdje smo osvojili prvenstvo Europe. Zašto ne bi bilo tako i ove godine da ih pobjedimo?
1: Pa makar se paralele vuke nakon 40 godina.
2: Spomenući da su iste te godine Zadar pobjedio Cibonu u finalu kao outsider, i mi smo ove godine pobjedili Zadra, koji je bio favorit. Tako da, lopta okrugla pa ćemo vidjeti.
1: Da, kolo sreće se okruće. Momci, hvala vam lijepa. Htio sam vas pitati još jedno pitanje, ali mi se činilo neumjesno, zato što mi vuče me sjećanje na prošlu emisiju prije 6 mjeseci, kad je Danko Cvjetičanin govorio o budžetu koji bi klub trebao imati godišnji da osvaja vrhunske rezultate. To je negdje oko 15, skoro 20 miliona eura, da, vidim da se smijete, ali to je u nekoj budućnosti ideja da budete konkurentni na europskoj razini.
2: Pa ono što sam ja rekao, svake godine ću biti bolji nego prethodne godine, to je ono što mogu obećati. I ićemo prema naprijed. Da li će biti sve savršeno? Sigurno neće. Da li ćemo napredati? Hoćemo. Da li trebamo podršku svih? Trebamo podršku svih, i sponzora i navijača, i kao što je Marin rekao, kupljenih ulaznica. Vidimo da i tu stvari kreću na dosta dobro. Treba malo i navike se tu, najteže promijeniti navike kod ljudi, ali moramo se jednostavno naviknuti da nekad je bilo, bila su bila drugačija vremena i nije bilo toliko ovisilo o budžetu, sad sve ovisi o tome.
1: Marina, se to meni čini ili je direktor rekao da je sve na tebi i na ekipi?
3: Pa evo, nadam se da nešto drugačije misli, ali dobro, i meni je ne pomalo tako zvučalo. Šalimo se, naravno. Pa sigurno da, mislim, mi smo, na kraju mi smo ipak košarkaški klub i taj rezultat je nevjerojatno bitna stvar i napravit ćemo sve da budemo što bolji, a isto tako vjerujemo i nadamo se da će imati razumijevanja za nekih, jer sigurno će biti nekakvih, nekih manje lijepih dana, ali što je tu, je sve to sport. Najbitnije je da smo zapravo zajedno, prošli smo zajedno neka teška vremena, sad u ovim imamo malo drugačije, ja bih pak rekao ljepše probleme, tako da evo, tu smo gdje jesmo i vjerujem da će stvarno, da Cibonu čeka lijepa budućnost.
1: Naravno da vam mi to od srca želimo, hvala vam lijepa, sljedeći put da se nađemo u dvorani na utakmici u loži, hvala lijepa direktore.
2: Hvala vama.
1: Marina, hvala tebi.
3: Hvala lijepo i pozdrav.
1: Da imaš brige kog ćeš od vrhunskih košarkaša otpustiti, a kog ćeš dozvoliti da igra za Cibonu. Hvala i vama, poštovani.

0: 11:10.
1: Vijesti.
0: Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručili su danas iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnjena osteoitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu tim cjepivom. Od ponoći je jeftinije gorivo, benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi €1.74, a dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak €1.38. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Započela je obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, priopćili su iz grada. Projekt vrijedan gotovo 17,5 milijuna eura obuhvaća cjelovitu renovaciju površine veće od 6000 kvadratnih metara. Obnovit će se instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade i ugraditi nova, energetski učinkovitija vanjska stolarija. Predviđena je ugradnja dvaju dizala i podiznih platformi, kao i uređenje sanitarnih prostora prilagođenih osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Početak radova u Špudu označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu, a do sad ih je u cijelosti obnovljeno 9. 80. je godišnjica prirodoslovne škole Vladimir Prelog. Svečana proslava održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u 19 sati. A ravnatelj Zlatko Stić ističe da je prijateljstvo s učenicima i međusobno poštovanje tajna uspjeha njihove škole.
2: U 19 sati imamo okupljanje u HNK, sad je nastava skraćena, danas traje do 12 sati, onda prelazimo kući, malo se spremiti, srediti. Imamo program koji traje onako preko sat i pol, koji nastupa 80 naših učenika i profesora. Glazbeno, scenski, filmski, bit će zanimljivo. Neću otkrivati sada sve zbog onih koji će doći pa da saznaju na vrijeme. Napravili smo neko prijateljstvo između nastavnika i učenika, poštujemo učenika, oni poštuju nas. Moram reći da na 1070 učenika koliko sada trenutno brojimo, 0 eura štete bilo prošle godine. Dakle, ništa razbijeno. Najbolja smo škola po sportskim rezultatima zadnje 4 godine u Zagrebu pa i u Hrvatskoj. Djeca nas poštuju, ne znam kako opisati, ali mi smo jedna velika skladna obitelj.
0: Sport. Cibona večeras u 18 sati u košarkaškom centru Dražen Petrović igra protiv turskog Galatasarija u prvom kolu FIBA Lige prvaka. Inače, klub je završio preoblikovanje i postao sportsko dioničko društvo, a većinski vlasnik Viktor Dodik spasio ga je od gašenja i udahnuo mu novi život. Pitali smo Zagrepčane što očekuju od ovog dvoboja i prate li Cibonu kao nekada.
3: Pa mislim da Cibona neće baš uspjeti napuniti ovoga dvoranu, žive na nekoj staroj slavi. Galatasar je težak protivnik, jak, tako da mislim da nemaju baš puno nekakve i šanse danas dobiti utakmicu. Vukovi jesu uvijek simbol Zagreba, isto kao i Dinamo, ali jednostavno čini mi se da nisu više u naponu snage kao nekada.
4: Slabo pratim nije kao nekada, ali drago mi je da se ponovo kreće put stare slave.
5: Pa ja se nadam, ja im želim i volio bi da to zaživi, da i da imamo Cibonu kao nekada. Evo, uistinu bi bilo to drago.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Ujutro na širem području grada kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Griču i na području zračne luke 16, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1023 hektopaskala, te 11 sati i 14 minuta, dakle posljednji sat prije podnevnog programa Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.

kočeti priči, loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči, koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, izgubila.

loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dan, označena karta,

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Minja, lijepo te pozdravljam 3 minute prije polovine zadnjeg našeg današnjeg sata u sljemenskom programu i gdje si?
2: A gdje sam? Tamo gdje sam trebao biti po volji i želji za
1: plebsa
2: muziciranjem. Mm-hmm. Da, ne, po volji i želji za muziciranjem i pjevanjem, ali sam tu bio uskraćen za talent. Tako da, uglavnom prolazim pored muzičke akademije, ali rado svraćamo tu sa Radio Sljemena i pratimo što se tu događa, koje priče se pričaju u muzičkoj akademiji. Današnja mi je posebno zanimljiva. Novi dekan muzičke akademije, profesor Srđan Čaldarović je s nama i najavljujemo, profesore, dobar dan za početak.
3: Dobar dan.
2: Najavljujemo, ništa novo, ali ideja koja vam je na umu je zapravo poboljšanje te neke vrste komunikacije akademije sa građanima, otvaranje prema svima nama koji volimo glazbu i pjevanje, a zapravo smo uskraćeni, velim, za talent.
3: Da, dobro, za talent nikad nije ovoga kasno, može se i otkriti u vašim godinama, tako da slobodno dođite pa mi ćemo vas negdje smjestiti. Ovoga, ideja današnjeg susreta zapravo koje imamo sad malo kasnije, evo s vama imamo jednu predpremijeru, kako bi rekao, je predstavljanje nove koncertne sezone, a današnji datum je koji 6.10. Danas baš imamo prvi koncert, svira jedna tajvanska pijanistica koja inače iz Pariza, tamo živi, An Chi Mai, u sedam sati navečer, pa evo, ko čuje, nek dođe, neće mu biti krivo, ovoga, super svira, tako da to nam je recimo otvorenje sezone. A inače, šta sam ja htio postići zapravo s tim predstavljanjem? Htio sam pokazati kako Muzička akademija u Zagrebu ima nebrojen broj događanja. Imamo izniman broj ansambala koji funkcionira, gudački orkestar, duhački orkestar, tamburaški orkestar, simfonijski orkestar, udareljkaški ansambl, svašta. Tako da, mislim, solističke nastupe, komorne nastupe, sve se to odvija tu u našoj zgradi i u našim dvoranama, posebice u velikoj koncertnoj dvorani Blagoja Berse, koja je stvarno izvrsna, ne samo da je lijepa, nego je i akustički vrlo interesantna i može ugostiti i manju operu i manji orkestar i naravno soliste, evo sve što sam nabrojao. Dakle, kad bi morao nekako, kako bi reći, najvažnije koncerte istaknuti, to je nekih 40 koncerata koje imaju naši ansambli tijekom godine. Naši ciklusi Vivant Profesores, gdje nastupaju profesori, dakle Vivant Akademija, gdje nastupaju kombinacija profesori i studenti, i imamo i ciklus studenata koji se zove Virtuozo, koji studenti sami osmišljavaju i oni na njemu nastupaju i ovoga, a nadalje onda imamo suradnje sa Zagrebačkom filharmonijom, sa Dvoranom Lisinski, sa zagrebačkim solistima, sa HNK i tako sa mnogim drugim institucijama. Uglavnom, poanta cijele priče je da nudimo izvrsne programe koji su, evo, nećete vjerovati, ali besplatni. Dakle, ulaz je slobodan i ovoga, ovim putem bih htio pozvati publiku da dođe i da to doživi.
2: Da to konzumira.
3: Tako je, da konzumira, jer ono što zapravo mi se čini kao glazbeniku, a i kao čovjek u ovo vrijeme, jako smo svi koncentrirani na nekakvu tehnologiju, gledamo u telefone, imamo tisuće programa na televiziji, Netflix, ovo ono, a manje se ljudi druže, manje idu van i manje slušaju muziku, isto slušaju zapravo na telefonu umjesto da je slušaju uživo. A uživo je to jednostavno jedan jedinstveni događaj koji se događa samo tada i nikad više. Ne. To je to.
2: Profesore, malo prije ja sam se prisjetio zapravo jednog događaja kad je veliki broj studenata izašao tu na ovu terasu ispred akademije i muzicirao to. 2018. je bilo, svi će znati o čemu se radi. E sad, mene zanima, publiku ste sami pozvali, ali publika je zanimljiva biljka. Imam ideju da ovo tu nekako ogradite s nečim, pa da izlazite vi kao akademija van da nas vučete za rukav i da nam govorite, pogledajte ljudi što propuštate zato što niste ušli samo u ovu našu zgradu.
3: Da, to je vrlo interesantna ideja i nije samo vama pala na pamet, nego i meni. Samo je to malo teže organizirati te vanjske koncerte i nikad ne znate kako će biti vrijeme. Recimo danas je super dan i danas bi bio idealan dan za takav koncert.
2: A isto tako je mogla padati kiša.
3: Ali isto tako je mogla padati kiša i onda recimo može padati kiša 7 dana i onda opet moramo ići u dvoranu. Ali bi volio i takve programe organizirati. Apsolutno je to će isto privući određeni dio publike i na kraju krajeva izaći ćemo iz svog prostora i šira javnost će moći vidjeti što radimo zapravo.
2: Muzička akademija ima kvote upisne kao i sve ostale visoko obrazovne institucije u gradu i u zemlji. Pretpostavljam da nemate problema sa upisom.
3: Pa nemamo zapravo problema, iako je naš prijemni ispit dosta rigorozan. Dosta se očekuje, mislim zapravo dosta znanja se očekuje već na samom prijemnom. Tako da smo dosta restriktivni, ali i ne primamo previše ljudi. Primamo ih oko 100, 105, 110 recimo godišnje. A mislim da možda više ni ne treba u ovoj situaciji, da je to idealan broj za sada.
2: Idealan broj studenata.
3: Je, mislim da je idealan broj. Sve skupa ih na 5 godina ima oko recimo 550, tu smo negdje, znači oko 100 i nešto malo godišnje, recimo da. Tako.
2: Sa više bite morali i proširivati kapacitete?
3: Da, nemojte me povlačiti za jezik. Mislim, zgrada koju imamo je fenomenalna, ali reću vam da mnogo puta sam pomislio da bi nam dobro došla još jedna dvorana, još jedan prostor, još nekoliko učionica, jer evo, čovjek uvijek želi više.
2: Naravno, naravno. Evo, moja ideja je da izgradite negdje drugdje još jednu zgradu, ovu nam ostavite ovdje u centru, to meni baš i vizualno izgleda odlično i kad čovjek vidi i zna što se događa unutra, nekako mu je toplije oko srca.
3: Je, i meni se sviđa, ako sam prvo na prvu ruku sam mislio kako sad na ovom trgu ćemo staviti tu modernu zgradu, ali zapravo se vrlo lijepo uklopila i rekao bi da je čak i dominantna po svom izgledu.
2: A unutra... Ne zato što ste vi dekan, nego?
3: Ne zato što sam ja, nego mislim, stvarno je objektivno je zanimljiva. A unutra je izvrsno napravljeno, ja mogu reći da imamo izvrsne uvjete za rad, recimo to što prije nismo imali, to su akustičke izolirane sobe, imamo studio za snimanje, mislim to su stvari koje prije nisu postojale, ne? A studenti današnji nažalost nisu svjesni toga, oni su počeli s tim, i misle da je to normalno, a mi koji smo živjeli prije i studirali znamo da je to zapravo čudo.
2: Da, to je zapravo i ovaj izlazak van je meni stalno na umu kad je muzička akademija u pitanju. Fali vam jedan veliki vrt u kom bi mogli koncerte održavati, izoliran od buke.
3: Da, to bi bilo sjajno. Kad bi još imali taj veliki vrt. Ali evo, spojit ćemo sa SNK, tu vidim isto malo zelenila, pa ako to dobro osmislimo, onda bi mogli zajedno napraviti nekakve projekte u vrtu, recimo.
2: SNK je u opasnosti da ga preuzmete skroz. Čestitam najprije na mandatu. To će biti, pretpostavljam, izazovan mandat je pred vama kao dekana.
3: Pa evo, mogu reći zapravo da, mislim, uvijek je izazovan, ali nekako sam došao u vrijeme koje mi se čini bolje nego što su imali moji prethodnici. Znači, uvijek smo se nekako borili za ona najosnovnija sredstva, za kako ćemo platiti struju i plin. Meni je to bilo nekako nezamislivo. Međutim, sad, od prošle godine smo potpisali programske ugovore odnosno sveučilište cijelo je potpisalo zajedno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i za sada sve funkcionira jako dobro. Evo, tako da, ne znam, evo, nema tu drva da pokucam, ali nadam se da će tako i dalje. Situacija je sada neusporedivo bolja nego što je bila proteklih 30 godina. Mislim, ja se sjećam još od prije, uvijek se govorilo nema za struju. Mislim, kako glupo, što ćemo onda raditi u mraku ili ćemo pa gasiti grijanje ili šta znam šta sve ne. Ali evo, sad imamo za struju, imamo za hladni pogon imamo i čak imamo i za projekte, tako da zapravo situacija vrlo, vrlo povoljna u ovom trenutku.
2: Onda nećemo tu temu više dirati, da ne pokvarimo nešto. dobra sezona, dobar mandat, naravno, puno kvalitetnih i vrijednih studenata i s tim povezani onda i programi koje imate na akademiji, i sa ovom idejom izlaska van iz akademije imate punu podršku od nas.
3: Ajde, baš mi je drago. Mislim, ono što sam ja primijetio kroz godine, da je većina glazbenika je na neki način introvertirana. Oni su puno vježbaju, puno su sami sa sobom u svojoj sobi, sa svojim instrumentom, i nisu možda dovoljno svjesni te činjenice koliko moraju uložiti u marketing, koliko moraju uložiti da bi netko njih primijetio. Nije dovoljno samo izvrsno svirati ili svom profesoru, sam sebi ili na nekom čak i natjecanju. To jednostavno javnost treba doživjeti. A da bi doživjela, oni moraju nekako znati tko su ti ljudi koji sviraju. I evo, ovo je recimo početak našeg marketinga. Ja se nadam da ćemo ga podići na jednu višu razinu ove godine.
2: Sva sreća s tim, kvalitetu imate, samo je ovaj proboj u pitanju da vas svi vide i da vas naravno svi čuju.
3: Tako je, stvarno imamo iznimno kvalitetne studente, mislim, teško mi je sad nekog izdvojiti, ali recimo pjevači su izvrsni, stvarno osvajaju svjetska natjecanja, dobivaju ugovore u velikim opernim kućama diljem svijeta, klaviristi su izvrsni, idu na natjecanja, isto pobjeđuju, sviraju koncerte diljem svijeta, neki su se već afirmirali u inozemstvu, i imamo odličan orkestar, evo, planiramo čak jednu, mislim, ja radim na tome, sad možda je prerano reći, na turneji našeg orkestra u simfonijskog u Kini, da bi išli, svirali bi u Šangaju i Pekingu iduće godine 27. Nadam se da će se to ostvariti, to je bilo prvi put da je akademija išla bilo gdje, a pogotovo ne tako daleko. Malo da se afirmiramo i na međunarodnu scenu, to bi mi bilo drago, jer svaki projekt koji napravimo, mislim, potrebno je muke i truda, ali na kraju svi jednostavno uživaju u tom konačnom produktu i stvarno su zadovoljni s tim.
2: Hvala vam lijepa na ovoj ideji, i mi smo zaslužili čuti sve ono što vi radite. Puno uspjeha i hvala lijepa za danas.
3: Hvala puno na intervju i nadam se da se uskoro vidimo.
2: Jelena!
1: Uživancija, samo slušam.
2: Jel da?
1: Minja, ti nisi baš introvertiran, pa onda bolje da nisi baš ti bio na muzičkoj akademiji, nek si ti tu nama ekstravertiran.
2: Ja bi sigurno smetao kad bi ostali studenti probali nešto ozbiljno.
1: Točno si na pravom mjestu.
2: Hvala ti lijepa, evo, pozdravljamo te nas trojica sa dekanom i sa mnom u reporterskom vozilu, Daniel Požgaj, cijelo prije podne. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav i hvala vam prije svega za zanimljiva, dinamična reporterska javljanja. Dakle, kolega Požgaj i Cvitković su se već odjavili, a uskoro će povlačenje organizirati i dio jutarnje i prijepodnevne ekipe programa Radio Sljemena.

0: 11:53, vrijeme da se mi polagano, da najprije počnemo bljedjeti, a onda potpuno izbljedimo iz vaše programske slike i da dođu neki svježi ljudi, naši dragi kolege, konkretno kolegica Nikolina Devčić ovdje za mikrofon, voditi poslije podnevnu smjenu u programu Radio Sljemena. Pohvalili ste repliku, pa će danas onda evo biti prilika za uživanje u toj i ostalim emisijama te programskim sadržajima Sljemenskog poslje podneva. Ostaće i Matija Lacko stanovito vrijeme s vama do 14 sati za tonskim stolom. Dinko Komadina je birao glazbu. Dinko, hvala ti lijepa i na društvu i za odličan glazbeni izbor. Boris Bogić uređuje vijesti, Miljenko Cvitković Minja, naša terenska potpora. Ja sam Jelena Ucović. Svako vam dobro i ostanite uz Radio Sljeme.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Točno je podne. Dobar dan svima. Zakoračili smo u poslje podne. Želimo vam reći da ostanete uz nas, da budete uz Radio Sljeme i dalje, da evo ovaj utorak barem dio dana provedemo zajedno. Gušt je bio slušati jutarnju ekipu i buditi se s njima, obavljati kućanske poslove, skuhati možda kakav ručak i sve ostalo što se može obaviti uopće do podneva, onda doći na posao i posvetiti se ovom drugom dijelu dana. Jelena je tako uredila studio da ne mogu vjerovati, u zadnji čas je uletila, ne biste vjerovali, s kolutom za mucice. Imate to doma? Sve je pokupila s ovog crnog stola, rekla da ima novi šal koji je nestašan, ali nije ni jednu mucicu ostavila za sobom. Samo dobar glas i dobre emocije koje uvijek ostanu kad je čovjek sretne. Bilo u redakciji, bilo po putu vedrog duha. Mi ćemo nastojati isto biti takvi. Đurđica Ivanković nam u tome uvijek pomaže, naša glazbena urednica koja bira glazbu do 18 sati, koja uvijek ko zapeta puška sjedi za svojim kompjuterom i prati playlistu, mijenja po potrebi kako joj dođe i kako predosjeti da treba ići u kojem smjeru. Zagovorni dio programa svakako svatko će dati svoj doprinos. U današnji Purgeraj stiže modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premer Zoko. Ugošćuje kolegica Tanja Baran, a u replici danas svoje stavove iznosi gradski zastupnik stranke Jedino Hrvatska Tomislav Jonjić. Tu ste i vi dobrodošli da se uključite od 13:30. Vijesti uređuje Mario Mihaljević, dnevnik Magdalena Pongrac. Za tonskim pultom još neko vrijeme je Matija Lacko. Ja sam Nikolina Devčić. Želim vam ugodno poslijepodne.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba na šlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Da, da, to će biti tek u 15:30. Tanja će ugostiti modnu savjetnicu i voditeljicu turističkih tura Almu Premrl Zoko. Sad su nam na redu vijesti u 12:10.
2: Vijesti.
1: Kod bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli, no ovo je prvi takav napad na brodove u gospodarskom pojasu članice NATO-a. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se zasad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
3: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost, a možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: Dosta je nameta. Zajednički je prosvjed udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavljen za subotu, točno u podne na Zrinjevcu. Teme su sve veći troškovi života i poslovanja koji pogađaju građane, male poduzetnike, obrtnike i obiteljske iznajmljivače. Naveli su na današnjoj konferenciji sve poskupljuje. Kristina Bakula iz udruge Glas poduzetnika.
4: Dosta je nametima i dosta je rastu troškova. Ono o čemu zadnje vrijeme govorimo, a to je da tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, da tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima. Druga stvar o kojoj treba progovoriti je da je dosta obveznih članstava.
1: Od kluba na rubu bankrota i potpunog gašenja do službenog preoblikovanja u sportsko-dioničko društvo, dramatična je transformacija kroz koju je košarkaški klub Cibona prošao u samo godinu dana. Vrijeme spašavanja je gotovo, a sada slijedi razdoblje izgradnje, rekao je u našoj emisiji Gradska posla direktor kluba Tomislav Šerić.
5: Prošlo je ono razdoblje spašavanja i sad smo u razdoblju, ajmo reći, izgradnje. Prije 6 mjeseci je bile neke stvari su neizvjesne, sad su one postale izvjesne, preoblikovanje prošlo. Nakon tog intervjua s kojeg se ja sjećam, grad je dao pozitivno mišljenje i zeleno svjetlo i sad je sve provedeno, ali sad nas čekaju novi izazovi. Nema tu kraja nikad. Najveći izazov je kako naći pravilan omjer između organskog rasta koji ima svoje opravdanje i što boljih sportskih rezultata i kako svake godine biti korak bolji. Jer to sam uvijek najavljio da ćemo kako god bude, svake godine ćemo biti sve bolji. Ove godine smo osvojili prvenstvo Hrvatske, to nam je bio neki vjetar u leđa, ali evo rastemo i ove godine, tako da mislim da nas čekaju ipak bolja vremena.
1: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje sunčano, slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.

Boris Bogić uredio je vijesti koje ste upravo čuli. Temperatura u Maksimiru je 19 stupnjeva, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak 1022 hektopaskala.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Pozivnica.
2: Dobar dan u 12:30, evo što nudimo u pozivnici za današnji utorak. Fokusirat ćemo se na ono što je novo, što se novo otvara. Imamo uvijek novih izložbi. U 19 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvara se izložba Unutarnji pejzaži, pejzaži Oskara Hermana i pejzaži zemljine unutrašnjosti. Riječ je o izložbi autorice muzejske savjetnice Jasminke Poklečki, koja povezuje kasne pejzaže Oskara Hermana s mineralima i stijenama iz mineralno-petrografske zbirke Prirodoslovnog muzeja. Galerija Kupola donosi izložbu Kristine Kinkela-Valčić Refleksije prisutnosti. Ova umjetnica posvećena je eksperimentiranju i istraživanju novih tehnika u području apstraktnog slikarstva. Predstavit će se recentnim radovima većeg formata u kombiniranoj tehnici. Otvorenje je u 18 sati, kustosica izložbe je Sonja Švec Španjol, a izložba će biti otvorena do 31. listopada. Kinoteka donosi ciklus Grčki mitovi na filmu od 15 filmova posvećen različitim načinima na koje je antičko nasljeđe zaživjelo na velikom platnu. Program je podijeljen u tri cjeline, tragedije, lutanja i prepričavanja. Danas slijedi jedan film iz cjeline lutanja, naravno da je posvećena pustolovinama. Biće to film Nostos povratak, jedna od najupečatljivijih adaptacija Odiseje. Riječ je o poetskoj interpretaciji Homerova epa u kojoj priča o Odisejevu povratku iz Trojanskog rata postaje unutarnje putovanje njegovim sjećanjima i doživljajima. Priča je gotovo lišena dijaloga, a likovi govore izmišljenim mediteranskim jezikom. Film je namijenjen gledanju bez titlova, čime se gledatelja efektno smješta u poziciju istraživača suočenog s neizvjesnošću nepoznatoga svijeta. Film će biti u 18 sati u kinoteci Ilica 227. Mala dvorana Lisinski otvara 108. sezonu Zagrebačkog kvarteta. Obuhvaća 6 koncerata na kojima su djela od Haydna do suvremenih kompozitora, a u sezoni će se Zagrebačkom kvartetu kao gosti pridružiti i vrhunski glazbenici. Večeras će to biti Luka Galuf na violončelu, idući utorak primjerice Martina Filjak na klaviru. Svi koncerti počinju u 19:30. A u 20 sati u malom pogonu Tvornice kulture u sklopu VBZ-ovog ciklusa Čitamo domaće održat će se predstavljanje novog romana Zorana Ferića, Balada o sretnoj osobi. Rado ćemo sada i čuti profesora Ferića, kojeg nadam se imamo na telefonskoj liniji. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i slušateljima.
2: Kakvu nam priču ovaj put isporučujete? Kako je nastao ovaj vaš roman?
3: Pa evo, prvo da kažem, i čitanje i pisanje su samotne djelatnosti, odnosno poslovi, i nas pisce jako veseli taj živi kontakt s čitateljima. To je priča o jednoj djevojci sa Down sindromom koja je 25 godina bila zatvorena u svojoj kući gdje su s njom živjeli roditelji, ali nitko za nju nije znao. I nakon 25 godina ona se odjednom suočava sa svijetom takav kakav je i to suočenje nije baš lagano.
2: Mm-hmm. Vjerujem da ste vi to obradili na svoj način kao i sva druga djela zanimljiv stil pisanja, posebno oni koji vas prate i rado čitaju. Jeste li dugo ovaj roman pisali? Koliko inače vremena treba da nastane ovako jedno djelo, barem u vašem primjeru?
3: Pa različito je. Ovaj sam roman zamislio kao projekt prije 20 godina i napisao jedno 4 poglavlja i onda je stalo sve do sada. Tako da,
2: zanimljivo, ideja koja tu čuči 20 godina, a sada se realizira. Jeste
3: je.
2: Sretni kada onda to izađe na vidjelo? Kakav je osjećaj?
3: Pa je jako dobar osjećaj. A o svemu ostalom će presuditi naravno čitateljice i čitatelji, ali postoje takve knjige koje znate da morate napisati, ali još nisu sazrele ili nisu se uvjeti složili ili nešto fali i onda se čekaju svoj trenutak.
2: Mm-hmm. Taj trenutak je došao, publika će sigurno rado doći u tvornicu, kažete sam proces nastanka knjige je samotan posao, ali onda dolazi ovaj dio kad se pojave reflektori, kada publika stigne oči u oči i želeći se s vama susresti. Kako vam pada taj dio i volite li susrete s publikom?
3: Ali ja jako volim susret s publikom, da kažem ponovo, mi to nemamo često priliku. Mm-hmm. Mi, kad kažem mi, na spisateljice i pisci. Mi to činimo u okviru čitanja unutar nekih knjižnica, pogotovo sada u 10. mjesecu kad je to vrlo intenzivno. A inače, dobivamo odjeke nekako drugačije. Mailom, kritikama, usmeno, to mi je možda najdraže.
2: Mm-hmm. Eto, danas će publika doći u tvornicu, možemo i pozvati, ovo je promocija na koju svatko može doći.
3: Tako je, ulaz je slobodan i svi su dobrodošli.
2: A dobrodošli su i slušatelji Radio Sljemena koji budu najbrži na 616-7004, kako su nam u VBZ-u obećali dva primjerka vašeg romana, dakle romana Zorana Ferića, Balada o sretnoj osobi, će doći do nečijih sretnih ruku u ovom trenutku. Tko prvi nazove, knjiga mu stiže na njegovu adresu, a možda se može odlučiti i doći uživo u tvornicu pa onda dobiti i autogram večeras. Na vama je kako želite. Evo sad već imamo jedan poziv i uključit ćemo nekoga. Dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan, Kristina je slovala.
2: Kristina, vi ste čuli razgovor i imali ste nas na brzom biranju, ha?
4: Nisam brzo.
2: Niste na brzom?
4: Ne.
2: Ali broj znate na pamet od Radio Sljemena?
4: Ne, imam ga umemorirano. Evo.
2: To je najmudrije. Kristina, ovako, evo.
4: Volim čitati.
2: Volite čitati?
4: Da, jako.
2: Znači, veselite se novom dijelu koje nam stiže.
4: Da, volim čitati jako. Knjige inače, općenito volim i...
2: Evo, ovo će dijelo sigurno lijepo, ugodno popuniti onda vašu kućnu knjižnicu. Recite mi, molim vas, još samo svoje prezime i adresu, ako želite da vam pošaljemo na adresu.
4: Naravno, nije. Valjda će stići, jedino malo je možda ta dostava, ali...
2: Doputovaće. Možete vi izravno doći večeras u tvornicu po knjigu, ako vam je to sigurnija varijanta. Samo je pitanje ili imate nešto rezervirano.
4: Dobro, a od koliko je u tvornici?
2: U tvornici u 20 sati je promocija, tamo možete susresti gospodina Ferića, koji vam se može potpisati, ako vam je to draža
4: odlično.
2: Opcija.
4: Od 20 do koliko?
2: Evo, gospodin Ferić je isto na liniji, može vam odmah reći te detalje.
4: Evo,
3: bit će mi drago ako dođete.
4: Dobro, hoću, naravno.
3: Obično te promocije traju oko sat vremena.
4: Dobro, znači od 8 sati ste. U redu, doći ću, bit će mi drago i htjela bi vaš potpis.
2: Evo, baš mi je drago što ste se ovako
3: ja se
2: susreli.
4: Hvala vam.
2: Kristina, dajte još molim vas prezime, samo da vas
4: Kristina
2: možemo...
4: Brico.
2: Bože, Kristina, hvala lijepa.
4: Znači tvornica.
2: Tvornica, tako je, tvornica kulture, odnosno mali pogon tvornice kulture.
4: Šubić, da, gore ovo.
2: Ljudevita Posavskog, da, da, s te strane je ulaz.
4: Aha, ulaz s ove strane, dobro, da, nije uvijek sa Šubićere.
2: Nije, da, ima dva ulaza s te strane, tako piše u najavi. Hvala,
4: hvala
2: i vama.
4: Hvala, lijepo hvala se. I vama, pozdrav.
2: Pozdrav. Provedite i čućemo još nekoga na 6167004. Tko bi rado čitao knjigu našeg dragog Zorana Ferića, Balada o sretnoj osobi, može nam se javiti uživo na Radio Sljeme. Gospodine Feriću, kako se vi pripremate za promociju? Jel imate neke posebne pripreme za večeras? Inače kad imate promocije, to je jedan ovako svečaniji dan i za vas.
3: Tako je, jučer sam bio na šišanju.
2: A, to je isto važno, da, da.
3: I rekao sam, ošišajte me za promociju.
2: Frizura je spremna.
3: Znači, ostavite malo kose.
2: Evo, gospodin Ferić s novom frizurom će i vas čekati. Ko je nazvao? Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Slušam, tko je s nama?
5: Neko ko neće imati frizuru, pa neće ni doći večeras.
2: Dobro, ali knjigu biste rado htjeli da vam pošaljem.
5: Vrlo rado, vrlo rado.
2: Dajte nam,
5: prekasno mi je to zavraćati. Aha. Se
2: doma.
5: U sasvim suprotni dio grada.
2: Pa dobro, onda je i ovo dobra opcija da vam pošaljemo na adresu.
5: Da.
2: Rado ćete čitati, ste čitali što god od gospodina Ferića već do sad?
5: Ja se ovog časa tog ne mogu sjetiti.
2: Uh-huh. Ali evo, ako i niste... Ovo je jedna zaista lijepa priča i dio radnje. I radnju koju nam je kratko prepričao profesor Ferić.
5: Da, da, on i nakon 25 godina,
3: mm-hmm. Da.
5: Dakle, to se može preskikati i na život u nekom drugom stanju, ne samo Downu, pa mm-hmm. nakon 25 izađeš iz nekog stanja u stvarnost.
2: Evo,
5: ja sam se našla u tome i vrlo rado bi čitala.
2: Već ste vi promislili nakon samo nekoliko rečenica što ste čuli.
5: Jesam, zaintrigiralo me i evo ga.
2: Dajte mi molim vas ime i prezime pa ćete ostati na liniji za adresu.
5: Slavica Dumančić.
2: Bože, gospođa Slavice, evo ostanite na liniji. Hvala vam lijepo što ste se javili u program Radio Sljemena. Gospodine Feriću, evo hvala i vama što ste i vi ovako najavili promociju u programu Radio Sljemena. Želimo da vam dođe puno publike i da sve skupa lijepo bude i lijepo prođe na promociji.
3: Hvala i vama.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Pozdrav vama i slušateljima. Ženja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sjene.

0: Dobar dan, 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U košarkaškom centru Dražen Petrović Cibona će večeras igrati protiv turskog Galatasaraja u prvom klubu kolu FIBA Lige prvaka. Velika je to vijest jer Cibona to natjecanje ponovno igra nakon 10 godina. Turnir dolazi nakon što je klub završio preoblikovanje i postao sportsko dioničko društvo. U godinu dana od bankrota ga je spasio većinski vlasnik Viktor Dodig, a sada slijedi vrijeme izgradnje, rekao je u našoj emisiji Gradska posla direktor kluba Tomislav Šerić.
2: Sad nas čekaju novi izazovi. Nema tu kraja nikad. Najveći izazov je kako naći pravilan omjer između organskog rasta koji ima svoje opravdanje i što boljih sportskih rezultata i kako svake godine biti korak bolji. Jer to sam uvijek najavljivao da ćemo, kako god bude, svake godine ćemo biti sve bolji. Ove godine smo osvojili prvenstvo Hrvatske, to nam je bio neki vjetar u leđa, ali evo rastemo i ove godine, tako da mislim da nas čekaju ipak bolja vremena.
0: Priliku za dokazivanje košarkaši Cibone imaju već u 18 sati, a protivnik je, kako smo već rekli, turski Galatasaraj. Pitali smo Zagrebčane što očekuju od ovog dvoboja i prate li Cibonu kao nekada.
3: Mislim da Cibona neće baš uspjeti napuniti ovoga dvoranu, žive na nekoj staroj slavi. Galatasaraj je težak protivnik, jak, tako da mislim da nemaju baš puno nekakve i šanse danas dobiti utakmicu. Vukovi jesu uvijek simbol Zagreba isto kao i Dinamo, ali jednostavno čini mi se da nisu više u naponu snage kao nekada.
4: Slabo pratim nije kao nekada, ali drago mi je da se ponovo kreće put stare slave.
5: Pa ja se nadam, ja im želim i volio bi da to zaživi i da imamo Cibonu kao nekada. Evo, uistinu bi bilo to drago.
0: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se za sad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
6: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počela je obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, takozvanog špuda, priopćili su iz grada. Projekt vrijedan gotovo 17,5 milijuna eura obuhvaća cjelovitu renovaciju površine veće od 6000 kvadratnih metara. Među ostalim obnovit će se instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade, ugraditi dizala i podizne platforme. Obnova dolazi nakon završetka radova na dijelu kompleksa u kojem je smješten muzej za umjetnost i obrt. Početak radova na špudu označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu, a do sad ih je u cijelosti obnovljeno 9. A prirodoslovna škola Vladimira Preloga slavi 80. godišnjicu. Svečana proslava održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u 19 sati. Ravnatelj Zlatko Stić ističe da je prijateljstvo s učenicima i međusobno poštivanje tajna uspjeha njihove škole.
7: U 19 sati imamo okupljanje u HNK, sad je nastava skraćena, danas traje do 12 sati, onda prelazimo kući, malo se spremiti, srediti. Imamo program koji traje onako preko sat i pol, koji nastupa 80 naših učenika i profesora. Glazbeno, scenski, filmski, bit će zanimljivo, neću otkrivati sada sve zbog onih koji će doći pa da saznaju na vrijeme. Napravili smo neko prijateljstvo između nastavnika i učenika, poštujemo učenika, oni poštuju nas. Moram reći da na 1070 učenika koliko sada trenutno brojimo, 0 eura štete je bilo prošle godine, dakle ništa uništeno, ništa razbijeno. Najbolja smo škola po sportskim rezultatima zadnje 4 godine u Zagrebu pa i u Hrvatskoj. Djeca nas poštuju, ne znam kako opisati, ali mi smo jedna velika skladna obitelj.
0: Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, poručili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ono što roditelji trebaju pratiti jest otečenost kosti ili zgloba i šepanje, te se u tom slučaju obratiti liječniku. Prema podacima, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu tim cjepivom. Mreže, šiljci, gelovi, premazi i ultrazvučni uređaji, sve su to metode kojima se Hrvatske željeznice koriste u borbi s golubovima na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. Kažu kako se radi o dugogodišnjem problemu, te da su spomenuti pokušaji sprječavanja kratkoga vijeka jer se golubovi brzo naviknu na prepreke. Dugotrajnije je rješenje predviđeno u sklopu cjelovite obnove zgrade glavnog kolodvora, za koju je u tijeku izrada tehničke dokumentacije. Kultura. Prvim izdanjem susreta u Muzi predstavit će se početak nove koncertne sezone. Ideja je poboljšanje komunikacije Muzičke akademije s javnosti, a prvi koncert je večeras u 19 sati, rekao nam je novi dekan Muzičke akademije Srđan Čaldarović.
8: Danas baš imamo prvi koncert, svira jedna tajvanska pijanistica koja inače iz Pariza, tamo živi, An Chi-mai, u sedam sati navečer, pa evo, ko čuje, nek dođe, neće mu biti krivo, ovoga, super svira, tako da to nam je recimo otvorenje sezone. A inače, šta sam ja htio postići zapravo s tim predstavljanjem? Htio sam pokazati kako Muzička akademija u Zagrebu ima nebrojen broj događanja. Imamo izniman broj ansambala koji funkcionira, gudački orkestar, Kuhački orkestar, tamburaški orkestar, simfonijski orkestar, udareljkaški ansambl, svašta. Tako da, mislim, solističke nastupe, komorne nastupe, sve se to odvija tu u našoj zgradi.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama izvijestit će prognostičar Domagoj Dolički.
9: Danas je u Zagrebu bilo sunčano, slab vjetar. Ujutro je na širem području grada bilo magle. Temperatura zraka u 11 sati bila je oko 17 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području dalje sunčano, slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Aktualno je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura u Maksimiru je 21 stupanj, na Sljemenu je 17. Relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak 1022 hektopaskala.
10: Slušate Radio Sljeme.
11: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.
2: Replika. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vaš angažman je i danas dobrodošao jer govorimo o aktualnim gradskim temama. Svaki stav koji je izrečen u pristojnom tonu je kod nas dobrodošao. U studiju je uvijek gost koji daje neku perspektivu oporbe, naravno, zato se emisija zove Replika, a replika je danas rezervirana za gradskog zastupnika u Skupštini stranke Jedino Hrvatska, gospodina Tomislava Jonjića, doktora znanosti, ujedno povjesničara i odvjetnika. Dobar dan vam želim i dobrodošlicu.
3: Dobar dan vama, pozdrav našim slušateljima, hvala vam na pozivu.
2: Već dugo nismo čuli vas u javnom prostoru, barem imam takav dojam, a ni na Radio Sljemenu dugo niste bili, pa me zanima kako promatrate posljednja aktualna zbivanja, ima ih više. Krenut ćemo od Maksimirskog stadiona jer je to priča u kojoj se jučer pojavio novi element, ministar gospodarstva koji ulaže žalbu, jel, na odabrano idejno rješenje koje znamo nije baš omiljeno u javnosti, a prethodno je drugi ministar sjedio u tom povjerenstvu i dignuo ruku za njega. Evo, kako vi gledate na cijeli ovaj, za sada nije još rasplet, ali ide prema tome, čini mi se.
3: Pa prvo na ovo o nazočnosti ili nenazočnosti u javnom prostoru. Ja nisam propustio ni jednu prigodu pojaviti se u javnom prostoru, svaki put kad sam dobio poziv. Kako takvih poziva nema u izobilju, onda se oglašavam na društvenim mrežama onoliko koliko mogu, a s druge strane sam naravno zaokupljen i privatnim poslom i činjenicom da sam tijekom ove godine, dakle prije par mjeseci, objavio jednu knjigu, a sad će do kraja godine biti objavljena još jedna, dakle nismo baš tako
2: svestranost na djelu.
3: Nismo baš tako gluhi ni slijepi. Naravno, pitanje Maksimirskog stadiona zapravo nije ispravno kazati da je polariziralo javnost, jer je zapravo javnost skoro jednoglasno osudila prihvaćeno rješenje. Mi se ne bismo, ni ja osobno, ne bih se usudio raspravljati o ukusima, jer od uvijek znademo da se o ukusima ne da raspravljati, ali bezbrojni prigovori koji se tiču funkcionalnosti stadiona, dakle ne samo njegova estetskog izgleda, nego i ovoga, ono što se kolokvijalno naziva propuhom, do statičkih prigovora, jer smo čuli ljude koji su vrsni statičari, koji procjenjuju da ovakvo rješenje ne bi moglo izdržati ozbiljniji potres. Nažalost, smo prije nekoliko godina svjedočili jednome vrlo ozbiljnome i bila bi katastrofa kad bi se takvo nešto dogodilo u trenutku dok su tisuće ljudi na tribinama. Znademo dakle da je jednoglasno izabrano rješenje koje je doživjelo opću osudu javnosti i opće kritike, i sad je nalazimo se u jednoj neobičnoj situaciji da vlada koju predsjednik vlade Plenković iznimno temeljito kontrolira i, kao što znademo, dakle nema disonantnih tonova u njoj, a kad su se oni svojedobno pojavili, dakle sjetimo se slučaja Mosta, onda je tajnica vlade dobila nalog, dakle, da napiše odluku o razrješenju ministara iz reda Mosta. Sad ovog trenutka nemamo takve intervencije predsjednika vlade, što pokazuje da je miješanje Ministarstva gospodarstva u natječajni postupak zapravo pokušaj kontrole političke štete, potpuno je jasno. To i dakle i svi ovi prigovori koje čujem od ministra Šušnjara su, oni mogu dijelom biti i opravdani, vidjet ćemo to, dakle ne treba prejudicirati odluke mjerodavnih tijela, ali činjenica da se je to dogodilo zapravo pokazuje da na kako skliskom terenu se vlada našla i kako je nezgodna kohabitacija između aktualne gradske uprave na čelu s Tomislavom Tomaševićem i vlade kojom upravlja Andrej Plenković. Dakle, oni su na ideološkom planu vrlo često bliski. Vrlo često vidimo da iste kulturne i ne samo kulturne projekte sufinanciraju zajednički grad i država, i da tu nema, Bog zna kako, disonantnih tonova. Nije ih bilo ni kod odluke o izboru Milanskog arhitektonskog studija, ali sada kad je javnost se digla na stražnje noge, da kažemo tako, tog trenutka je odlučeno da ministar gospodarstva pokuša to spriječiti, pokuša vratiti taj proces na početak. Kakve će to biti posljedice, to tek ćemo vidjeti, ali je sasvim sigurno, dakle, da je ovim nastala šteta, dakle, i u materijalnom smislu nastala šteta za grad Zagreb.
2: Ne, izračunato je koliko se novca potrošilo i na povjerenstvo i na same nagrade, odnosno prvih pet.
3: Jasno.
2: No, bez obzira na to, kažu, što je to? Malo je to novca ako gledamo koliko će ići na buduću izgradnju, a da u konačnici svi budu zadovoljni.
3: Jasno je, i naravno da je to malo novca, pogotovo onda kad se plaća iz tuđeg džepa. A kao što znademo, ovog puta se plaća iz našega džepa, dakle ne plaća se iz džepa predsjednika vlade, ne plaća se iz džepa gradonačelnika grada Zagreba i ljudi koji su oko njih. Dakle, mi ćemo platiti ceh za ovo što su oni izabrali, mi ćemo platiti ceh i ovoga postupka, dakle, osporavanja rezultata natječaja i, dakle, onoga što sve može slijediti, jer tu je sad mnoštvo mogućnosti koje se otvaraju, bilo bi naravno za naše slušatelje.
2: Vi ste odvjetnik, pa onda i razumijete možda bolje taj pravne posljedice eventualne.
3: Jasno, i to je nešto što može otići, dakle s jedne strane može se to poništiti, ali može se potvrditi, može se vratiti natrag, dakle tu je čitav dijapazon mogućnosti, dakle vrlo složena jedna pravna situacija koja će svaka od faza, bez obzira u kojem se smjeru krenulo, će izazivati nove troškove koje ćemo opet mi platiti i opet će nam se zapravo smijati u lice, jer evo, dobili na ono što ste tražili, to će nažalost biti rezultat, ali nadamo se da će u sklopu toga dobili ste ono što ste tražili biti i primjerenije rješenje za stadion, jer se naravno nime ni ovo rješenje ne dopada.
2: To ste na kraju ipak rekli.
3: Da, je jasno, potpuno jasno, naravno.
2: Dobro, koliko sve skupa onda to sada može trajati dok ne saznamo koji će biti novi koraci?
3: Neće, dakle, ti rokovi su propisani Zakonom o javnoj nabavi i oni nisu dugi, međutim, koliko dugo će čitava ta procedura, repovi, koliko će trajati, to je za sad neizvjesno. Dakle, realno je očekivati da ćemo mi već u listopadu imati rješenje Državne komisije i da ćemo tada će nam biti jasno u kojem će smjeru to se razvijati, ali Milanski studio će dobiti svoj novac, dakle, to je ono što je sad, što je sasvim jasno od prvoga trenutka.
2: To ćemo i dalje.
3: A kakve će biti psihološke, političke štete, dakle, to ćemo također vidjeti.
2: To ćemo pratiti nadalje. Htjela bih da prokomentiramo još jednu aktualnu temu. Štrajk ZET-a i komunalnih službi, možemo reći da su Zagrepčani preživjeli 3 dana, no odnos gradskih tvrtki i poslodavca nije idiličan, pa se još uvijek kotrlja ta pravna borba s jedne strane sindikata i radnika koji žele veće povišice, s druge strane grada koji tvrdi da će zahtjevi previše opteretiti proračun. Imate li vi stranu koju zagovarate?
3: Potpuno jasno je, dakle, o čemu se tu radi. Hrvatska javnost, ja pamtim čitav niz štrajkova, ne ovakvih, ne onih koji su nas u ovom smislu neposredno pogađali kao što nas je pogodio ovaj štrajk zagrebačkih javnih službi, ali, dakle, pamtimo čitav niz štrajkova i ne pamtimo slučaj da javnost nije bila na strani štrajkaša, dakle da javnost nije bila na strani radnika. Tako je, po mome dubokom uvjerenju iz kontakata koje sam ja imao, bilo i u ovom slučaju, i mislim da je ispravno postaviti se tako da radnike treba u svakoj situaciji načelno poduprijeti. Mislim, kažem, da je takvo raspoloženje bilo u javnosti, a onda se u vrlo kratkom roku, zahvaljujući iznimnoj medijskoj potpori koju aktualna gradska vlast ima, slika se je bitno promijenila. Dakle, tu se išlo zapravo jednom, možemo slobodno kazati, perfidnom metodom, da se objavljivanjem plaća ili odnosno primanja radnika koji su u štrajku, da ih se diskreditira kao gramzive, halapljive, nezasitne i tako dalje. A zaboravila
2: sam... No, to legitiman način.
3: Ja mislim, da to, ja mislim da to nije legitiman način, dakle, jer se na taj način diskreditiraju ljudi, jer se iznosi koji su realno govoreći bruto, odnosno gdje se zbrajaju sva primanja koja radnici dobivaju, dakle, i prekovremeni sati, sati u izvanrednim okolnostima i tako dalje, prikazani su kao njihova redovita plaća. Međutim, je fascinantna medijska sprega, dakle, odnosno medijski angažman na strani aktualnog zagrebačkog gradonačelnika, i to je ono što smo mi u stranci Jedino Hrvatska, dakle, pogotovo naš zastupnik gospodin Tomislav Jelić, u više navrata javno govorio na konferencijama za medije, dakle, da taj način na koji aktualna gradska uprava sufinancira medije i različite medijske projekte zapravo govori o svojevrsnoj političkoj korupciji, dakle, zbog kojih je Tomašević uživa reputaciju onakvu kako uživa i zbog kojih izrasta postupno u lidera oporbe, dakle, ne samo u lidera ljevice, što mislimo po našem sudu, dakle, nema realnoga opravdanja i dovodi Hrvatsku u jedan procjep koji će produbljivati ideološke prijepore. To je, ako dopuštate još jednu, dvije rečenice, dakle, to je s jedne strane i u interesu vodstva, aktualnog vodstva Hrvatske demokratske zajednice, jer će to vodstvo koje sufinancira praktično iste projekte koje zagovara Tomašević, dakle, na području kulture i medija, će u predstojećem razdoblju ukazivanjem na ljevičarenje, na ideološke zastranjenja ljevice predvođene Možemovcima u Zagrebu, zapravo pokušati oko sebe okupiti čitavu oporbu i na taj način diskreditirati ono što nazivamo desnicom ili desnim centrom.
2: Dakle, baš sad, kad ste spomenuli sufinanciranje, moram priznati da često ovako slušatelji znaju reagirati na naš WhatsApp kada se govori da vlada nešto sufinancira. Piše nam jedna slušateljica: vlada ne sufinancira gradske projekte, nego se putem vlade sufinancira europskim sredstvima projekti lokalnih vlasti koji su onda u skladu s kriterijima za dobivanje europskih sredstava. Pa ljudi ne vole kad govore, mislim općenito političari, kad kažu vlada je dala, ne znam, grad je dao, da se to malo ipak bolje i točnije.
3: Dakle, to bi moglo bi se precizno kazati da virmane piše netko drugi, da pečate stavlja netko drugi i da netko treći stavlja potpis. Međutim, je sasvim sigurno da se to bez utjecaja vlade i bez redistribucije putem vlade ne bi dogodilo. Prema tome, možemo, ono što slušateljica zapravo sugerira je da ulaženjem u te detalje rasplinemo ono što je stvarno, što je životna i politička stvarnost. A životna i politička stvarnost je da između aktualnog vodstva Hrvatske demokratske zajednice i strukture koja je na vlasti u Zagrebu postoji višegodišnja simbioza.
2: To je ono vi to već prikazujete kao neko prijateljstvo, iako mi nemamo dojam da je to tako.
3: Politička simbioza u kojoj su konflikti fingirani, dakle, ti konflikti postoje samo zato da bi se s jedne strane ljevica ili takozvana ljevica da bi se mobilizirala i okupljala oko Možemo, s druge strane da bi se desnica ili takozvana desnica mobilizirala oko HDZ-a.
2: Znači, jedni žestoki obračuni u Saboru kada čujemo gospođu Sandru Benčić, pa kad je premijer odgovara.
3: To su najobičnije fikcije koje služe tomu da se opsjeni prostota. Dakle, mi smo slušali, izlazimo iz okvira, naravno.
2: Da, malo smo izašli iz gradske politike, ali možemo i to prokomentirati.
3: Dakle, jer je gradska politika nije odvojiva od nacionalne politike. Dakle, mi smo slušali stotinu puta, i danas se to uglavnom smatra neprijepornim, da su predsjednici hrvatske vlade sa predsjednicima vlade nekih susjednih država dogovarali u predizbornoj kampanji, odnosno u trenucima kad im je to odgovaralo iz političkih razloga, dogovarali su u navodnicima incidente, verbalne prepirke, svađe i tako dalje, jer je potpuno jasno da to mobilizira birače koji ne žele gledati u srži što se stvarno događa, ili koji, kao evo naša slušateljica, inzistira...
2: Kako vidjeti što se događa? Ako toliko prikrivenih elemenata imamo, dakle, što to izlazi van, što se zbiva, kako... Kako vi to vidite?
3: Svi mi koji smo išli na vjeronauk naučili smo tu pouku, jer smo naučili onu svetopisamsku da po plodovima njihovim ćete prepoznati. Dakle, vi ćete po mojim plodovima prepoznati, po plodovima moga rada prepoznat ćete zapravo što ja u stvarnosti zagovaram i čemu ja doista težim. Isto tako ćete po plodovima vladavine aktualnog vodstva Hrvatske demokratske zajednice vidjeti što se stvarno hoće postići. Jer kad bi se htjelo drugačije postići, drugi ciljevi kad bi se htjeli postići, onda bi bili financirani neke druge priredbe, onda bi bili financirani neki drugi kulturni, gospodarski i tako dalje projekti.
2: Čućemo i naše slušatelje, ako žele mogu se uključiti u našu emisiju u repliku 616-7004. Gost nam je gospodin Tomislav Vijonjić, gradski zastupnik u skupštini iz stranke Jedino Hrvatska. Dotakli smo se Maksimira i štrajka donekle, tek smo načeli temu, ali uskoro ćemo i vas čuti u eteru. Kad ste komentirali ovo vezano uz štrajk i kad ste rekli da je to na neki način gradonačelnik loše komunicirao i da su mediji zapravo njega poduprli, ili kako ste rekli?
3: Ne, dakle, onda ste me krivo shvatili. Dakle, ne mislim da je gradonačelnik loše komunicirao, gradonačelnik to komunicirao izvrsno, znajući da će naići na medijsku potporu.
2: Aha, medijska potpora je onda stigla objavom.
3: On je znao da će naići na medijsku potporu.
2: Ali ne bi li trebalo biti u interesu javnosti, s obzirom na to da se i financiraju onda iz gradskog proračuna, da čuju te podatke pa da svatko procijeni?
3: Bi, ali dakle, koliko je prostora, koliko su prostora i tko je dobio prostor, dakle, u ovih nekoliko dana?
2: Svi su dobili, barem kod nas, na Radio Sljemenu.
3: Vi ste jedna od rijetkih iznimki.
2: Redom. Znači, nema tko nije bio i od sindikata.
3: Vi ste jedna od rijetkih iznimki, ali dakle, u pravilu je prostor dobivao gradonačelnik koji se mogao vratiti kao da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kad god ga je volja, i da to prenesu sve nacionalne televizije, a da nisu tako tretirani, dakle, predstavnici radnika. Odnosno sindikata. Dakle, to je neobična činjenica, s obzirom, kažem, na to da po definiciji unaprijed će radnici, odnosno sindikati, doživljavati simpatije javnosti. Jer,
2: ali u ovom slučaju je bilo puno toga specifično. Imate javni prijevoz koji ne vozi 3 dana. Nije to isto kao kad štrajkaju profesori, recimo.
3: Nije naravna stvar, ali što to sad znači? Dakle, ja neću osporavati, dakle, odluku.
2: Mislim, vrlo je specifično. Evo, reflektira se skoro na svačiji život, odnosno na život osobe
3: slažem se da je specifično i sasvim je moguće, dakle, da je sindikat.
2: Pa morate shvatiti da nisu mediji za sve krivi. Evo, samo to želim
3: naravno
2: reći.
3: Pa nisam ni kazao da su mediji za sve krivi, nego mediji su odigrali svoju ulogu koju igraju stalno, zapravo. Potpuno je to logično. Dakle, naravno da je situacija specifična i naravno je da smo svi mi trpjeli zbog toga. I ja sam u krajnjoj liniji trpio zbog toga. Međutim, na vagi su dva različita interesa. Dakle, na vagi je interes jedan, dakle, koji je zaštita radnika, dakle, jer ovdje se radi naravno o jednome segmentu društva, ali potpuno isti tretman zaslužuju svi segmenti društva. Dakle, jednaki tretman bi zaslužili radnici u zdravstvu, radnici u ovome, radnici u onoj grani, radnici u krajnjoj liniji.
2: Evo, neko nam je na liniji. Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan.
2: Izvolite.
1: Vama, voditeljice, svaka čast. Vi pričate isto kao što narod misli. Ako je rekao gospodin Butković neki dan za 85 kilometara pruge, to je ipak plaća Europska unija. A plus toga, niko neće igrati od nas nogomet, nego nogometaši i uprava. I isto tako arhitekti koji su napravili stvar, valjda znaju što rade.
2: Mm-hmm.
1: Recimo, neki dan je rekao premijer da je razgovaral sa nadbiskupijom zagrebačkom, pa neće oni igrati tamo nogomet, mi ćemo napraviti nogomet Sojenice. Pa šta mlate?
2: Dobro,
1: pričate
2: tu se
1: onako
2: možda
1: kako i mi mislimo. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vam na vašem.
1: Pustite neka mlatika.
2: Dobro, oči. Svatko može reći svoje mišljenje, to je poanta ove emisije.
3: I gospođa koja govori kao pojedinac, govori mi. Dakle, sad, koji smo mi, tko sam ja, tko smo mi. I potpuno jasno, dakle, činjenica se da gospođu iritira spominjanje Zagrebačke nadbiskupije, to pokazuje da gospođa ne zna kako su vlasnički odnosi oko maksimirskog prostora na kojem se gradi maksimirski stadion, jer je to ono što su narodne vlasti prigodom okupacije Hrvatske u svibnju 1945. godine odlučile zadržati za se, pa su to u konačnici ukrale crkvi među tisućama i tisućama drugih nekretnina. I dakle,
2: i odate priča s biskupijom, da.
3: Ne može se to rješavati bez nadbiskupije. Dakle, to se ne očekuje da će baš nadbiskup biti vratar ili da će nadbiskup biti lijevokrilni napadač, nego se raspravlja o tome je li nadbiskupija ima pravo na to zemljište ili nema. Ali gospođi, naravno, to smeta. Dakle, ja to shvaćam, ali ne odobravam, ne dijelim njezino mišljenje.
2: Hvala vam. Dobar dan i vama. U eteru ste Radio Sljemena, izvolite, slušamo vas.
4: Hvala, dobar dan. Ja ne bi o stadionu, jer tu sam stvarno...
2: Vi možete što god drugo želite.
4: A ja želim reći o radnicima. Mm-hmm. Čudesno je kako su mediji i pojedinci okrenuli ljude protiv radnika. Mm-hmm. Ja ne znam je se to ikada dogodilo, jer su oni zapravo gradonačelnik i njegova svita perfidno prikazali primanja koja nisu realna. Nismo mi svi slijepi, ni gluhi, ni blesavi, da ne znamo što je osnovna plaća, što je rad po noći, što je rad kad u 2 sata po noći ispred moje kuće voze smeće, po kiši, po snijegu.
2: A još i preko vremeni i tako dalje, naravno.
4: I preko vremeni. Dakle, totalno mislim, ne znam da li su Zagrepčani toliko glupi, ja usuđujem se malo bezobrazno reći, ili stvarno ne vide, ili su ideološki zadojeni, pa samo tako mlate praznu slavu.
2: Ili nisu listu proučili ovak detaljno ko vi?
4: Ja sam
2: pa razmislili o tome. Da.
4: Jesam. Jesam, jer mislim da radnik u Hrvatskoj sa 1050 eura ne može preživjeti i to je razlogom što je naš narod otišao van trbuhom za kruhom i što ne može od toga nitko živjeti. To je sramotno, sramota za vladu najprvo, koja nije odredila minimum koji mora barem biti 1300, onaj ko ne može to platiti neka zatvori butigu, znate. A ne bruto i neto, jer ljudi ne razume ni što je bruto ni što je neto, nego samo tako je to mlate praznu slamu. Jer čovjek koji je zaradio 2000 nešto kuna, koji je radio 18 dana od 22 radna, cijelu noć, volila bi vas vidjeti za volanom i mene i vas i ne znam koga drugoga, ko može to izdržati. Veli, navikao se, ne može se naviknuti. Mm-hmm.
2: Hvala vam lijepa na razmišljanju.
3: Evo,
2: i na analizi.
3: Čuli smo da gospođa zapravo govori isto ono što sam ja govorio. Dakle, ne vidim da je nešto dodala, a ne vidim ništa što ja ne bih potpisao iz onoga što je ona kazala.
2: Čućemo još nekoga, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Pa, ima stvarno o čemu se pričat.
2: Ne znate odakle da krenete, ha?
5: Dobro, da, pa svako jutro.
2: Dajte, u minutici.
5: Čujem onu reklamu, aha, bez računa se ne računa.
2: Isto. Recite, što je vama na pameti?
5: A dođu na tržnicu Dubrava, pa onda žele cigarete. Mm-hmm. A 100 metara dalje policijska stanica, niko ih ne dira, to je toliko.
2: Mm-hmm. To promatrate. Sve bi to rado vi mogli riješiti u par sekundi.
5: Pa ja bidam da imam vlast.
2: Što vas još intrigira od gradskih tema? Želite li prokomentirati još nešto?
5: Od gradskih tema nema šta komentirati, to je katastrofa. Mm-hmm. Hvala.
2: Hvala vama.
3: ovo je, ako dopuštate, zgodna, dakle, usporedba sa ovim prodavačima cigareta, ilegalnim, naravno, na tržnicama.
2: Logično se čudi tome.
3: Nije, ali je javni narativ zapravo drugačiji i s razlogom je drugačiji. Dakle, te ljude se vrlo često i, dakle, ove sitne prodavače, sitne u navodnicima, i ne želim, naravno, nikoga vrijeđati, dakle, se progoni i kažnjava svakodnevnim inspekcijama, a onda se milijuni eura opraštaju, recimo, nekakvim novinskim magnatima, kao što znademo, dakle, da je svojedobno jednom medijskom koncernu su oproštene, sad se više ne sjećam koliko, ali svakako se radilo o desecima milijuna kuna. Mm-hmm. Po kojem ključu je, dakle, taj medijski magnat koji je svoje carstvo stvorio, dakle, baštineći iz komunističkog razdoblja svoju poziciju, zbog čega bi on bio pošteđen i nagrađen, a zlostavlja na neka one ljude koji nazivamo kumicama na tržnici, dakle, zbog toga što je prodala, ne znam, kilo krumpira koje nije sama uzgojila.
2: Da, to je i percepcija.

0: političke volje da se to
1: istraži. A ove vidimo i sami susretnemo.
0: Nema političke volje da se to istraži. Dakle, i zbog toga imamo 50 ministara koji su smijenjeni, zbog toga imamo državnog inspektora, dakle, koji je nije više sada u istražnom zatvoru, ali dakle, čeka suđenje, zbog toga što je sustav postavljen tako da pogoduje zapravo kriminal.
1: Čućemo još nekog. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje. Pozdrav iz Karlovca.
1: Pozdrav i vama.
2: Ovako, štrajk je štrajk, svako to ustalo što ima pravo. No, međutim, čim je štrajk počeo, prvi se je javio gospodin glavni tajnik HDZ-a Katičić i on je ono okolišao, vidi se da štrajk podržava jer kaže da bore se za svoja materijalna prava i odmah je opalio pomožemo. Zatim se javlja gospodin Prka Petrčić koji skoro pa isto govori. Zatim onaj gospodin iz Sabora koji se javlja za sve živo, a zna da se nesreće događaju u svakoj tvrtki, a on svaki put u Saboru govori o nekakvoj ruki sa smeća u Jakuševcu. Zatim Plenković koji je raširio priču, a iz usta mu je išlo da podržava štrajk. E kaj se sad događa? Ja sam rekao vašoj emisiji Stivod. Rekao sad samo trebamo čekati da se javi gospodin Stipić i školstvo i sindikati i školske javne službe, e onda ćemo vidjeti koji će podržati štrajk. Će onda Katičić, Prka, Plenković, svi podržati i dati njima 15-20%. E to me zanima, bando, to čekam.
1: Hvala na razmišljanju, pozdravi vama. Da, da, drugačije stavi, drugačije su razmišljanja kad se traže plaće u državnoj upravi, drugačije u gradskoj, naravno. Logično, kako biste vi to prokomentirali, gospodine Jonjiću? Sada imamo najave, evo, novih pregovora u sektoru obrazovanja, pa...
0: Pa mislim, dakle, da će tu vlada ponovno kupovati s jedne strane kupovati socijalni mir, s druge strane će kupovati glasove. Kao što znademo, dakle, prije prethodnog izbornog ciklusa drastično su povišene plaće u javnom sektoru i na taj način su ljudi ušutkani i naviknuti na to, dakle, da glasuju po inerciji, da glasuju za HDZ, ali nisam siguran, dakle, da je to dugoročno isplativa, dakle, ni u političkom, a kamoli u gospodarskom smislu, da je to isplativa strategija, jer je ta strategija za sobom povukla čitav niz problema, jer se u privatnom sektoru te plaće ne mogu pratiti i to je ono što će izazvati ozbiljan udar, po mome sudu, dakle, zazvaće ozbiljan udar na privatne poslodavce, a kakve će to imati posljedice na demografske i migracijske tokove, to je ono što se ne usuđujem ni prognozirati. Dakle, ako poslodavci naši privatni ne budu više u stanju plaćati hrvatske radnike, naravno da će biti prisiljeni uzimati strane, dakle, stranu radnu snagu, a kakve, kažem, to ima dugoročne gospodarske, političke, psihološke posljedice, to je nešto što se jednostavno ne usuđujem prognozirati, jer se bojim da bi slika koja se meni kao čovjeku koji se u to razumijem samo donekle, slika koja mi se nudi nije vesela, nije ohrabrujuća. Ali bih to ipak prepustio stručnjacima, ljudima koji su bolje upućeni u to problematiku.
1: Podršku ste dali, recimo, i radnicima ZET-a i radnicima u sindikatu. Vi nemate veze s javnim sektorom, vi ste u privatnom sektoru, u odvjetničkim vodama.
0: Tako je.
1: Pa evo, rekli ste mi u oči emisije zapravo da je to i obiteljski posao, da se svi time bavite, da ste to uspjeli prenijeti. Da. Tako, i na sinove.
0: Moj otac je bio odvjetnik i moji su sinovi.
1: Pa bi voljela malo da nam kažete i tu perspektivu sebe, osim kao političara, da nam kažete kako ide. Kako ide život u ovom odvjetničkom svjetlu i koliko stižete vi onda pratiti i politiku i sjediti na skupštini?
0: Ja sam čovjek koji, evo, sad imam 62 godine, imam 3 sina, imam 5 unučadi, imam objavljenih 12 knjiga, dakle, koji sve skupa, dakle, kada se zbrojile te stranice, to bi bilo nekih 8-9 tisuća stranica. Dakle, povrh toga sam objavio desetke i desetke znanstvenih, stručnih članaka i novinskih, dakle, što pokazuje da ne spavam previše, da prilično vremena provedem uz knjigu i prilično vremena provedem uz ured. Ja ne pamtim nedjelju kad nisam radio, a malo je dana kad nisam radio 12 sati. Evo, tako to otprilike izgleda. I dakle, kad se radi 12 sati dnevno, onda stignete puno napraviti što inače ne biste napravili, a naravno da tih 12 sati ne biste mogli odvojiti da nemate skladnu obitelj, dakle, da supruga moja nije preuzela glavninu tih poslova, dakle, koji obitelj

0: drže na okupu i zbog toga sam ja naravno beskrajno zahvalan i zbog toga funkcionira moje već pa skoro 40 godina, dakle nije baš 40, ali blizu.
1: Bome, nije mala brojka. Hvala vam lijepa na gostovanju. Pripremate li se za sjednicu idući tjedan za skupštinu?
0: Da, na idućoj sjednici ja nažalost neću biti jer imam nekakvih obiteljskih obveza, mm-hmm. dakle veselih, ohrabrujućih.
1: Baš klub ali, onda nosi
0: ali
1: to.
0: Ali klub, tako je dalje, klub će
1: na
0: biti
1: svojim
0: tamo,
1: plećima.
0: Klub će biti tamo, dakle i ovaj...
1: Koje teme će biti na stolu iz dakle, kluba Jedino Hrvatska?
0: Dakle, čitava serija, dakle tih... izvješća o poslovanju gradskih poduzeća, da se pojednostavljeno izrazim, i jedna od tema kojim ćemo se posebno pozabaviti, dakle, je financiranje potreba u kulturi, to je ono stalno naša tema, bez obzira na to što mediji nemaju običaj izvijestiti o našim konferencijama za medije, ali to je sudbina naša, dakle, koju smo izabrali, ne tužimo se zbog nje, potpuno mi je normalno da ja sudjelujem u prosvjedu na u Gospiću, a da su svi ostali govornici se pojave u nacionalnim televizijama, a da se ja ne pojavim. Dakle, iako sam govorio na istoj govornici u isto vrijeme, možda čak i malo dulje od nje.
1: Govorite o prosvjedu u Gospiću ili prosvjedu koji je bio u Zagrebu?
0: Ne, prosvjedu u Gospiću, dakle. Potpuno je prirodno da me se prešuti, ali kažem, ja sam taj, to je ono što pozicija politička i društvena i etička koju sam ja izabrao, pa se onda ne tužim, nego ću u njoj ustrajati. Bez obzira na to hoće li me i tko će me doživljavati sa simpatijama, tko će me doživljavati s antipatijama, ali oni koji prate moje političko djelovanje znaju da je ono dosljedno, da u njemu neće biti i nije bilo i neće ni u budućnosti biti nikakvih oscilacija.
1: Hvala vam lijepa, zaokružili ste i zaključili današnju repliku.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Tomislav Jonjić, gradski zastupnik u Skupštini stranke Jedino Hrvatska, bio je gost današnje replike. Ja sam Nikolina Devčić, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se za sad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
1: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Počela je obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna takozvanog Špuda. Projekt vrijedan gotovo 17,5 milijuna eura obuhvaća cjelovitu renovaciju površine veće od 6000 kvadratnih metara. Obnovit će se instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade, ugraditi dizala i podizne platforme. Obnova dolazi nakon završetka radova na dijelu kompleksa u kojem je smješten Muzej za umjetnost i obrt. Početak radova na Špudu označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu, a do sad ih je u cijelosti obnovljeno 9. Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Iako Horvatinčić ima gotovo 79 godina te je onkološki bolesnik, vijeće je zaključilo kako činjenica da je dobio vozačku dozvolu potvrđuje da je dovoljno dobrog zdravlja. Cibona na svom terenu večeras igra protiv turskog Galatasaraja u prvom kolu FIBA Lige prvaka. Velika je to vijest jer Cibona to natjecanje ponovno igra nakon 10 godina. Turnir dolazi nakon što je klub završio preoblikovanje i postao sportsko dioničko društvo. U godinu dana od bankrota klub je spasio većinski vlasnik Viktor Dodig, a sada slijedi vrijeme izgradnje, rekao je u našem programu direktor kluba Tomislav Šerić.
2: Sad nas čekaju novi izazovi. Nema tu kraja nikad. Najveći izazov je kako naći pravilan omjer između organskog rasta koji ima svoje opravdanje i što boljih sportskih rezultata i kako svake godine biti korak bolji. Jer to sam uvijek najavljivao da ćemo, kako god bude, svake godine ćemo biti sve bolji. Ove godine smo osvojili prvenstvo Hrvatske, to nam je bio neki vjetar u leđa, ali evo rastemo i ove godine, tako da mislim da nas čekaju ipak bolja vremena.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje sunčano, slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura je u Maksimiru 22 stupnja, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene danas govori dr. Luka Bilić, specijalist oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid kojim je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Ugodno i opuštajuće, nadam se, uz Radio Sljeme, pogotovo kada se pojavi duži glazbeni blok kao što je to u ovome satu u kojem nemamo emisija, pa se zato i mi skupa s vama malo više opuštamo. Moramo se opustiti nakon replike koja često bude žestoka. Svima se malo podigne tlak. Nije ni to tako loše da prokomentiramo svi zajedno, sve skupa s uvažavanjem. Naravno da čujemo jedni druge. Promet je u redu u gradu Zagrebu. Ranije je došlo do zastoja tramvajskog prometa u Ilici kod Vinogradske u smjeru Črnomerca, no tramvaji su krenuli u 14.20 i u tijeku je normalizacija prometa. Također znamo da su do 14 sati radilo se na ispravljačkoj stanici Zapruđe i da tramvaji nisu vozili avenijom Dubrovnik i Držićevom, no to sada više nije tako. Tramvaj linija 6, 7, 8 i 14 prometuju redovitom trasom kroz Novi Zagreb. Imate li vi što god za dodati? Mi smo tu, pogotovo na našem WhatsAppu na 099 616 7004, a sada našoj Đuđici i dalje dajemo prostor.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velikem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 je i 10. Vijesti. Stigle su još dvije žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru, nakon što je u ponoć istekao rok za žalbe. Žalili su se arhitektonski timovi koji su sudjelovali na natječaju, tim iz Nizozemske koji je završio šesti, odmah iza pet nagrađenih radova, i tim arhitekata iz Londona. Za sad nije objavljeno na što se konkretno dvije arhitektonske žalbe odnose. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
1: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio, ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo ovo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, udruge poduzetnika i iznajmljivača traže da se ta obveza uopće ne uvede. Uz to zahtijevaju smanjenje poreza i drugih nameta, te najavljuju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Kristina Bakula iz udruge Glas poduzetnika.
2: Dosta je nametima i dosta je rastu troškova. Ono o čemu zadnje vrijeme govorimo, a to je da tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, da tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima. Druga stvar o kojoj treba progovoriti je da je dosta obveznih članstava.
0: Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koju nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje sunčano, slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to još jedne vijesti koje je uredio kolega Mario Mihaljević. A temperatura u gradu 23 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 17, relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Loše vijesti iz prometa. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i odmorišta Zagreb Jug vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Ako nailazite na čvor Lučko, a vozite prema zapadu, svakako usporite i budite oprezni. Ako se očevito duži, moglo bi se početi stvarati konkretna gužva jer nam se bliži ovaj ulazak u popodnevnu prometnu špicu. Zato duboko udahnite, izdahnite, za opuštanje tu svakako Radio Sljeme, a posebno naš Purgeraj koji slijedi. Urednica i autorica Tanja Baran vodi vas u idućih 40-ak minuta.
1: Dobrodošli purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Alma Premerl Zoko, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta. Ne samo voditeljica, nego i autorica. Kak meše jedno i drugo, kao autohtona purgerica čuli bomo u današnjem purgeraju. Zamislite, purgerica u sedmom koljenu statine strane, to se tak retko čuje. Alma, bok purgerice.
3: Bok, bok.
2: Alma Premerl Zoko, kad sam bila, pa ima sad već godina, mlađa, imala sam tvoje knjigice u kojima si savjetovala kak se obleći, kak frizuru složiti, kak se našminkati. Bilo je to onak lepo uređeno po rubrikama, zgodno je bilo listati, slike su bile lepe i baš sam si zamišljala kak si je ta žena zmislila lepi posel, kak si došla do toga, Alma?
3: Prvo da te pitam, jesi se dobro zbjegecala pritom, kad si čitala moje savjete, to mene zanima.
2: Pa nekakve koristi je trebalo biti. Da?
3: Rekla si mi da nosiš sad akroj. Da je to
2: pa tako je pisalo da mi debeljuce u akroj moramo ići.
3: Jo ljudi, koja šteta da smo na radiju, da ne vidite kak izgleda u akroju, ima super šosek.
2: Bumo se metnuli na Facebook, pa nek nas ljudi gledaju, a da vide kak si ti lepo došla poriktana.
3: Dobro, ja sam si malo naglasila struk, jer to je isto savjet za ove malo punije.
2: Ja ne mrem, jer imam bruh, pa imam predebeli struk, onda ništa toga.
3: A dobro, zato si ti dala naglasak dole, da vidite samo kakve cipelice ima. Dobro.
2: Ovo je krenul pravi babinjak. Ovo nije emisija babinjak, nego purgeraj.
3: Pa dobro, pa znamo već svi dobro da se na špici uvijek bla bla bla, ne, da se uvijek zapravo sve teme moraju pretrest, pa i one kak neko izgleda.
2: Došla si lepa, zgodna, kak ti prava purgerica, ali daj mi reci, kak si se odlučila biti modna savjetnica? Kak si zašla u to?
3: Znaš kaj, ja sam ti inače novinarka, kak je moj stari znal reći, diplomirana, ne samo bilo kakva. Zapravo sam radila u ženskim medijima i često sam odgovarala na pitanja tipa, ne znam, napravim intervju sa Ninom Badrić, onda me tri ljubazne čitateljice u ponedjeljak zovu u redakciju i me pitaju di je kupila Nina štramplice ili gdje je kupila cipele ili neke takvog. I onda sam ja skužila, pogledaj kako sam ja talentirana. Ja ljudima dajem konkretne primjere i savjete kak će kaj kombinirati. I tak sam zapravo, kad mislim, mi govorimo o mom životu, ja imam 51 godinu, znači imam nekog neke povijesti i zapravo radila sam prve novinarske članke bez interneta, bez WhatsAppa i takvih čudotvorija.
2: Kao u konačnici i mi ovdje na Radio Sljeme.
3: E aj, kaj je to, ne? I uglavnom, zapravo sam davala savjete konkretno kad bi me neko nešto pitao. Ona sam shvatila da zapravo jako puno žena traži te informacije i tako sam stvorila neku svoju bazu.
2: Aha, a znaš kaj sam ja mislila? Ja sam mislila kak ti potječeš kao purgerica sedmo zagrebačko koljeno, da si ti možda iz neke feš familije, jel da? Da je bila nekakva baka, da je bila nekakva prabaka koja se lepo zagrebački nosila i tak, i da nisi imala izbora pa da si morala onda prenesti na sebe i dalje onda davati drugima to svoje znanje. Ili da si barem išla na tekstilno-tehnološki fakultet. A ne. Kad ona novinarka?
3: Ne, znači moram reći da su žene u mojoj obitelji uvijek bile zgodne i da su se dobro nosile i da zapravo imam i sa mamine i sa tatine strane taj dobar background što se tiče mode. Tata mi je bio ono pravi zagrebački kicoš. Sad mi je jako žao, buraz mi se oženio sad ovaj vikend i tak sam ga lijepo zbjegecala, žao mi je da ga tata nije vidio, zapravo vidio ga je vjerojatno iz neke druge dimenzije.
2: E da ja odmah našim slušateljima velim, belo odijelo ali s crnim reverom.
3: Da, i crnom leptir mašnom, dobro i crnim hlačicama, samo je bio sakač, je bio bijeli, tak da baš onak bio pravi zagrebački
2: deco. Poseban.
3: Da, da. A tatu su nam zvali uvijek Beli i onda je to bila neka ono kao nit poveznica, ajde budemo belom u čast i belo odelo.
2: No dobro, bumo mi pustili tu našu modu, o njoj se bumo pospominjali malo poslije, ali ja moram još malo zajeti Alma u ovaj purgeraj. Otkud si purgerica? S kojeg zagrebačkog kvarta?
3: Pa moj tata je bio u Bosanskoj, a ja sam stasala na Ravnicama. Tako da ja znam, zapravo, malo sam ja to sad analizirala, pripremala sam se za ovu emisiju, pa moram reći da sam ja čula da se vjerojatno u Bosanskoj se govorilo na jedan način, a na Ravnicama na drugi način, taj purgerski, ali... Ono što moram reći da je stari uvijek držao do toga da se mora govoriti književno, da se mora ravno sjediti, da se ruke ne stavljaju na stol, da se neke stvari ono u gostima da se ne smije ništa pitati, iako sam ja pitala, pa sam uvijek imala modrice na nogama, ali stari uvijek trzao da ne postavljam pitanja koliko zarađuje, gdje je ko došao i tak dalje, pogotovo kad je neko došao prvo sa ženom, a onda s prijateljicom. Znači, bilo je tih situacija. Znači, moram reći da me više odgajao zagrebački nego što me tesao da govorim purgerski. Ali zanimljivo je da sam se ja poslije udala za Slavonca i da taj Slavonac nakon...
2: Zoku,
3: čuvenog Nikolu, koji je nakon jedno mjesec dana dolaska u našu obitelj vrlo vješto počeo govoriti kaj. Tako da nekad ovak...
2: Da se malo prisufukne.
3: Ne, ona. Nego je to tako bilo prirodno da i on govori kaj. Da je meni to sad tako smiješno kad je on meni sad rekao nemoj zaboraviti, spomenuti kaj. Rekao ne, jer to je stvarno bio štiklec u našoj obitelji. Da on koji je ono baš pravi, pravzati ono Slavonac i ima ono u svakoj kapi krvi. To
2: Slavoniju da se tako dobro prilagodi.
3: Da, jako se dobro...
2: Kaj se tebi Alma čini? Di je purgeraj danas?
3: Joj, užas. Znaš šta, malo mi je
2: kaj
3: tužno.
2: Kaj si tužno zajaukala.
3: Pa malo mi je tužno, moram priznat, jer kod nas ti je bilo normalno da se ide sigurno 3-4 puta tjedno u grad. Znači, ali to je bilo ono, sjedneš na tramvaj, odeš u grad, pa ćeš se s nekim naći. Stari je uvijek išao, ono, poslije kad je bio u mirovini, išao je stalno u grad i uvijek, ni s nikim se nije dogovarao, mislim, tad nije bilo ni mobitela u smislu ono, da si se ti mogao dogovoriti, evo, tu sam pa ću doći, nego došao si na neki punkt gdje su se nalazili i uvijek je neko bio za kavu ili za neke, ne, za neki razgovor ili nešto. Danas toga više nema. To je prva stvar, druga stvar, izgled grada mi se ne sviđa, znači ono, vjerojatno ljudi koji su pravi Zagrepčanci će to isto tako reći, kao da je nestala na čarolija grada gdje smo mi svi odrasli, iako je Zagreb moj dom i iako ne bi mogla živjeti nigdje drugdje nego u Zagrebu, dobro kad ostari možda na moru, ali Zagreb mi je ono što me čini tom osobom koja jesam, ali mi je žao da gubimo tu bjelinu.
2: Taj zagrebački identitet koji je bil.
3: Da.
2: Alma, evo moram te sad pitati, Zbiljan, kak si kaj? Savjetuješ modno i dalje?
1: Kak ste kaj?
2: Krenula si onda, kak si rekla, evo opisala si nam, a i danas te gledamo po medijima. Jel knjigice i dalje farcaju?
3: Da, iako moram priznat, nisam napisala ništa drugo, ništa novo. Znači, imala sam zapravo dvije serije knjiga. Jedna je bila baš priručnik veliki, a drugo su bili serijali 4 teme. Nisam napisala ništa novo jer zapravo društvene mreže čine.
2: E pa da, baš sam htjela reći, na društvenim mrežama stalno objavljuješ.
3: Pa stalno
2: kam objavljuš. Treba ići gledat da ljudi vide tvoj savjet?
3: Ajmo ljudi, Modni almanah, na Instagramu Modni almanah, tu imate svako malo neki baš no konkretan savjet kak se zbigecnuti.
2: E, mogu našim slušateljima reći kaj sam upravo odgledala na Instagramu naše Alme. Kak daruje u bajadericu novčeke, ali s tim da čokoladicu zamota s penezima. Pa kak si to domislila?
3: Gle, znači, ja ti, mislim ovako, znači Nikola i ja smo vrlo dva kreativna bića i zapravo volimo biti uvijek neobični. I onda kad se nosi na svadbu lova, uvijek svi su u kovertama, ne? E, i tak mi uvijek gledamo kak ćemo to, kak ćemo mi darovat, pa onda imamo...
2: Pa kaj ne bi zgužvali peneze, a?
3: Čekaj,
2: u bombonjeru.
3: Imali smo mi različite varijante, imamo mi ormar, pa složimo origami košuljice, pa se slože košuljice, pa onda kasica gdje se stavljaju kovanice. i kasica naravno se mora dobro razbiti ili nekako otvoriti, a poruka je da je život zapravo skup nekih ono sitnica koje čine zapravo neki konkretan ono iznos, što bi se reklo. I treća stvar su bajadere, koje se najčešće poklanjaju doktorima i to, ali je bilo najzanimljivije, znači to obično sad klincima poklanjamo, ali bilo najzanimljivije na zadnjem vjenčanju na kojem smo bili, to je od naših prijatelja. Oženili su se, neću sad imenovati, ali dvoje ljudi, od kojih je muško, je medicinski brat. I on, kad je vidio da mu ljudi daruju bojaderu, bombonjeru, znači koju valja dobiva svaki put kad bakicu pogladi ili kad nekom dedeku kaže da mu dobro ide trening, snimka tog je bio valjda mim tog vjenčanja, jer je on je rekao mladenki, kaj su nam poklonili bajaderu, a zapravo su svi unutra znali da osim mladenaca, da je unutra
2: ovo. Da.
3: Tako da, evo, to mi je baš super, to neću nikad valjda zaboraviti.
2: Ali ima na modnom almanahu puno drugih stvari. Ima. Modni almanah, pa to ti se baš lepo složilo. Alma, tvoje ime i nah, almanah.
3: Pa je. Ja sam otvorila, znači modni almanah je zapravo lifestyle portal i gledala sam kako ću biti drugačija i prepoznatljiva. To je isto, znači ono, svakodnevno objavljamo različite teme i priče.
2: Ajde daj mi reci, kak se Zagrepčanke nose? Jesi zadovoljna?
3: Jesam. Moram priznat da jesam. Zato što još uvijek, ako govorimo o klasičnim zagrebačkim pričama, još uvijek postoje pravila odjevanja, bonton. Znači, ako ideš u kazalište, vidjet ćeš da ljudi koji su iz grada, da su obučeni gradski, da se dobro zna da se na plac ne ide bilo kako, isto tako da se ne ide niti na špicu namontiran kao da ideš na vjenčanje ili na crveni tepih. Znači, mi još uvijek držimo na neki način tu modnu priču, iako nam malo možda tu bljeska previše različitih intervencija sa strane, pa onda imamo i neprimjerene odjevne kombinacije. Mislim, meni ono užas kad pogledam zagrebačku špicu i kad vidim da je neko posudio ili složio neki outfit samo zato da bi bio poslije na portalu ili negdje, a da zapravo pravi Zagrepčanci više ni ne idu na špicu zato što im se to na neki način ono više ne uklapa u njihov mindset, nego ih vidiš po Sljemenu kako hodaju ili idu na Jarkas ili negdje ono na neko drugo mjesto gdje piju kavu u miru. Tako da,
2: nedavno sam te vidjela, isto si bila lepo uređena, sad si lepo uređena, imaš puno robe doma.
3: Joj da.
2: Pa kam ideš s njom? Gdje se ona sve drži?
3: Okay, najbolji...
2: Jel imaš i u špajzi kakvu haljinu?
3: Ne. Ali moram reći da ja stvarno volim robu i ja to sve nosim. Iako ono kaj ne nosim, ja to i poklonim. Ja ti recimo ne posuđujem robu, tako da nemojte me zvati, ono to ne dolazi u obzir. Ako ste mi simpatični, budem vam dala nekaj, ali ono kaj imam, što kupim si, to fakat iznosim. Jedino malo imam problem s cipelama, valjda sam u nekom bivšem životu bila stonoga, jer imam valjda 100 pari cipela i toliko mi je to sve lijepo i uvijek mogu vidjeti u izlogu nove i kupiti.
2: Ali imaš mjesta za 100 pari cipela doma?
3: A dobro, nemam 100.
2: Ali imaš 92.
3: Ne, nemam 100 u opticaju. Znači imam 40 zimskih i tak dalje. Imam mjesta, kaj. Uvijek se mjesto nađe, pogotovo kad imamo malo onak, imamo lijepi stan. Nažalost, ova dječja soba se nije realizirala, nego je postala modna i kaj, ja imam mjesta.
2: Aha, a gospon Zoko, on i onak nosi troje hlače i četvori majice.
3: O ne, gospon Zoko je isto jedan kicoš.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Oho, ja sam mislila da je na tati kicoš to ostalo.
3: Ne, tata, Nikola je isto kicoš.
2: On je fotograf, da kažemo, našim slušateljima.
3: On je fotograf, mislim, ja jako volim svoju svekrvu, znači mi je rodila pre dobrog muža, a inače je super ženska. Ali kad sam ja dobila Nikolu od nje, on je imao samo smeđu i crnu robicu, jer je mama matematičarka i to su bile dvije mašine veša. E, onda sam ja njemu unijela boje u njegov život, tako da je on zapravo sa svojih 25 otkrio i žutu i narančastu i crvenu i tak dalje. I tako da se on u ovih 27 godina braka razvio pravo kicoša. Sad više ne bude, ne želi on više nositi bilo kaj.
2: Alma, ali vi ste počeli nakon korone osmišljavati turističke rute, Nikola i ti. Kaj točno delate?
3: Jo, moram reći da mi je korona bila u prvom mahu mi je bila baš stresna. Prvo 2019. mi je umro stari. Onda je počela ta korona i ta ludost. Nama su sve ugovore modne otkazali. Znači, to je bilo katastrofa u jednom danu. Ono, više nisam od straha gledala opće mailove. Mi smo imali smo još malo kredita od stana, ono klasika. I naravno ogroman strah. Ali ja se nisam dala. Ja sam svako jutro pila kavu i gledala kaj se nudi na Bookingu. Znači, nigdje ne mreš putovat. Ali Booking je imao za 27 eura Rim. Imao je odličan hotel 5 zvjezdica u Bolonji, to neću nikad zaboraviti, za 18 eura. Ja sam to sve tako popikala i pokupovala i rekla sam jednog dana, bumo mi išli tam, bude i ovo prošlo. I tako sam zapravo nesvjesno stavila fokus na potpuno nešto novo i drugačije. Nešto što me nije blokiralo od straha, jer nisam mogla uopće pojmiti da sad nakon 15 godina stvaranja te modne priče da će to sad nestati. Iako nije nestalo, ali u ovom trenutku je bilo baš koma. I tak smo mi počeli javljati se turističkim zajednicama, da li bi oni htjeli ispričati priču, pogotovo ono, ne znam, možeš ići u prirodu, možeš ići na Plitvice, možeš ovdje, možeš ondje, da li bi oni htjeli to napraviti kao neku promociju. I tak su nas ljudi objeručke prihvatili, isto iz vlastitog straha. Znači, evo, dva luđaka hoće pisati i raditi neku priču o destinaciji. I tak smo mi počeli, eto, mi smo imali taj špurius i tu neku snagu da nešto ponudimo, a s druge strane su ljudi imali tu hrabrost i mislili su, ajde, ako su se već javili, ajmo im dati šansu. I sad je prošlo, bog me, 5 godina, sad smo napravili 318 prestripova, što znači da smo obišli...
0: Prestripova, znači trip putovanje, pres novinare vodite.
3: Da, kolege. Znači vodimo, zapravo imamo jedan veseli kombi u kojem okupimo naše kolege novinare i zajedno s njima putujemo u Sloveniju i Hrvatsku i sad smo krenuli nešto raditi sa Austrijom, tako da zapravo jako puno toga smo vidjeli, ali to je super za vas čitatelje koji nećete samo čitati kak se zbjegecati i kaj kupiti, nego ćete onda i malo uguglati gdje za vikend, pa ćete dobiti inspiraciju da možda odete na neku destinaciju koju uopće ni ne poznate i gdje uopće zapravo nikad niste niti bili.
0: I da čujete neke štiklice koje možda u nekakvoj redovitoj ponudi ne biste imali zapravo. To bi zapravo možda nekak bilo. E sad, budući da puno putuješ, tek sad imaš drugačiju perspektivu, Alma, pa možeš reći, a zakaj voliš Zagreb? Osobito u odnosu na ostala odredišta koja si vidjela.
1: Zakaj volim Zagreb?
3: Joj, znaš kaj, kad se stavi ključ u naš stan i kad mi uđemo unutra, a spavali smo u hotelu s 5 zvjezdica, jeli u Michelinovim restoranima, ali onaj miris doma koji se zapravo vezuje za Zagreb i koji te vraća na to početnu točku, to je onaj plus koji nikad neće nestati. To je prva stvar. Druga stvar, nikad neću zaboraviti kad se vraćamo s mora, kak tata, koji nije imao sluha, ali ima ogromno srce, pjeva "Vraćam se Zagrebe tebi" na mostu, znači ulazimo u Zagreb i stari iz petnih žila pjeva i mi zajedno s njim, naravno. Znači, to je ona pripadnost nekom gradu, nekoj kulturi, zajednici u kojoj smo svi mi odrasli. To je, znači, druga stvar. I treća stvar, ipak taj mir iz grada. Evo, to je ono što sam baš pričala sa Burazom kad se, eto, ženio, izašao iz crkve, ja kažem, dadi, miriši čokolada, kaže on, da, jer je to miris ravnica i kraša i svega toga što smo mi, koda je onak nekak između nas je razlika 10 godina, pa koda smo se vratili u neku drugu dimenziju, a evo sad smo oboje odrasli ljudi i on se isto sad oženio i evo sad smo, znači, dobili onaj neki poticaj zašto živimo tu.
0: To pelate samo naše ljude na put ili prihvaćate i dotepence da biste ih vodili po Zagrebu?
1: Dotepenec.
3: Zadnji petak u godini uvijek imam kao neki ženski tur, pa onda odemo po Zagrebu na neka neobična mjesta kad pokažem svim ženama koje su se doselile u Zagreb, da Zagreb ima puno toga za pokazat, a da to nije zapravo ono što se zna, što se pozna.
0: Znači, vodiš i domaće i do tepenke ili samo do tepenke po Zagrebu?
3: Pa nećemo govoriti da su to do tepenci. Ako neko živi ovdje 40 godina, došao na studij pa ostao. Nije to
0: pa hoću od tebe onda čut. Ko su do tepenci za tebe?
3: A više ne znam ko su do tepenci. Evo da ti budem iskrena. Da li je gospođa Li koja živi sad u Zagrebu 7 godina iz Vijetnama i radi u Mlinaru, da li je to do tepenka ili ne? Kužiš kad pogledaš. Ne znam.
0: Počeli ili su to samo Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci?
3: Da, ali opet kužiš, ni to ne, evo, ne znam šta bi ti rekla, kužiš ko su do te penci, jer se sve promijenilo, postali smo globalni, to je problem.
0: Koji god da smo ili da su, svi idemo po zagrebačkim ulicama, odlučila se da budemo zasvirali tebi u čast tu, zakaj tu.
3: Jo, evo, ja se sad sva naježim, jedva čekam ju čut. Stvarno se sva naježim kad čujem tu pjesmu i to mi je nekako, evo, kad čujem tu pjesmu točno mogu zamisliti sebe kako idem s tatom kroz Maksimir, s mamom na plac, sa tetom ono koja plete pletenice. Znači, fakat ono, milion slika mi prolazi kroz glavu kad ide ta pjesma.
0: Ajmo onda po zagrebačkim ulicama, zato kad je naša današnja purgerica, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta, Alma Premerl Zoko, tak poželjela.

zvijezdu i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: je to lijepo uzeti pod svoje i da se to pravi Zagrepčanci će znati kaj znači zbigecan, a zapravo tak je moćna riječ kao i neke druge ono riječi iz nekih drugih jezika koje ne smiju nikad umriti, evo to ću reći.
1: Alma, kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti?
2: Se razme.
1: Rekla si da gubiš tih zagrebački purgerski, a da bi voljela da bude drugačije. Kak bi to trebalo biti?
0: Ja bi voljela da neko uzme kist i da oboja za početak sve u bijelo. Da se malo sve osvježi, pofriška. Evo, pogledaj sad, mi tu sjedimo i ja cijelo vrijeme gledam kroz prozor i mislim si, Bože, kak su, znači, ovo kaj je novo je svemirsko, a ovo kaj je staro je fakat staro, ali to nije, mislim, to se gradilo kad sam ja bila klinka, a kad sam ja stara, nisam i ti, kad smo mi stare. Tako da, izgubilo se ono što je bilo prepoznatljivo, znači, zgrade su postale više, što se meni ne sviđa, znači, ako su već više, onda nek budu utopljene u neko zelenilo, znači, mi ipak živimo ispod planine, kad se pogleda, i da smo bilo gdje u svijetu, taj grad bi disao drugačije. Tako da, evo, pozdravljam to kad se vozimo s biciklima više. To je super. Jer se nekad nije smjela, znamo i sami. Mislim, ono, čim izađeš iz grada možeš se voziti sam po ulici. To su ti tak starci rekli. A sad se vozimo po cijelom gradu. Evo, to je veliki plus. Ali s druge strane, puno je toga što je minus. Jer evo, kao da su se svi arhitekti koji možda nisu bili odlikaši na faksu, eto, odlučili tu nešto graditi. Nek mi niko ne zameri.
1: Alma, znaš kaj? Tek smo se sastale, već se moramo rastati.
0: A je.
1: Ali to ti tak ide u našem purgeraju, di se dobro zapripovedamo. Prije nego kaj otideš doma, moram te ipak neki pitati. Ti si ipak modna savjetnica. Kaj bi se u Zagrebu nosilo ove jeseni i zime?
0: O, znaš kaj, ova jesen će biti baš zanimljiva. Dolaze u fokus boje, što znači da će se na gradskim ulicama vidjeti smeđi, kaputi, bordo šeširi, rukavice. Evo, pozivam ljude, kak ti kažeš, i do tepenke i do tepence i prave Zagrepčance da ove godine stave šešire na glavu. Evo, vratit ćemo malo zagrebačkog štiha i kožne rukavice koje su dva modna detalja koja se vraćaju u velikom stilu. Velike kapute, čak i bundice koje ne moraju biti naravno prave, volimo životi. Znači, ali ima jako puno tih rješenja koja izgledaju kao prava. I s druge strane, da se nose komadi koji nisu nužno iz izloga. Iako je Ilica uvijek bila mjesto gdje su se škicali trendovi, ono gdje ideš gradom i to je, znači, od prve plaće će si kupiti to, a od druge plaće to. Ali ono kaj je u izlogu je danas ono što je na Instagramu i na Fejsu i na svim mogućim drugim medijima, a ne želimo biti isti, nego baš drugačiji i prepoznatljivi. Tako da, evo, tvoj šosek, moja haljina, moje štikle, znači, tvoje naušnice, sve je to drugačije od svega i to je stvorilo današnji naš stil i tu zbigecenost koju mi nosimo svaka za sebe i to je ono što Zagrebu treba i što Zagrebu treba zapravo staviti u fokus, a ne sjediš na kavi i vidiš tajce i crop top ili tajce i majica, znači, a došao si u grad i na špicu. Ljudi, to je modna scena ipak na neki način. Ili u 12 sati u subotu šljokice i krzno. Hello.
1: Alma, još nam fali na sve ovo samo jedan dimnjačar.
0: O da, isto kak mi je žao da je otišao, već sam se pozvala, bila na njegov 100. rođendan, rekla mi je da dođem. To je bio isto jedan zagrebački kicoš, poznavao je mog starog i često su pričali o štofu koji se kupuje u Trstu za dobre sakoje. Znači, evo, ovo je omaž Jimmyu, koji je bio toliko jedan divan zagrebački dečec koji je, evo, ostavio puno toga. Gledala sam danas koji raspon pjesama imao, ali evo, jedna onak malo kinky pjesmica neka završi ovaj današnji naš razgovor.
1: Modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl-Zoko obogatila je današnji purgeraj Radio Sljemena. Alma, fala ti lepa i servus.
0: Servus, vidimo se, baš mi je bilo lijepo.
3: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!
2: Alo, prosim, je tam dimnjača Štef?
4: Da, ko telefona.
2: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
4: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
2: U Vlašku ulicu.
4: U Vlašku ulicu, a ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
2: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
4: Aha.
2: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
4: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog negativnih posljedica na zdravlje novorođenčad i povučeno cjepivo protiv teških oblika tuberkuloze.
3: Na odabir rješenja za Maksimirski stadion stigle 3 žalbe.
2: Košarkaški klub Cibona nakon 10 godina ponovno u Ligi prvaka.
3: Muzička akademija u Zagrebu predstavila novu sezonu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. To je cjepivo u kalendaru obaveznog cijepljenja u našoj zemlji i uobičajeno se provodi prije otpusta novorođenčeda iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Željka Mandić.
3: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
4: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. S obzirom na broj tih slučajeva koji je zaprimljen tijekom ove godine u odnosu na do sada zabilježen broj slučajeva koji je zadnji bio prije 10 godina, postavljena je zapravo sumnja na neispravnost u kakvoći ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva.
3: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. A koliko je doza povučenoga cjepiva primijenjeno, govori epidemiologinja Tatjana Nemet Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Do sada je oko 60.000 doza ovog cjepiva, ove serije primljeno, ako roditelji primijete neku promjenu neobičnu koju ne mogu objasniti nekim drugim stanjem, svakako se onda javiti liječniku na pregled.
3: Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se je prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo. U prosjeku godinu dana nakon cijepljenja pojave se simptomi. Infektolog u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, Ivan Piljiz.
6: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi.
3: Trenutačno nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Košarkaški klub Cibona u nešto više od godinu dana prošao je financijsko i organizacijsko preoblikovanje, osvojio hrvatsko prvenstvo i vratio se u Ligu prvaka. Novi model upravljanja trebao bi mu donijeti stabilnije financije, jaču momčad, bolje uvjete i ponovno privući publiku u Draženov dom. Upravo ondje se večeras igra utakmica Lige prvaka. Opširnije Luka Kalac.
7: Prije pola godine pitanje je bilo može li se Cibona uopće spasiti. Preoblikovanje je u međuvremenu provedeno, račun više nije blokiran, a fokus se s preživljavanja seli na razvoj. Direktor kluba Tomislav Šerić.
8: Prošlo je ono razdoblje spašavanja i sad smo u razdoblju, ajmo reći, izgradnje. Prije 6 mjeseci je bile neke stvari su neizvjesne, sad su one postale izvjesne, preoblikovanje je prošlo, grad je dao pozitivno mišljenje i zeleno svjetlo i sad je sve provedeno, ali sad nas čekaju novi izazovi. Nema tu kraja nikad.
7: A revitalizacija se ne svodi samo na rezultat. Cilj je u nekoliko godina postići financijsku samoodrživost, povećati prihode od sponzora i ulaznica, te pronaći više prostora za trening i razvoj mladih igrača. A ulaže se i u sam doživljaj utakmice, od novih ekrana i rasvjete do fan shopa i dodatnih sadržaja. No bez publike nema ni povratka stare košarkaške atmosfere. Sportski dio novog projekta počiva na domaćoj jezgri pojačanoj stranim igračima. Cibona ove sezone nastupa u 3 natjecanja, a povratak u Ligu prvaka odmah donosi i susrete s klubovima više europske razine. Upravo takav ispit, kaže sportski direktor Marin Rozić, u klubu su i željeli.
9: I nama se ispuno želja da igramo europsku ozbiljnu takmičenju. Dakle, ovakve stvari smo željeli, zapravo jedva čekamo da krene utakmica, ali na kraju kraja da vidimo i gdje smo mi u odnosu na nekakve, ajde da kažem, ozbiljne europske momčade. Jednostavno izaći da pružimo maksimum koji možemo u ovom trenutku.
7: Priliku za dokazivanje košarkaši Cibone imaju već večeras, a protivnik je turski Galatasaray. Pitali smo Zagrepčane što očekuju od ovog dvoboja i prate li Cibonu kao nekada.
10: Bukovi jesu uvijek simbol Zagreba, isto kao i Dinamo, ali jednostavno čini mi se da nisu više u napadu snage kao nekada.
11: Pa ja se nadam, ja im želim i volio bih da to zaživi, da imamo Cibonu kao nekada. Evo, istinu bi bilo to drago.
12: Drago mi je da se ponovo kreće put stare slave. Sve opet ovisi o financijama, koliko će financija ući u klub. I onda će se vidjeti.
7: Utakmica počinje u 18 sati.
2: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Žalilo se Ministarstvo gospodarstva, potvrdio je na društvenoj mreži X ministar Ante Šušnjar. On tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 ponuđača. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se zasad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
13: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane ko uloge, ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
3: Na natječaj su posljednjeg dana roka pristigle i dvije žalbe arhitektonskih timova koji su sudjelovali na natječaju, objavili su mediji. Jednu žalbu je podnio nizozemski arhitektonski ured koji je završio šesti, odmah iza pet nagrađenih radova, a drugu žalbu uputio je ured iz Londona.
2: A da je miješanje ministarstva u natječajni postupak pokušaj kontrole političke štete, smatra pak gradski zastupnik Tomislav Jonjić iz Jedino Hrvatska. Evo kako je u našoj emisiji Replika odgovorio može li se ovaj natječaj poništiti.
14: Može se dakle to poništiti, ali može se potvrditi, može se vratiti natrag, dakle tu studija, čitav dijapazon mogućnosti, dakle vrlo složena jedna pravna situacija koja će svaka od faza, bez obzira u kojem se smjeru krenulo, će izazivati nove troškove koje ćemo opet mi platiti i opet će nam se zapravo smijati u lice jer evo dobili ste ono što ste tražili, to će nažalost biti rezultat, ali nadamo se da će u sklopu toga dobili ste ono što ste tražili biti i primjerenije rješenje za stadion, jer se naravno nime ni ovo rješenje ne dopada.
2: Osvrnuo se Jonjić na štrajk radnika u ZET-u i Holdingu. Načelno je ispravno, kaže, poduprijeti radnike.
14: Mislim, kažem da je takvo raspoloženje bilo u javnosti, a onda se u vrlo kratkom roku, zahvaljujući iznimnoj medijskoj potpori koju aktualna gradska vlast ima, slika se je bitno promijenila. Dakle, tu se išlo zapravo jednom, možemo slobodno kazati, perfidnom metodom da se objavljivanjem plaća ili odnosno primanja radnika koji su u štrajku, da ih se diskreditira kao gramzive, halapljive, nezasitne i tako dalje. Ja mislim da to nije legitiman način, dakle, jer se na taj način diskreditiraju ljudi, jer se iznosi koji su realno govoreći bruto, odnosno gdje se zbrajaju sva primanja koja radnici dobivaju, dakle i prekovremeni sati i sati u izvanrednim okolnostima i tako dalje, prikazani su kao njihova redovita plaća.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Počela je obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, takozvanog Špuda, priopćili su iz grada. Projekt vrijedan gotovo 17,5 milijuna eura obuhvaća cjelovitu renovaciju površine veće od 6000 kvadratnih metara. Među ostalim, obnovit će se instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade, ugraditi dizala i podizne platforme. Obnova dolazi nakon završetka radova na dijelu kompleksa u kojem je smješten muzej za umjetnost i obrt. Početak radova na Špudu označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu, a dosad ih je u cijelosti obnovljeno 9.
2: A Prirodoslovna škola Vladimira Preloga slavi 80. godišnjicu. Svečana proslava održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u 19 sati. Ravnatelj Zlatko Stić ističe da je prijateljstvo s učenicima i međusobno poštivanje tajna uspjeha njihove škole.
15: U 19 sati imamo okupljanje u HNK, sad je nastava skraćena, danas traje do 12 sati, onda prelazimo kući, malo se spremiti, srediti. Imamo program koji traje onako preko sat i pol, koji nastupa 80 naših učenika i profesora, glazbeno, scenski, filmski, bit će zanimljivo. Neću otkrivati sada sve zbog onih koji će doći pa da saznaju na vrijeme. Napravili smo neko prijateljstvo između nastavnika i učenika, poštujemo učenika, oni poštuju nas. Moram reći da na 1070 učenika koliko sada trenutno brojimo, 0 eura štete je bilo prošle godine, dakle ništa uništeno, ništa razbijeno. Najbolja smo škola po sportskim rezultatima zadnje 4 godine u Zagrebu pa i u Hrvatskoj. Djeca nas poštuju, ne znam kako opisati, ali mi smo jedna velika skladna obitelj.
3: Mreže, šiljci, gelovi, premazi i ultrazvučni uređaji, sve su to metode kojima se Hrvatske željeznice koriste u borbi s golubovima na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. Kažu kako se radi o dugogodišnjem problemu, te da su spomenuti pokušaji sprječavanja kratkoga vijeka jer se golubovi brzo naviknu na prepreke. Dugotrajnije je rješenje predviđeno u sklopu cjelovite obnove zgrade glavnog kolodvora za koju je u tijeku izrada tehničke dokumentacije.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zbog negativnih posljedica na zdravlje novorođenčadi povučeno cjepivo protiv teških oblika tuberkuloze.
2: Na odabir rješenja za Maksimirski stadion stigle 3 žalbe.
3: Košarkaški klub Cibona nakon 10 godina ponovno u Ligi prvaka.
0: Kultura.
2: Muzička akademija u Zagrebu u protekloj sezoni realizirala brojne koncerte i događaje u kojima je sudjelovalo gotovo 10.000 posjetitelja. Na samom početku nove sezone, kroz susrete u muzi, danas je predstavljen program čije detalje donosi Nevena Saraga.
16: Prvim izdanjem susreta u muzi najavljena je nova koncertna sezona, a ideja je poboljšanje komunikacije Muzičke akademije s publikom. Prvi koncert je večeras u 19 sati, naveo je novi dekan Muzičke akademije Srđan Čaldarović.
17: Danas baš imamo prvi koncert, svira jedna tajvanska pijanistica koja inače iz Pariza, tamo živi, An Chi Mai, u 7 sati navečer, pa evo ko čuje, nek dođe, neće mu biti krivo, ovoga super svira, tako da to nam je recimo otvorenje sezone.
16: U pripremi je još veći broj sadržaja i mogućnosti kojima se ova institucija nastoji približiti posjetiteljima i senzibilizirati ih za vrijednosti i bogatstvo klasične glazbe u različitim formama i načinima izvedbe.
17: Imamo izniman broj ansambala koji funkcionira, gudački orkestar, tuhački orkestar, tamburaški orkestar, simfonijski orkestar, udareljkaški ansambl, solističke nastupe, komorne nastupe. Sve se to odvija tu u našoj zgradi i u našim dvoranama, a posebice u velikoj koncertnoj dvorani Blagoje Berse.
16: Sezona 2026-27 zamišljena je kao sezona susreta različitih generacija, stilova, umjetnika i kultura kroz nekoliko ciklusa.
17: Naši ciklusi Vivant profesore, gdje nastupaju profesori, dakle Vivant akademija, gdje nastupaju kombinacija profesori i studenti, i imamo i ciklus studenta koji se zove Virtuozo, koji studenti sami osmišljavaju, a nadalje onda imamo suradnje sa Zagrebačkom filharmonijom, sa dvoranom Lisinski, sa zagrebačkim solistima, sa HNK.
16: Koncerti studenata i profesora u dvoranama Muzičke akademije na adresi Trg Republike Hrvatske 12 otvoreni su tijekom akademske godine za javnost. Ulaznice uglavnom nisu potrebne, osim za rijetke iznimke ili veće dvorane poput Lisinskog, za koje se besplatne ulaznice preuzimaju unaprijed na blagajni.
0: Sport.
3: Večeras od 20.45 na rasprodanom splitskom Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv svjetskog i europskog prvaka Španjolske. Čujmo izbornika Slavena Bilića i španjolskog reprezentativca Danija Olma koji kaže da se vratio kući.
18: Najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman.
19: Jako mi je lijepo biti nazad ovdje u Hrvatsku, poraz protiv Engleska, ali to nije realnost, to nije Hrvatska koju mi znamo, znamo da bit će teško za nas. Imaju jako dobro navijače isto, znamo da će ih gurati do pobjede, mi znamo šta moramo raditi, pokušavat ćemo to raditi na terenu i pokazati da smo bolji i pobjediti.
3: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu bilo sunčano uz slab vjetar. Ujutro je na širem području grada bilo kratkotrajne magle. Temperatura zraka u 14 sati bila je oko 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Zagrebu i dalje sunčano uz slab vjetar. Sutra na zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadne. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak u Zagrebu i okolici umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura većinom od 10 do 14, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
3: Temperatura u Maksimiru je trenutačno 23 stupnja, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak 1020 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Igor Bosak.
3: Čitala je Nikolina Devčić i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Kako smo i predvidjeli, zakomplicirala se situacija na zagrebačkoj obilaznici s onom prometnom nesrećom o kojoj smo vas obavijestili prije više od jednog sata. Dakle, prometna nesreća na obilaznici između čvora Buzin i Zagreb Zapad na 18. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni od čak 7 km. Evo, do 7 km je došla, ne izgleda lijepo na karti ta situacija. Ako krenete prema zapadu, natučete kolonu naići odmah nakon čvora Buzin i skroz do čvora Lučko ćete voziti vrlo usporeno, jer vjerojatno očevid još uvijek nije završio. A imamo i dobre vijesti, jer je nešto završilo. Kad završe radovi, onda se veselimo i vi i mi. Jeste li se već vozili ili ste možda vidjeli ili ćete naići na to? Otvorena je uređena ulica grada Vukovara i, kako kažu u gradu Zagrebu, sada su službeno završeni svi radovi najavljeni za ljeto. Nakon što su prethodno obnovljeni vodoopskrbni cjevovodi, završeni su radovi na uređenju gotovo 500 metara ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. To se isto malo bilo oduljilo, već smo mi to snimali, fotografirali, neko vrijeme čekalo se iscrtavanje signalizacije, vjerojatno i neke dozvole da se to do kraja otvori, i sad je to u punom profilu. A što se sve napravilo? Na obnovljenoj dionici Vukovarske uređena je cjelovita prometna infrastruktura za sve sudionike u prometu. Obnovljeni su nogostupi, biciklističke staze širine 1,5 metra u oba smjera. Izgrađen je, dakle, novi sustav oborinske odvodnje, postavljeno je i 18 novih stupova javne rasvjete. Vrijednost radova iznosi više od 950 000 € bez PDV-a. Istodobno, kažu u gradu, prometnica je pripremljena za uvođenje budućeg sustava dinamičkog upravljanja prometom. Postavljena je podzemna semaforska instalacija u sljedećoj fazi. Na potezu od Nove ceste do ulice Florijana Andrašeca bit će ugrađena nova semaforska i prometna oprema, prometni detektori te komunikacijski sustavi povezani s Centrom za nadzor i upravljanje prometom. Nadamo se da će i taj centar onda još bolje raditi i upravljati prometom u Zagrebu, u kojem su sve veće i veće gužve. Imate li vi kakve informacije? Slobodno nam se javite na Radio Sljeme.

0: važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
7: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su tri žalbe, o kojima bi Državna komisija za kontrolu javne nabave trebala odlučiti u roku od najviše 30 dana. Uz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva. Zašto su se odlučili na takav potez, objašnjava ministar Ante Šušnjar.
2: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. Stoga ću se suzdržati od daljnjih komentara, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
3: Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je odbilo žalbu obrane koja se žalila na to da se uopće određuje istražni zatvor, a prihvatilo žalbu Državnog odvjetništva koje je bilo nezadovoljno time da mu je određen istražni zatvor u domu na način da mu je određen istražni zatvor u Remetincu koji može trajati najdulje do 25.10. Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Počela je obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, takozvanog Špuda. Projekt vrijedan gotovo 17,5 milijuna eura obuhvaća cjelovitu renovaciju površine veće od 6000 kvadratnih metara. Obnovit će se instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade i ugraditi dizala. Obnova dolazi nakon završetka radova na dijelu kompleksa u kojem je smješten Muzej za umjetnost i obrt. Početak radova na Špudu označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu, a do sad ih je u cijelosti obnovljeno 9.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra na zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevno od 23 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je 22 stupnja, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1019 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med 9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

ovak dobra stvar uđe u kosti ako joj se prepustite. Malo po malo i dan odmiče, misli skupljamo na hrpu, procesuiramo radni dan i vjerujem da većinom razmišljamo o tome kako malo predahnuti prije novog. Drago nam je kad se javljate, kada raspravljate i kada ste tu, slagali se oko nečeg ili ne, dok se uvažavamo i osjećamo, sve ima smisla. Ja vam želim mirnu večer i lijepo provedeno vrijeme s novom kolegicom Josipom, koja već okuplja svoje prve goste. S vama su bili urednica Dnevnika Magdalena Pongrac, glazbena urednica Đurđica Ivanković, Mario i Igor ostaju još dio večeri, ja sam Nikolina Devčić. Čujemo se ujutro, do slušanja. Yeah.

18 sati, ja sam Josipa Rupić i zadovoljstvo mi je sve vas lijepo pozdraviti u programu Radio Sljemena. Dobra vam večer. Možda kliknemo odmah na prvu večeras, a možda će nam trebati malo vremena da se priviknemo i bolje upoznamo. Možemo si tipkati preko WhatsAppa na 099-616-7004. Pišite mi, baš me zanima što vi najviše volite slušati na radiju, da li to dobra glazba, zanimljivi razgovori iz studija, javljanje uživo, vijesti. Evo, do vijesti u 18.10 nastavljamo s glazbom koju je odabrao glazbeni urednik Robert Urlić. Tonski realizator je Igor Bosak.

0: Dobar večer, 18 sati i 10 minuta i slušate vijesti.
1: Vijesti.
0: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Ono je u kalendaru obveznog cijepljenja u našoj zemlji i provodi se prije otpusta novorođenčeta iz rodilišta radi sprječavanja teških bolesti tuberkuloze. Povlačenje cjepiva mjera je opreza, roditelji ne moraju djecu već cijepljenu tim cjepivom voditi liječniku ako nemaju simptome. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su tri žalbe o kojima bi Državna komisija za kontrolu javne nabave trebala odlučiti u roku od najviše 30 dana. Uz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva. Zašto su se odlučili na takav potez, objašnjava ministar Ante Šušnjar.
2: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. Stoga ću se suzdržati od daljnjih komentara, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jel, igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra na zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevno od 23 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. Temperatura zraka u gradu je 20 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 14 uz 39% vlage. Tlak je 1019 hektopaskala.
6: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med 9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
7: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 je sati i 30 minuta, slušate Radio Sljeme.
1: Ono nešto.
0: Dobra večer, dragi slušatelji. Danas u studiju imamo gošće koje sve redom imaju ono nešto. I dokazuju da se o najvažnijim životnim temama može učiti i kroz zabavu. Moje gošće su profesorica Gordana Ljubas i 4 vrijedne učenice osnovne škole Ivana Meštrovića. Tonka Triska, Tara Rukavina, Katarina Knežević i Latica Živković. Pa, drage dame, dobro vam večer. Dobrodošla na Sljeme.
2: Dobro večer.
0: Profesorice, vi ste osmislile jednu igru koja se zove Čovječe, budi pravedan. Igra je nastala u sklopu projekta, školskog projekta. Kakvog projekta?
3: To je bio projekt Oboj svijet, projekt koji organizira svake godine Forum za slobodu odgoja i naša škola se rado odaziva zato što obrađuje teme nama zanimljive, teme ravnopravnosti kao što je bila i naša tema, teme tolerancije, teme općenito ljudskih prava. Učenici imaju mogućnost na kreativne načine obraditi tu temu, vidjeti što bi oni i na koji način mogli napraviti da se jednostavno da ravnopravnost bude što bolja, gradimo svijet koji će biti tolerantni i da radimo na ljudskim pravima.
0: Profesorice, koliko je teško bilo okupiti učenike nakon školske nastave?
3: Ovo je jedan od projekata koje radimo u školi, a koji nije izravno vezan s nastavom, odnosno ni s jednim predmetom. Ja inače predam hrvatski jezik, ali stvarno nije vezan baš niti uz hrvatski, niti bilo koji drugi. I učenici se vole odazvati na one teme koje čak evo neće biti ocjenjene, neće projekt dobiti ocjenu, ali prepoznaju teme i ishode koji nisu vezani uz predmet, a ovdje su mogli svi zajedno puno naučiti. Tako da, eto, jave se i nije problem u odazivu.
0: Društvena igra Čovječe, budi pravedan. Cura, ja moram priznati, na prvu ono kockica, figurice, ploča, kartice, zvuče kao jedna sasvim obična društvena igra, ali ova vaša igra nije uopće obična. Po čemu je vaša igra toliko posebna? Koja će mi prva reći?
2: Pa,
0: Tonka.
2: Posebna je po dosta stvari, ali što bih izdvojila je da društvene igre često se baziraju na zabavi i na tome ko je pobjednik. Naša igra, njoj nije sve ovo bitno, nego je bitno zapravo razgovarati o ovim temama o pravednosti, kritički razmišljati, komunicirati i jednostavno otvoriti tu temu.
0: Profesorice, otkud ideja? I kako ste našli vrijeme i volje za tako jedan zapravo opsežan projekt?
3: Pa, dakle, kad smo se javili na natječaj, onda se javilo, evo, osim ovih 7 djevojčica, jer s nama u ovoj igri su još i 3, odnosno 3 djevojčice koje su sudjelovale danas nisu s nama. To su Magda Kvesić, Petra Rajačić i Sofija Vasiljević.
0: Koje nas slušaju sad, pa moramo i njih pozdraviti.
3: Tako je, pozdrav cure. One su se javile i onda sam razmišljala o tome da ne radi svaka za sebe nešto, nego da pokušamo doći do društvene igre. Da to nešto bude što bi, odnosno, htjela smo napraviti projekt zajedno, a cure su onda razmišljale da bi možda bilo zgodno da to bude ipak društvena igra.
0: I kako ste započeli? Znači, što je prvo trebalo napraviti za društvenu igru?
3: Dakle, došli su na sat sljedeći naš susret i rekli da su one razmišljali o društvenoj igri. Ja sam nekako odmah imala povjerenje zato što su i prethodno nekim projektima vezanim za predmet, one izrađivale društvene igre za neke lektire, Ivanu Brlić Mažuranić, sjećam se, u 6. razredu, i onda sam znala da će to biti zgodno. Pitala sam ih u kom pravcu bi one išle i onda je svaka imala možda neki primjer te neravnopravnosti s kojim su se ili one susrele, za koju su čule. I onda smo razmišljali o tome da bi bilo zgodno možda istražiti nešto, doznati malo više, da prikupimo materijala za kartice koje bi imale. A onda je tijek igre same nekako išao, svaki put smo nadograđivali neka pravila.
0: I djevojke, što se sve istraživale u sklopu projekta?
4: Istraživale smo o općenitim stereotipima na koje nailaze muškarci i žene, osobnim iskustvima sa stereotipima od naših vršnjaka.
0: Kako su vaša iskustva sa stereotipima u vašoj okolini, u vašem razredu, u školi?
4: Naprimjer da cure znaju manje o sportu, naprimjer o nogometu, košarci, Formuli 1 i sličnim.
3: Da, ili stvarno, da treniraju te sportove, ispričavam se.
5: Da, stvarno je bilo puno primjera, naprimjer i kod dječaka i kod djevojčica. Znali su nam reći i od tjelesnog i oko toga u što se odjevaju, tako da svatko ima neku svoju priču, sve priče su bile različite, tako da nam je to stvarno bilo važno čuti. A naprimjer da dječaci ne mogu nositi rozu, što je potpuna besmislenost, da cure ne mogu nositi plavo, da cure ne mogu gledati neke sportove, naravno i kod dječaka da ne mogu plesati balet i tako neke stvari, da cure mogu manje obavljati na tjelesnom nego dječaci, što je i sa jedne i sa druge strane, ajmo reći, nepravedno, zato što dječaci moraju obaviti više, a djevojčice ne dobiju priliku dokazati se da mogu napraviti isto što i dječaci.
0: I u svemu tome vi progovarate kroz vašu igru. Možemo li saznati kako se igra? Hajmo malo vidjeti što sve treba za odigrati igru Čovječe budi pravedan. Imate znači ploču, imate kockicu koju bacate i onda što se događa? Ko će mi objasniti?
2: Kockica prvi baca onaj koji dobije šesticu. Imamo dosta vrsta kartica.
0: Moramo reći da i ploča ima dvije boje. Da. Roza i plava. Zašto?
2: Zato što da, to su inače stereotipne boje za djevojčice i dječake, ali smo mi malo to zaokrenule time što na ploči.
0: Dobro.
2: Muškarci imaju ružičastu boju, a žene plavu, a na karticama muškarci imaju plavu, a žene ružičastu. Kartice su podijeljene na dva spola.
0: Dobro.
2: Kao što su kartice su mišljenje, znači kada je postavljena neka kad je postavljena nešto i onda se pita nekoga o razmišljanju, znači onaj koji čita karticu treba dati svoje mišljenje i
0: znači možemo izvući mišljenje, što još da. Možemo imati?
2: Možemo triviju, to su isto pitanja, samo što imaju točan odgovor, mišljenje nema točan odgovor. Aha. Te je za razgovor i raspravu.
0: Dobro.
2: Ima saznaj, to su čisto informacije. Mislim, naravno, može se dogoditi razgovor o tome, ali ne pita direktno.
0: Dobro.
2: Konvencija koja razgovara o priča o pravima djece iz konvencije o pravima djeteta i buntovnici i buntovnice s razlogom, što je da, i muškarci i žena nije podijeljena.
0: Dobro, imamo li na kraju pobjednika ili nemamo na kraju igre?
5: Ne, zapravo to nam je jako važno da naši igrači znaju. Naš cilj igre nije da pobjedimo, da prvi dođemo do cilja. Zapravo cilj je u tome da pričamo, da razgovaramo, da slušamo tuđa mišljenja, da budemo ovdje otvorenog guma, spremni čuti svačija stajališta. Također, htjeli smo nekako napraviti nešto, neki siguran prostor koji pogotovo djeca imaju, gdje mogu govoriti o nekim situacijama gdje su se oni osjećali nepravedno tretirano, a inače o tome ne bi mogli govoriti.
0: Hajmo onda probati zaigrati. Izvucite neku karticu i ajmo čuti kako se pitanje krije na toj kartici.
5: Evo, na primjer, imamo karticu mišljenja.
0: Mišljenje, dobro.
5: I ovdje piše, u nekim državama postoje zakoni koji ženama propisuju stroga pravila odjevanja. Tijelo mora biti potpuno pokriveno, a odjeća ne smije biti uska, kratka ili prozirna. Kako bi, po tvojom mišljenju, zakoni koji određuju kako se ljudi moraju odjevati mogli utjecati na njihovu slobodu i svakodnevni život? Objasni.
0: Slušamo sad tvoje mišljenje, jel?
5: Da, po mom mišljenju, evo, ja mislim da naravno tu treba biti nekih pravila kako se ljudi odjevaju, jer nije sva odjeća primjerena za sve prostore, ali ta pravila ne bi trebala biti raspodijeljena na muškarci i žene. Zato što ako se žene ne smiju oblačiti preusko ili prekratko u nekim određenim prostorima, tako se ne bi trebali oblačiti ni muškarci, jer oba dvoje neprimjenjeno i jednostavno je besmisleno staviti to pravilo samo za žene.
0: To nam je sad rekla Tara. Bravo, Tara. Latice, kakvo je pravilo u vašoj školi?
6: Pa,
0: odjevanja, jel?
6: Da, ima dosta pravila odjevanja, ali neka od tih pravila isto mogu biti malo više usmjerena prema curama. Onako, uh-huh. Puno više se pazi na to da, ne znam, cure ne pokazuju ramena.
0: I goli pupak.
6: Da, ili pupak, ili jednostavno da ne nose kratke hlače koje su, na primjer, iznad koljena. I to isto uvijek će se više obraćati pažnje, jer neka cura i malo možda, samo da se majica malo pomakla na rame, a za dečke se to puno manje obraća pažnja.
0: Hoćemo li dalje zaigrati igru, još jednu karticu otvoriti? Jako je zanimljivo ovo.
2: Može. Naprimjer, 40% muškarca nije nikada ni s kim razgovaralo o svom mentalnom zdravlju. Misliš li da se muškarci boje ili se ustručavaju razgovarati o toj temi?
0: Dobro pitanje.
2: Mislim, očito zbog tih nekakvih stereotipa i očekivanja za muškarce se mogu osjećati da ne mogu razgovarati o tim stvarima. Mislim, naravno, društvo se mijenja, vidi se promjena, ali jednostavno nije dovoljno i kada ne daš te restrikcije da pričaš o tome, češće ćeš završiti loše. Sada nećemo u ekstreme, ali 40% je zaista velik broj.
0: Slažem se, Tonka. Mi pričamo o stereotipima, pričamo o ravnopravnosti, a ja primjećujem da samo djevojke su radile na ovom projektu i samo su djevojke osmislile ovu zanimljivu igru. Gdje su dječaci? Gdje su vaši prijatelji iz razreda? Možemo i sad i pozdraviti, evo, ako slušaju. Koji je to razred? Koji razred idete?
5: 8. D i 8. A.
0: I tamo nema dječaka koji bi mogli s vama raditi na projektu, ili?
5: Pa evo, nažalost...
3: Odrobečki.
5: Pa bogdečki. Nažalost se desila situacija da se nijedan dečko nije prijavio na projekt Oboje svijet, barem iz naše generacije. Evo, našli smo se nas 7 cura koje smo sve individualno pitali profesoricu za taj projekt, te nam je rekla da bi bilo najbolje da mi to sve zajedno napravimo, kao neki veći, malo veći, malo bolji, kao kompliciraniji projekt, ali naravno nismo samo sedam nas ovdje u ovom projektu. Mi smo pričali sa jako puno dječaka, sa jako puno djevojčica iz drugih razreda, drugih generacija, tako da smo se potrudile i obaviti te ankete i obaviti ta istraživanja da čujemo svačiju stranu priče.
0: I mene se zanima, kad ste prvi put u razredu i u svojoj školi donijeli kutiju sa ovom igrom i kada ste otvorili tu kutiju, kakve su bile reakcije? Što su rekli prijatelji i ostali profesori?
6: Pa, činilo im se zanimljivo. Bili su sretni što mogu dijeliti svoje mišljenja tako kroz igru, razgovarati, pričati. Sad, naravno, bilo je nekih kojima to se nije činilo zanimljivo. Nisu baš puno razmišljali o tome, ne bi to shvatili ozbiljno.
0: Više dječaci, pretpostavljam, nego djevojke?
6: Pa, malo više. Ali nama je drago da zapravo većina je shvatila smisao igre, da su shvatili koji je naš cilj i da su htjeli zapravo pričati o tome.
0: Koliko ste vi same ponosne na sebe i što kažu vaši roditelji? Ovo je stvarno velika stvar. U 7. ili 8. razredu imati već projekt iza sebe, igru koja je baš vaša. Vi ste to osmislili. Možete ono u svoj životopis već sad napisati da ste izumiteljice.
5: Pa da, evo, možda meni još možda nije došlo u glavu da smo napravili cijelu svoju igru. Treba mi još malo da mi to da shvatim. Evo, pogotovo kada smo dobili ovaj završni proizvod, mi se stvarno ono čini kao wow, ovo je moje, odnosno ovo je naše, naravno, i ponosna sam što sam napravila barem jedan dio u ovome.
0: A gdje ste predstavile igru Čovječe budi pravedan?
2: Predstavile smo je u... Prvo u našim razredima, znači 8. i 8. D, ali smo i predstavile svim predstavnicima i podpredstavnicima svih razreda osnovne škole Ivana Meštrovića. Predstavile smo je u knjižnici Staglišće, predstavile smo u mjesnom odboru, predstavile smo je našem ravnatelju, pedagoginji.
0: I predstavljate na Radio Sljemenu.
2: Pa da!
0: Je li ovo prvi medij u kojem ovako gostujete u emisiji Uživo?
2: Da.
0: Aha, da. Yes. Onda morate i to zapisati u životopis. Ali profesorice, vama ovo nije prvi projekt, osim što predajete hrvatski jezik u školi, vi se uistinu bavite svim svojim učenicima, zanimljive projekte imate za sebe.
3: I imam, da, ponosim se naravno svojim projektima, ali ja bih rekla da nisu to samo moji projekti, jer tih projekata ne bi bilo bez učenika. Vodim u školi još, osim, dakle, hrvatskoga koji predajem kao redovnu nastavu, zajednicu aktivnih građana, to je izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja. I, na primjer, projekt koji smo radili prošle godine u sklopu ZAG-a, a i neke od naših učenica ovdje idu također na ZAG, bio je veliki projekt gdje smo od grada Zagreba uspjeli dobiti slobodan mjesec ožujak, koji je bio mjesec besplatnih muzeja za grad Zagreb zajedno sa učenicima druge gimnazije. Radili smo zajedno na tom projektu. Tako da, evo, učimo djecu, ja nastojim učiti da budu aktivni, da naprave neke pomake u svojoj sredini, u svojoj maloj zajednici. Nekad je ta zajednica škola ili razred, kako smo mi krenuli, a evo pretvorilo se u nešto što evo i na Radio Sljemenu i možemo pokazati ga i drugim učenicima i da oni razgovaraju o tome. Možda nešto na početku, još samo kad je Tonka govorila o posebnostima igre, ova naša igra je među ostalima dobila i preporuku pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. I ona je u toj svojoj preporuci koju nam je uputila, stvarno lijepe riječi i baš to je istaknula kao posebnost da možemo omogućiti djeci da kažu svoje mišljenje. I ja imam neko iskustvo, osim u nastavi, djecu se malo što pita da kažu svoje mišljenje, na nastavi je to drugo, ali da kažu svoje mišljenje, da se prema njihovim preporukama nešto poduzima, radi ili djeluje, tako da ja vjerujem da se djeca ovdje dobro osjećaju baš zato što to radi.
0: Uz ovu divnu preporuku koju ste dobili, dobili ste i nagradu za igru, pa hajmo pohvaliti se malo i time. O kakvoj nagradi je riječ, tko je dodijelio nagradu?
5: Dobili smo nagradu od natječaja Oboje svijet, za koje je igra i originalno bila napravljena, a kasnije sudjelovali smo i na smotri građanskog odgoja, gdje smo također bili nagrađeni.
0: Wow, stvarno ste uspješne mlade dame, a osim što ste uspješne u školi, ja sam čula da ste vi jako uspješne i van škole, da imate puno aktivnosti kojima se bavite, pa ajmo krenuti redom, evo od Katarine.
4: Išla sam na ples, ali sam morala prestati zbog ozljede. Iako sam bila prestala, bila sam osvajala neke medalje za natjecanja.
0: O kakvom plesu je riječ?
4: Išla sam na jazz dance.
0: Da. Lijepo.
6: Ja idem na hip hop i na pjevanje i na glumu.
0: I upravo sad, jel da, moraš juriti na jednu probu. Za što se pripremaš?
6: To je jedan zbor. Imat ćemo ovu zimsku priredbu božićnu.
0: I što ćeš pjevati?
6: Pa ima par pjesama sada, ovo tu je prva proba. Pa.
0: Još ne znaš jel točno koje pjesme ili ne želiš možda reći?
6: Mislim, znam koje su onako par božićnih pjesama, onako dvije, tri pjesme.
0: Znači plesačica, pjevačica, Tonka, čime se ti baviš?
2: Ja također idem na dramsku, idem i na likovne radionice. Imala sam dvije izložbe u knjižnicama grada Zagreba i članica sam udruge Dar.
0: Svaka čast. I šećer na kraju.
5: Evo, ja se izvan škole bavim japanskim, učim japanski u školi jezika.
0: I sad ćeš nam sigurno na japanskom rado reći dobra večer.
5: Konbanwa, genki desu ka. Evo, to je najviše što mogu. Evo.
0: Sad kad nam se jave svi slušatelji koji razumiju.
5: Evo sad kad mi isprave sve krivo, užas.
3: Ali učiš?
5: Tek učim, da, na putu sam, nemojte me osuđivati.
0: Koliko dugo učiš?
5: Sad sam, evo, mi je prvi semestar, bila sam u ljetnoj školi dva tjedna, to smo kao položili prvu A1 razinu.
0: I kako si se odlučila baš na taj jezik?
5: Pa nekako uvijek mi se sviđala japanska kultura, pogotovo njihov način odjevanja, njihova moda, tako da evo, to me zanimalo. Tako da sam odlučila za japanski jezik. Također, osim toga, idem na dramske radionice, mi smo evo tu jako puno glumica.
0: Profesorica, jedino se vi ne bavite glumom, ili? Mi ne znamo to još.
3: Tajno za sad kod kuće, ali evo, po uzoru na cure možda se pridružim njihovoj dramskoj grupi.
0: Ja predlažem, s obzirom da imate ovdje i puno i pjevačica i plesačica i glumica, da vi osmislite sami reklamni spot za ovu vašu igru, pa malo pjesme, plesa, glume i da vidite. Iako na žalost, igra se ne prodaje, je li tako, profesorice?
3: Igra se ne prodaje. Neka je prethodno cura spomenula, zaborila sam koja je rekla da je ovo sad ovaj konačna inačica igre. Mi smo igru krenuli raditi za natječaj već u 10. mjesecu prošle godine i to je bila naša ručna izrada. I kutije, i ploča, i figurica, i svega. I onda nas jedna kompanija prepoznala vrijednosti ove igre i oni su nam napravili igru koja je sad stvarno vrlo profesionalno izgleda, sa svim profesionalno napravljenom pločom i figurama i karticama, tiskanim prekrasnim bojama, tako da evo da, ona se ne prodaje za sada, imamo napravljenih mnoštvo primjeraka koje mi dalje želimo ovako dijeliti drugim školama, jer nam je cilj ne zarada, ne prodaja, nego da se o igri, odnosno njezinim sadržajima govori.
0: Ako vas zanima kako izgleda igra i tko to priča u emisiji, ono nešto, odite na naš Facebook profil Radio Sljeme, vidjet ćete jednu lijepu fotografiju i ove predivne, talentirane dame i njihovu profesoricu. Mi smo došli skoro do samoga kraja, ali ono što mene zanima, imate li vi možda još neku poruku za naše slušatelje, i ono što me najviše zanima, što ste vi kroz ovaj projekt svaka od vas posebno naučila?
6: Pa, naučile smo da svatko može napraviti razliku, da svatko može pridonijeti više ravnopravnosti u svijetu i nadamo se da će i ostale naučiti, vjerojatno kroz našu igru, nadamo se, da se o ovim temama treba razgovarati, da je važno dijeliti mišljenja i da ovo to ne smije biti neka tema o kojoj je nezamislivo pričati, o kojoj koja je nevidljiva, nego da je važno da zapravo budemo svjesni da je ovo tu nešto važno o čemu se treba pričati.
0: Jako divno rečeno. Biće teško nastaviti sa vašim ovako mislima.
2: Da.
0: Oduševljena sam. Što si ti naučila od ovog projekta? Što bi htjela poručiti svima?
4: Htjela bih poručiti da je također važno dijeliti svoje mišljenje i da bez obzira koliko misle da su mali i da neće moći pridonijeti nekoj promjeni, zapravo mogu krenuti od svog najbližeg kruga gdje oni zapravo mogu biti ta promjena.
0: Hvala ti, Katarina. Tonka, sigurna sam da si ti nešto naučila od ovog projekta.
2: Naučila sam se zapravo, nisam ovo očekivala, ali timskom radu. Zato što svako od nas jest imala nešto specifično što radi, ali je bilo dosta dopunjavanja i svega. Mislim, naravno, cure su rekle sve što je točno i sve što bi ja opet ponovila, ali da.
5: Evo, ja sam naučila, zapravo mi je jako posebno to što smo naučile tu neku mušku stranu stereotipa i rodne nepravnosti, tako da to mi je bilo stvarno zanimljivo. I jedna porukica za kraj koju sam htjela dati u ime svih nas, ovom igrom htjeli smo dokazati da i mi mladi ljudi možemo napraviti neku promjenu u društvu i želimo da ovi naši mlađi igrači stvarno znaju da usprkos njihovih godina oni stvarno mogu napraviti neku promjenu, čak i ovu zabavnu igru, ako jednom odigraju, oni su nešto napravili.
0: Divne poruke, divno vas je slušati. Evo, profesorica, ja imamo malo i suzicu u oku. Ako ostavljamo vama ovaj svijet, onda ostavljamo stvarno u dobrim rukama. Profesorice, vi cijeli svoj radni staž učite mlade, ali sigurna sam da su i one nešto naučile vas, ove mlade dame ovdje danas u studiju, vaše učenice.
3: Jesu sigurno. Kad ste me pitali na početku je li bilo teško, ja stvarno, da to ne djeluje sad onako srce drapadeljno za kraj, ali ja stvarno naučim puno od cura, ja uživam u svakom trenutku rada s njima. I u školi, i evo ovdje, i u druženju s njima, jer onako baš obogaćuju moje dane.
0: Divne gošće u programu Radio Sljemena. Drage dame, vam želim puno uspjeha i dalje i u školi, ali i u svim vašim aktivnostima van škole. Da budete sretne s osmijehom na licu i da još ovako divne projekte dođete u naš program predstaviti. Ja sam sigurna da vi već imate neke nove ideje u glavi. Tonka?
2: Nema spoilera.
0: Tara,
5: stavit će se kad sljedeći projekt bude spreman.
2: Nazovite nas opet.
0: Zvaću vas svakako. Ali prije novog projekta vi imate toliko toga za pokazati. Mi sljedeći put možemo i pjevati i svirati. Gitaru, molim. Koliko dugo sviraš gitaru? Koliko, Katarina, dugo sviraš gitaru?
4: Pa zapravo ne sviram puno. Sviram ono kada nađem neko vrijeme.
0: A kakva je to glazba koja te zanima i koju voliš privatno slušati?
4: Pa,
0: i što voliš svirati?
4: Većinom pop slušam. Zapravo različitih stvari slušam, ali nekako najviše pop.
0: Pop glasbu. Eto ga, sljedeći put u programu Radio Sljemena djevojke izvode neku pop stvar. Ne valjda K-pop, jel? Ne.
5: To ja mogu.
0: To ti. Evo, hoćeš nam zapjevat za kraj. Ajde malo.
5: Joj, ne mogu ja pjevat.
2: Ne, ja imam najljepši glas, ja moram pjevat.
0: Tonka kaže da ima najljepši glas, ali nećemo sada pjevati. Mi idemo igrati ovu društvenu igru. Jako sam se zainteresirala, ako ste se i vi zainteresirali. Evo, ja se nadam da ćete nekako uspjeti doći do igre i zaigrati sa svojim najmilijima. Drage dame, hvala vam puno na gostovanju. Uistinu imate ono nešto. Drago mi je što ste sad i našim slušateljima predstavili sebe i svoj rad. A vama, profesorice, hvala što radite sa ovakvom divnom djecom, što dajete cijelu sebe u sve što radite u školi.
3: Hvala vama puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima. Ako vas zanima naša igra, slobodno nam se možete javiti u osnovnu školu Ivana Meštrovića.
0: I pozdrav svim učenicima škole. Bog!
3: Pozdrav!
0: Lijep pozdrav, bilo je ova emisija Ono nešto sa divnim, talentiranim damama.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med-9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 je sati i 10 minuta, slušate vijesti. Vijesti. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su tri žalbe, o kojima bi Državna komisija za kontrolu javne nabave trebala odlučiti u roku od najviše 30 dana. Uz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva. Zašto su se odlučili na takav potez, objašnjava ministar Ante Šušnjar.
1: Prije svega, kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. Stoga ću se suzdržati od daljnjih komentara, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
2: Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je odbilo žalbu obrane koja se žalila na to da se uopće određuje istražni zatvor, a prihvatilo žalbu Državnog odvjetništva koje je bilo nezadovoljno time da mu je određen istražni zatvor u domu na način da mu je određen istražni zatvor u Remetincu koji može trajati najdulje do 25.10. Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Izjašnjavanjem o krivnji počelo je suđenje braći Mamić, koji su nedostupni pravosuđu, te osječkim sucima Darku Krušlinu, Anti Kvesiću, Zvonku Vekiću i drugima za primanje mita i trgovanje utjecajem. Svi nječu krivnju, a poduzetnik Drago Tadić jedini je priznao da je novac od Mamića nosio sucima za povoljniji ishod postupka. Zdravka Mamića tereti se da je osječkim sucima dao najmanje 370 tisuća eura.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Sutra na zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. U Zagrebu je trenutno 17 celzijevi stupnjeva, a na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost je 58%, a tlak je 1019 hektopaskala.

19 je sat i 47 minuta, vi slušate Radio Sljeme. Hvala vam na svim divnim porukama koje ste poslali, na divnoj dobrodošlici. Evo jedna poruka kaže ovako: najdraži sadržaj na Radio Sljemenu definitivno mi je glazba. Da, glazba je divna i naši glazbeni urednici uistinu dobro, dobro odlučuju što će ići prije vijesti, poslije vijesti, prije glazbene emisije, poslije. Tako lijepo slažu tu glazbu, a i mi ćemo večeras u programu našeg radija imati divnu glazbu. Već nam je stigao iz Zagorja Marko Vukes. Tonsku probu je upravo imao, evo sad malo odmara. Čekamo i njegovog glazbenika kolegu Patrika Žigrovića koji će svirati s njim. Tako da svakako budite s nama u 20 sati i 30 minuta kad ćemo stvarno dobro, dobro svirati. Ima još poruka, evo jedna nije baš tako divna. Piše nam gospođa Maja koja kaže: pozdrav, piše vam sa Borongaja i stravično smrdi vani. Očito je to slučaj i na Maksimiru i na Ravnicama i na Volovčici. Svi se pitamo što se zbiva jer nikad ovako nije smrdilo. Možete li to istražiti? Smrdi li izmet ili Jakuševec? Strašno, kaže Maja. Evo, kod nas ovdje tu na Prisavlju ništa ne smrdi, ali budemo provjerili. Naravno, u 20 sati i 10 minuta vijesti, u 20 i 30 partitura, a između toga možda saznamo kaj to smrdi u Zagrebu.

0: 20 je sati i 10 minuta, slušate vijesti.
1: Vijesti.
0: Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su tri žalbe o kojima bi Državna komisija za kontrolu javne nabave trebala odlučiti u roku od najviše 30 dana. Uz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva. Zašto su se odlučili na takav potez, objašnjava ministar Ante Šušnjar.
2: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. Stoga ću se suzdržati od daljnjih komentara, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje. Izjašnjavanjem o krivnji počelo je suđenje braći Mamić koji su nedostupni pravosuđu, te osječkim sucima Darku Krušlinu, Anti Kvesiću, Zvonku Vekiću i drugima za primanje mita i trgovanje utjecajem. Svi niječu krivnju, a poduzetnik Drago Tadić jedini je priznao da je novac od Mamića nosio sucima za povoljniji ishod postupka. Zdravka Mamića tereti se da je osječkim sucima dao najmanje 370 tisuća eura. Nakon najtežeg poraza u povijesti 7-0 protiv Engleske, vatreni za pola sata na poljudu u Ligi nacija traže iskupljenje protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Prije tjedan dana u Sevilji slavili su 4-1. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Sutra na zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. U Zagrebu je temperatura zraka 15 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost je 65%, a tlak je 1020 hektopaskala. Naš urednik vijesti danas slavi rođendan. Hvala mu za sve vijesti koje je danas napisao. Evo on sad ide na slavlje, a ovo ekipa sa Sljemena pušta samo za njega. Sretan ti rođendan!

0: 88,1 Radio Sljeme.
1: Partitura. Partitura. Partitura.
2: Ugodna vam i lijepa večer uz valove Radio Sljemena. Večeras u partituri umjetnik čija interpretacija i snažan vokal ne ostavljaju ravnodušnim. Njegov glazbeni put počeo je vrlo rano u rodnoj Marijoj Bistrici, a marljivim radom ostvario je prvi regionalni uspjeh. Naime, prije par mjeseci, točnije u srpnju ove godine, osvojio je nagradu Biser za najbolju skladbu na Međunarodnom festivalu Biser Jadrana 2026. S nama je Marko Vukes. Marko, dobro nam došli.
3: Dobro te našli i lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Sljeme.
2: Na samom početku čestitam na nagradi.
3: Hvala.
2: Kako je to bilo na tom festivalu? To je međunarodni veliki festival.
3: Da, u principu to je, ajmo reći, Eurovizija bivših zemalja, to se može tako nazvat. Stvarno bili su iz svih krajeva, iz Bosne, iz Srbije, iz Makedonije, odnosno Sjeverne Makedonije sada, iz Slovenije.
2: Sjeverne Makedonije.
3: Sjeverna Makedonija, jesmo koga zaboravili? Nismo, ja mislim.
2: Da, puno pjevača, 25 pjesama, jel tako, ušlo je u finalnu večer, od prijavljenih čak 164 skladbe.
3: Da, u principu, ja se nisam niti nadao da će pjesma uopće upast, zato što je bilo ono, imamo pjesmu, pa rekao, ajde, došao mi je pozivnik kao autorski. Ja rekao, ajde, poslaću. I sad, u principu, pjesma je bila već poslana na Zagrebački festival. Ali, pošto pjesma nije prošla na Zagrebačkom festivalu, ja sam ju, ono, rekao, ništa da mi stoji bez veze, ajde, poslaću, pa kud puklo da puklo. I na kraju bom je došao u Hrvatsku i u Hrvatsko Zagorje, evo, nakon velikog Drage Britvića, što moram spomenuti, meni posebno draga nagrada, to je za najbolju kompoziciju. I mislim da to samo otvara put mladim ljudima iz mog rodnog Hrvatskog Zagorja, koji su jako talentirani, da se trebaju hrabriti i preko Lijepe naše pokušat i okušat u svom radu.
2: Osim što si pjesmu otpjevao, sigurna sam da je ponos još veći, jer si ti i autor te pjesme.
3: Da, tu pjesmu sam u principu pisao za svoju Nevenu, jer dugo praktički od svoje ispovjedi ili ispovijesti, kako bi se gotare moglo nazvati, djevojka iz drugog plemena, koju je napisao moj dragi kolega Boris Rogoznica, po mom životu i Neveninom ja nisam jednostavno napisao za nju pjesmu, i onda bi bilo onako, gle, pa punih 7 godina smo tad bili u braku, ja nisam napisao za nju pjesmu. I jedno večer sjednem ispred televizora, onak bilo je, točno znam, 9 sati i krenem razmišljati kako pišem u poruci pjesmu, tako mi išla i odmah melodija. I pjesma je vam dugo stajala, skoro napravili smo i aranžman i sve, i sve bilo gotovo. Bome je, pa jedno, 3 godine stajala u ladici.
2: Stajala u ladici i onda došla na veliku pozornicu.
3: Je.
2: Ja li Nevena plakala kad je čula pjesmu?
3: Pa, to
2: suzice neke.
3: To ne znam, to bi nju trebali pitati, ali...
2: Pa možemo je da, evo, Nevena nam je i u studiju. Podrška tvoja, došla je i snimati, fotografirati.
3: Pa Nevena je od samog početka moja velika podrška i... Usudim se reći, najveća podrška. I ona koja, kad ja ne vjerujem, ja se posramim u njezinu vjeru, koliko ona vjeruje da ćemo napraviti lijepe stvari u životu po pitanju moje glazbe, po pitanju mog puta. Čak je ostavila na stand-by-u sve.
2: Ona inače i poznata glumica.
3: Tako je. S velikim imenima je radila, poput, ne znam, Slavka Štimca, poput Radeta Šerbeđije. Znači, kad dobiš tu još težinu da ostavi svoj posao, i neću reći ostavi, ali ostavi ga na stand by radi toga što ti vjeruješ i živiš i radiš i ljubiš na kraju krajeva, onda te onak nekad može biti sram ako kloniš. A bilo je toga.
2: Ajmo mi onda za Nevenu i za sve naše drage slušatelje čuti pjesmu Pamtim.
3: Pamtim.

0: Dobra.
1: Bila je ovo pobjednička pjesma s Međunarodnog festivala Biser Jadrana 2026. S nama je u studiju Marko Vukes. Marko, bilo je tu još festivala u vašoj karijeri, o njima ćemo malo kasnije. Ja sam nestrpljiva da najavimo nešto novo, nešto veliko u vašoj karijeri.
2: Da, u principu puno je festivala bilo, ali evo... Ne znam da li smijem reći ili ćemo kasnije reći što je, kako se zove novoga ili...
1: Ma, sve može kako god vi želite. Evo, vi ste nam danas glavna zvijezda ovdje u studiju. Možete voditi razgovor u svom smjeru, ali ja bi ipak najavila sad ono što slijedi.
2: Može.
1: Veliki samostalni koncert u Zagrebačkoj tvornici.
2: Tako je, Tvornica kulture, 25.11. Jako se radujem, evo, skoro nakon punih 18 godina kako profesionalno radim. Na kraju krajeva teško je bilo to odlučiti da li sam spreman, da li nisam. Za te stvari nikad čovjek nije spreman i na kraju krajeva imam stvarno podršku, ponavljam, od Nevene koja je rekla: čuj, pa ti ćeš čekati do ono kad ćemo ići u starički dom. E, Nevena, mogli bi.
1: Čekaj. Znači, nedostaje malo hrabrosti, a zapravo se cijela ta turneja zove hrabrost.
2: Pa znaš kako, promijenili
1: nigdje vezem.
2: Pa mislim da su se promijenile dosta stvari općenito i čak neke, usudim se reći, mene jezik uvijek košta u životu, iskrivile. Jer danas ja ne znam, ja sam iz te generacije koji je išao dio po dio puta i od malih gaža, klubova, malih trgića, pa do svadbenih svečanosti, pa na kraju krajeva tri albuma iza sebe, jedan isto tako sa mojim kolegama o kojim ćemo kasnije. A evo, i na kraju krajeva došao je taj trenutak da uz podršku moje Nevene, moje obitelji, cijelog tima, idemo se okušati u Tvornicu kulture da ljudi čuju ono što ja stvarno radim, živim, i na kraju krajeva isto tako i moj tim.
1: I Marko, koliko još dana do Tvornice? Križaju li se ti dani na kalendaru?
2: Znaš da si me zatekla i onda sam išao tu pogledati, točno na današnji dan 50 dana do Tvornice kulture. Meni to zvuči daleko, ali to je jako blizu, pogotovo kada imaš ono malo vremena za neke stvari. Stvarno sam okupio vrhunski tim, moj band Share Love with Others, ovim putem ga pozdravljam. Evo, baš sutra isto imamo probu, divne glazbenike, divne back vokale, moje cure i dečke, ponavljam, iz benda, tako da mislim da ćemo prirediti dosta interesantan program i koncert. Naravno, bit će tu moje pjesme, bit će pjesme mojih dragih kolega od kojih sam ja učio i koje dan danas jako cijenim i poštujem.
1: Je li lista već spremna? Je li već napisano kaj bu se sviralo?
2: Lista je spremna, radimo po njoj. Biće naravno 100% neke izmjene, jer to je uvijek tako u zadnji čas, ali potrudit ćemo se ne previše mijenjati, jer stvarno ljudi se pripremaju maksimalno koliko mogu.
1: Mislim, meni nije jasno kako si ti uopće uspio složiti spisak pjesama, jer znamo da pjevate i evergreene i pop i zabavno, na svadbi sve ono kaj se traži, jel, kaj mladenci žele, pa onda zagorske popevke. Mislim, to bi onda koncert u tvornici mogao trajati do ranih jutarnjih sati, a znamo svi da do ponoći, jel, u tvornici to tako nekako sve da funkcionira.
2: Pa u principu koncert će početi u 8 uveče i trajat će 2 sata i nekih 20 minuta.
1: I kaj onda očekivati? Kakvu glazbu, koje pjesme? Pa samo autorske? Ne,
2: dio autorskih, dio pop evergreena i dio, imam čak jedan dio sa mojom jako dragom kolegicom Vlatkom Burić, koju ovim putem pozdravljam, ona će biti specijalni gost, gdje ćemo isto tako jednu legendarnu pjesmu pjevati, Vivo Prelej, da i publika malo vidi da poštujem i tu vrstu glazbe koju jako, jako volim i cijenim i koja je jako zahtjevna. Tako da idem nekako gledati po svom opusu koji ja stvarno živim. Ako me razumijete, šta?
1: E, da smo barem dogovorili unaprijed tu pjesmu, jer evo, baš sam čitala poruke naših dragih slušatelja i piše: gospodin, dugo nije bilo talijanske neke kancone u programu, eto ga. Dobro, drugi, neka dođe u tvornicu, jel?
2: Tako je, tvornicu kulture, pa bit će mi radost da čuje stvarno, ono, pokušat ću napraviti naravno u svojoj obradi, jer ipak to su pjevači na kojima sam ja odrastao i dugi niz godina pratim taj rad, na kraju krajeva trudim se školovati koliko mogu dan danas i pogotovo raditi na vokalu, evo, ali idemo korak po korak po tom pitanju, pogotovo što je riječ o tvornici kulture.
1: Pročitala sam da u procesu organizacije i režije samog koncerta sudjeluje i vaša supruga, već smo je spomenuli, akademska glumica Nevena Vukes. Kaj to sad znači, da budete glumili na pozornici ili,
2: pa,
1: Marko?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ona je završila, mislim, ja kao dečec iz Zagorja.
1: Dobro.
2: Ja, tak rekao, ja stvarno volim glazbu i meni je glazba životni poziv. Nekom je to biti doktor, nekom je to biti svećenik, a nekom je biti pjevač. I puno mi je lakše kad imam u timu stvarno ljude koji znaju svoj dio posla. A Nevena je tu koja stvarno nadgleda cijelu situaciju. Ne zato što mi žena, znam da ispada to sad kao ono pristrasno, ne, nego zato što stvarno čak ono kaže, e, ovo ti bi bilo dobro ovak, probaj. A ja to gledam ko publika. I stvarno zna biti, kak bi rekao, ljekovito. Zato što mi pjevači se previše uživimo u neke stvari i onda i odiš van fokusa. Jer sad, opet sa druge strane, da, kak bi rekao, da daješ, najbitnije dati svoju emociju u pjesmi. Ali opet treba i znat granicu.
1: Dobro, i kaj vas je onda Nevena naučila? Kaj budete,
2: pa,
1: radili na pozornici?
2: Za svo ovo vrijeme što radimo, u principu scenarij teksta dobiva na zadnjih 5 proba. Mm-hmm. Za sad trenutno radimo pjesme, pripremamo, brusimo, pa onda idemo svi u, kak bi rekli, u džuturi napraviti 2-3 probe i već tad tu piše gdje treba stat, zašto treba stat. Mislim, to svjetski pjevači rade, nisam ja to smislio ili ona, to bi tak trebalo biti, a sad od tehničkih stvari, naravno, tu će biti moj kompletan tim od Eagle Music Media koji će, ako nekom zatreba, ne znam, rezervne baterije, ako zatreba nekom vodu ili tak nešto, dok za sam mix produkciju će biti moj veliki prijatelj Tibor Škrgatić iz Velike Gorice, Niveleta 92, moram to spomenuti, ljudi koji me prate od samog početka i ovim putem ih pozdravljam. Znam da je ispala ko reklama, ali ne, stvarno su ljudi od samog početka sa mnom.
1: Moramo pozdraviti još jednom i cijeli bend koji će naravno biti u tvornici, a jedan član benda stigao nam je i u studio, čekali tako smo je da završi sa nastavom, jel? Ne ide on je u školu, nego je profesor,
2: on
1: naime.
2: On je profesor u školi, često puta mi kaže, tu si fulal ton, tako da danas bude puno fulanja. Patrik, ja se ispričavam.
1: Patrik Žigrović s nama u studiju, dobra večer. Dobro nam došli. Kaj predajte u školi?
0: Trenutno harmoniku, no inače sam klavir.
1: Aha. I nastava je završila u 20 sati. Jel gužva na cestama? Putovali ste iz Sesveta, jel, do
0: tako
1: nas?
0: Tako je, da. Mala je gužva, da.
1: Evo, ovo je bilo ujedno i stanje na cestama. Možemo i, recimo, prognozu za Zagreb za sutra. Većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 26. Evo, sad smo imali i vremensku prognozu i stanje na cestama. A budemo sad malo osvirali?
2: Možemo probati, evo. Imali smo tonsku probu, ravno kak se zove, 2 sekunde, zezam se, nego, evo, ja se nadam da će to donekle zvučat, pošto nismo se uspjeli pripremiti za tonsku, tako da unaprijed se odmah ispričavamo.
1: Ja sam sretna da je Patrik uspio stići u studio. Patrik nam je za klavijaturama, a mikrofon drži Marko. Uživajte u autorskim pjesmama. Mini koncert na Radio Sljemenu. Partitura.

Lepo stoji grad, gdje smirio bi se. Topla kuća gdje omorio bi se.

0: Koji prodoran glas. Ja ne znam, ti ne čuješ nešto dobro o slušalica, ja bome čujem toliko dobro da mi se čini da bi ti bez mikrofona.
1: Ne znam, da malo kavu prekida, tak da se ispričavam ako je bilo. Evo, cijelo vrijeme peham po njima. Hvala tehničarima kaj su spasili, evo, sad zadnju ovu pjesmu.
0: Hoćemo li čuti još jednu u ovom autorskom bloku? Pjesma Hrabrost je sad, ili?
1: Hrabrost, sa njom sam nastupao inače na Beogradskom proljeću i mogu reći da sam prvi Zagorec službeno koji je tamo nastupao i bila je i Tereza Kesovija, bio je i Kičo Slabinac, znači svi veliki pjevači.
0: Terezi želimo da se brzo oporavi.
1: Terezi, stvarno želimo da svi to doživimo. To je, tu ženu kad gledaš, to je
0: snaga, moć,
1: emocija, vokal, ma sve. To tako, mislim, to se roditi više neće.
0: Ajde Zagorec, hoćemo sad. Hrabrost.

0: Marko Vukes u studiju Partiture, pišite nam kako vam se sviđaju ove pjesme. Prve poruke kažu kad će Zagorske, bit će bez briga, ali tako Marko?
1: Bit će.
0: Koliko dugo svirate vas dvojica, Patrik, ti koliko još ima članova benda?
1: Pa u principu Patrik je došao ove godine krajem kojeg? 9. mjeseca.
2: Da.
1: Ali inače surađujemo mi već skoro godinu dana.
0: Ali on nije Zagorec?
1: Ne, on je Prigorec.
0: Prigorec. I kao onda i prigorske neke ste? Ma, svirate, pjevate?
1: I sviramo sve.
0: Kako se uklopio u ove Zagorske?
1: Pa, Patrik više tih pjesama, moram reći, neću reći zna, ali stvarno jako puno ima opus prigorskih, zagorskih pjesama, starogradskih pjesama. Ono što me je baš iznenadilo za njegovu generaciju, i jako kvalitetan dečko prije svega i čovjek, što je danas rijetko nać, i zato ja mislim da ga je tako i brzo ekipa Share Love with Others prihvatila.
0: Iako kad zvuči, ona kad kažemo profesor, zvuči kao da je ono ozbiljan ovako gospodin, a on je skoro duplo mlađi, Marko, i od vas i od mene.
1: Pa bome je on jako inače ozbiljan kad je riječ o glazbi.
0: Naravno, profesionalac.
1: Ono mene stvarno ispravlja puno puta, tako da sam mu zahvalan.
0: Ali moramo reći mladi profesor. Mladi. Strog, ali pravedan. Da.
1: Evo, neka on kaže, da ga ja previše ne palim.
0: Reci nam, Patriče, kako je raditi sa Markom?
2: Top.
0: Sad ne smiješ drugačije ni reći, ja bih rekla. Rekao si me, Marko, da prije same emisije, kad smo se dogovarali za gostovanje, da vas nije lako sve okupiti. Niste uopće svi iz istog mjesta.
1: Ne,
0: nije. Ti živiš u Globočecu, jel? Sam dobro rekla.
1: Tako je, moje rodno selo, moje rodna gruda, bi rekli Zagorci, je Globočec, Marija Bistrica. I tu sam se, u principu, živjeli smo svugdje. Kad kažem živjeli, kako tražiš sebe u mlađim danima, ali eto, ja se volim našaliti da u principu je Nevena za to kriva što sam se vratio u Globočec, jer ona kad je vidjela prvi put moje rodno mjesto, osjetila da bi mogli tamo živjeti, i to je mene kupilo u principu onak na prvu. Nisam očekivao to, jer u principu svi bježe u veliki grad, što je normalno kada gradiš posao. Ali nekako smo našli mir. Mi smo stvarno, moja kuća je na kraju sela, kak ideš korit na pjesmu, ne?
0: Daj nam malo, moja je kuća. Ja sam dočekala priliku da malo odmijem. Ali dobro, rekla mi je Nevena, nije to tak daleko. Vi ste za čas došli, danas nije bila gužva ovako, večeras, jel da?
1: Pa
0: koliko treba?
1: Nekih 40 minuta, evo 45, kada nema gužva, kad ima gužvu sat i 10, ali sve nam je blizu, imamo blizu vrtić, školu, ono, Marija Bistrica nam je na 4 do 5 minuta autom. Tako da, ono, stvarno jedno prekrasno mjesto i volim svoje mjesto. Ne bi ga mijenjao baš.
0: Znači, to je kuća jedna na kraju sela, voćnjak je tamo?
1: Pa voćnjak je tamo. Nažalost, kuće gdje sam ja odrastao više nema, jer smo u potresu, kao što znate, izgubili.
0: Da, dogodio se taj nesretni potres, da. Kuća je stradala, i kak se onda snašli, di ste bili?
1: Pa bili smo.
0: Imali ste i malo dijete tada? Jedno?
1: Ne, nismo imali tada malo dijete. Moram u ovoj cijeli situaciji reći Bogu hvala, jer jednostavno to je jako stresno bilo svima, ne samo nama, nego ljudima koji su ostali bez kuća. Mi smo bili jedni od rijetkih u Zagorju koji su ostali. Naravno, kuća je 62. godine građena, nije imala armirane ćoškove, i sve koje su tako izgrađene bile, ja mislim da su jednostavno u potresu jako puno dobile oštećenja. Naša se nije mogla jednostavno nikako ono prirediti. Tu smo uložili jako puno i ljubavi i vremena. Dva Božića smo bili, Nevena i ja, u njoj, sve smo priredili. Dizali kredite kako to danas ide, i onda ostaneš u 7,5 sekundi bez svega, godinu dana i 4 mjeseca, 5, 6 smo bili u kontejneru, jer moram to reći, da smo bilo gdje drugdje otišli, ne bi mogao iskusiti taj život, i to nas je tjeralo da napravimo novi dom. I uspjeli smo, uz Božju pomoć, uz sve divne ljude koji su se na tom putu našli, i na kraju krajeva, evo, čekali smo 5 godina da smo uspjeli sve riješiti. Ponavljam, naravno tu je na kraju krajeva i država pomogla. Znam da mnogi ljudi nisu još dobili svoj dom, ja se toplo nadam da hoće, jer jako puno je oko papirologije zezancije, i da nismo uzeli odvjetnika, vjerojatno to dan danas ne bi riješili, jer to je u Zagorju dosta kompleksno, ide sa sina na sina, niko ne prenaša, niko papire ne vodi, mi smo stvarno imali borbu, tako da se toplo nadam da će se to ubrzo svima ono, ok, vlasnik si, znaš da si tu 50 godina, ajde napravimo papire, da je to, jer jednostavno nas susjed, evo, on nema raščišćene papire, čovjek ostao bez kuće, bez prava, bez svega, a inače hrvatski branitelj. I Nevena je u tom trenutku, dok smo bili zajedno u toj sekundi, uzela papire, on je završio čak i u bolnici jer ima epileptični napad i pao je, slomio doslovno pola glave, i ona mu je riješila da dobije kakvu takvu mirovinu. I čovjek još dan dana živi u kontejneru. Tako da imamo neku viziju, ako Bog da, kroz naredni period tom čovjeku pomoć maksimalno koliko možemo, da mu se barem neka mala kućica napravi 5x5, jer država ne reagira na taj način, zato što to je pravna stvar. Znači, tu ima niz papira, niz stvari koje bi trebalo riješiti, a čovjek je prepušten sam sebi i sam živi, jednostavno izgubio povjerenje u sve. I to je ono što ja svako jutro kad ustanem prvo vidim tu sliku. I ono, teško mi je, ne znam kako da pomognem, jer čovjek jednostavno više nikom ne vjeruje. Bili su razne ustanove, razni svi, evo sad su se nešto malo pokrenuli kada sam ja počeo o tom pričati, jer ipak mislim da mi muzičari, glazbenici imamo tu težinu, ljudi koji poznaju nekoga, dajte, vidite se što je stvarno na terenu. A o Petrinji i Sisku uopće neću ni govoriti, koliko sam čuo da mnogi ljudi, još mnogi, mnogi ništa nisu dobili.
0: Nadam se, evo, da će se o tome govoriti, da se što prije to, eto, pa koji riješi i pa pomogne ljudima.
1: To nije bio plan ove emisije, ja se ispričavam, ali eto, čisto.
0: Ali evo, i glazbenici imaju i tu neku ulogu možda na ovome svijetu.
1: Meni su došli, ja ne mogu reći, meni su došli od more glazbenika, ja to moram spomenuti, oni za koje sam se najmanje nadao. Jedan od njih je Ivan Volarić Zak.
0: On vam je pomogao, jel, u tim trenucima?
1: On je došao kao prijatelj. U najtežim situacijama, gdje je došao na dvorište, mi smo se, to je sad emotivno, ismijali, flakali, onak, zagrlili, i rekao, gle, kuću ti ne mogu napraviti, ali za kavu mogu ostaviti. Mnogi drugi su okrenuli leđa, ja to moram reći. Tek shvatiš u biti ko je uz tebe i ko će biti prvi, a ko zadnji kad se tak nešto desi.
0: Ko ti je prijatelj,
1: da,
0: ko ne,
1: a i, mislim, isto tako je se našao na tom putu čovjek s kojim sam u tom vremenu krenuo raditi, Miro Buljan.
0: Tako da, poznati, da.
1: Tako da, evo, to moram spomenuti. I rekao sam da ću svima spomenuti. Ne radi mene, nego ajmo malo zagrepst u sebe. Ako meni radost pomoć drugom, ako mogu. Ako ne mogu, neću mu ni odmoć. Ne, ali u tom trenutku dobiš onaj osjećaj, kak bi rekao, da si odbačen, da jednostavno si, ono, ljudi se boje pitati kak si, pa ne tražim od tebe ništa. Samo da si me pitao kak sam, puno mi znači. Ne.
0: Kak si, Marko?
1: Ja sam veoma jako, jako dobro i
0: malo smo super emotivni večeras.
1: Pa gled, to je život. To je dio mog karaktera i ja sam rekao da će me jezik u životu koštati.
0: Neće, ovo su sve divne riječi koje smo večeras čuli. Ono koje mene zanima, kak pamtite dane djetinjstva u Zagorju? Kak je to izgledalo? Jeste li stvarno znali već u najranijem djetinjstvu da ćete biti pjevači, da je to vaš glavni životni poziv?
1: Pa ja sa 7 godina sam nacrtao crtež u osnovnoj školi, odnosno područnoj školi. Ja se uvijek našalim, moja žena je završila i fakultet i magisterij i sve, ja velim, ja sam 3 škole, kako 3? Područnu, znači osnovnu i srednju. Nacrtao sam jedan crtež gdje je bio kompletni bend, ja sam bio u sredini, ja sam pjevao i svirao gitaru. Nikad nisam dobro svirao gitaru, inače sam, ajmo reći, polububnjar, jer sam do svoje 18. godine svirao bubanj, pa sam kasnije otišao naprijed kao frontman, jer me kome bi sa 16-17 godina shvaćao ozbiljno kao vokalistu. I tako da u principu cijeli život sam ja u glazbi, ono, od malih nogu. Otac mi je bio bubnjar, vodio me po raznim festivalima, jer ono, otvarao vrata koliko je mogao, koliko je poznanstva imao, ali nikad nije išao ispod radara, ako me razumijete šta govorim. Znači,
0: bio je tu, ali nije ništa preko veze, je li?
1: Ne,
0: išlo?
1: Nikad preko štela. Čak me jako kudio i dan danas. Nije to dobro. I to pomaže u karakteru. Ne smiješ nešto reći ako je nešto loše, da je dobro.
0: Ja sam čitala i o nekim koncertima u Voćnjaku.
1: Je, joj, to je...
0: To je bio vaš voćnjak, koji?
1: Je, to je bio moj voćnjak u... iznad kuće.
0: Dobro.
1: Koji smo spomenuli da više nema. I... kako je to mjesto nekad živjelo, to mjesto Rogari, ja sam uzeo, tad je bila aktualna pjesma, u naše vrijeme je bila od grupe Boomerang, Hej Čuča, Čuča, Čuča. Ja sam dečko srca vruće, mislim, to je bilo smijeh. Kao što je u, na primjer, u mojoj generaciji, dok su klinci bili, odnosno stari generacije, bila Zorica, na primjer. Ne? Uh-huh. I ja sam uzeo od tate bubanj i otišao sam. Sada ne sjećam da li jabuka ili kruška. Ja mislim čak da kruška bila. Ili jabuka, više se ne sjećam. Znam da je nešto bilo. Ne. Ja sam gore jednostavno pjevo lupal, niti znam pjevat, niti lupat, niti ništa, ali su se mještani iz sela preplašili da ne padnem i onda su došli i onda se zapljeskli, ajde sad dole mali. I to ti je u principu bio moj prvi
0: nastup,
1: koncert. Ne, koji je tragično komno završio, jer me baka sa šibom natukla po guzici.
0: Eto, ali barem se to onda pamti, prepričava.
1: Pamti, imam ja anegdota dosta.
0: Ovo je bila jedna zanimljiva anegdota. Znači, to je bio prvi, ajmo reći, neprofesionalni možda nastup, a onda oni prvi profesionalni vežu se, jel, uz grupu Joy?
1: To su već bili ozbiljni nastupi, a ajmo reći...
0: Onak, zapravo baš.
1: Zapravo, ja sam 3 godine prije imao već ozbiljniji bend, gdje sam isto tako radio nastupe svoje pod svojim imenom, izdao album u Croatia Records sa nepunih 17 godina. Album naziva Ja idem dalje, gdje su bili isto dosta poznati autori, ali sam ja jednostavno bio premlad. Nisam te pjesme shvaćao, nisam mogao proživjeti te pjesme. Jer ti da bi ti ljudi povjerovali, moraš nešto i proživjeti. Ali naravno, menadžeri to nisu to tako gledali, nek su gledali profit, ne. I počeo sam gažirat, počeo sam upoznavat mnoge ljudi i uvijek me vukao pop glazba. Znači, za nečim novim. I tako sam u principu bio u jednom kafiću gdje sam svirao isto uz klavir. I došao je tadašnji i današnji šef grupe Joy, Damir Iđan, ovim putem ga pozdravljam, gdje je on bio onako, pogleda me i nasmije se, reku, dobar si, reku, hvala vam. Tad sam ga ovdje baš poštivo i sve. Naravno, kad sam došao u bend, odmah je rekao, odmah smo na ti. Znam da je bio poziv, ja sam bio u Mariji Bistrici, mene mama zove i kaže, ej, još na kućni telefon, ja mislim da su zvali. Ili, ne, na mamin, bravo, na mamin telefon su zvali i pita Damir, da li je tu Marko? Veli, nije, ali koga treba? Damir iz grupe Joy. A u tom vremenu je meni radio njihov bubnjar pjesmu za Sunčane skale. Ja rekao, nije Damir, nego Sandro. Ono, nemam ja veze s Damir. Ne, Damir te zvao iz grupe Joy, trebate. Daj mu se javi. Ja ga zovem, on mene, prvo pitanje, kad možeš doći na probu? Rekao, kakvu probu? Radim audiciju za novog pjevača, da li bi bio htio doći na probu. Rekao, dečki, ja bend imam, ono, meni je jako glupo da ono, idem, moram vidjeti s njima. Gle, hoćeš probati u srijedu, ako hoćeš dođi na sastanak pa da isprobam. Ja sam dečkima tadašnjim rekao, jer meni je uvijek bio cilj da probam nešto više napraviti, ne ostati samo na lokalnoj nekoj razini. I mislim da je to prirodno, pogotovo kada je glazba ili sport ili nešto u tematici, da pokušamo. I ja dođem, ljudi moji, ja nisam 90% pjesama znao.
0: Pa kakve su to bile pjesme?
1: Normalne.
0: A, normalne.
1: Normalno, samo što, gledajte, to po našim malim mjestima se sve sluša. Hoćeš od izvora dva putića pa do Phil Collinsa ili ne znam, ili do Tota, ne? Ali oni su tad stvarno zvučali sjajno, majestralno, znači svirali su svu urbanu repku, kak bi rekao, ono, od Dave Coverdale'a East Is Love do, ne znam, Whitesnake'a, Tom Jones'a. Tad sam ja u principu pored njih upoznavao mnoge pjevače koje sam ja znao, neke pjesme, a neke ne. I naravno, na prvoj probi veli Darko, bude posla, ali si ušao u bend. Odmah nakon prve pjesme kad sam otpjevao, ja ono radostan, rekao dobro, ali ja moram svojim dečkima još odraditi, s time da sam ja rekao bendu. Znači nisam i slago da iza leđa pravim, jer, ali mi je bilo jako emotivno teško jer sam s tim dečkima bio vezan. Dan danas sam u kontaktu, s nekima sam i kasnije svirao kad sam krenuo svoju ponovnu priču i eto, u Joey je to lijepo jako dugo trajalo. Divni momci, divni ljudi, puno iskustva sam dobio, velike pozornice, priliku da upoznam velike autore kao što je Denis Dumančić, kao što je Fajo, kao što je Branimir Mihaljević, imao priliku s njima surađivati, ljude koje poštujem izrazito, koji su, ajmo reći, i moj put neki sagradili ono što danas ja jesam i što gradim dalje. Tako da...
0: Nije bilo fešte, niti svadbe na kojoj vi niste svirali, ali vi ste i nastavili nakon, jel? Kad ste izašli iz grupe, ja sam, dalje na svadbama. Koliko je svadbi već iza vas? Koliko ste svadbi odsvirali, otpjevali? Se to broji?
1: Ja sam, da, brojim i uskoro dam da porez na ovo slušam, nema veze.
0: Pojačajte sad radio prijemnik.
1: Ne mogu sad se sigurnošću reći, ali preko 600 i kusur je sigurno. Znači blizu 700 svadbi.
0: I nakon tih 700 svadbi dođete vi na svoju svadbu i ko onda svira? Ko je svirao na vašoj svadbi?
1: Svirao je St. Louis Band, Marko Luis, vrhunski vokalista iz Beograda inače, i čovjek koji, ne znam, od pokojnog oca mu možda više znaju, ne kuni me, ne ruži me majko, pjesma, ne.
0: Tko je bio zadužen za zagorski set?
1: Grupa Nova.
0: Aha, to je bilo više onda?
1: Bilo je više bendo.
0: A na kaj ste tancali, onaj prvi ples, kaj je to bilo?
1: Bila je pjesma Djevojka iz drugog plemena i to je stvarno bio prvi ples. Ja kad se sjetim svoje svadbe, majko mila, znači naše svadbe, nevenine i moje, ja sam se zaboravio i šišati. Ja sam...
0: Pa za pet, toliko svadbi odrađeno i onda...
1: Znaš, ono, znate kad sam skoro pogodio u nedjelju, ne, u subotu, mi smo se u petak ženili, 7.7.
0: Da, jer subota je vjerojatno neka druga svadba bila.
1: U Dubrovniku sam skoro pogodio svadbu. Znači, to je bilo prestrašno. Jer vjerojatno od uzbuđenja, ono, i onda kad se sjetim sve unazad, kako je to prošlo sve, kako sam ja opušteno došao doma, treba, ne znam, gosti dolaze u 2 sata, ja u 1:15 lijepo, fino obučen, kratke hlače sa ovim, ko da idem nekom drugom svirat svadbu. Mama dobila fraze.
0: Dobro, prste niste zaboravili još.
1: I to se skoro desilo.
0: Ma daj.
1: Da. Ja, to je kum kriv.
0: Kum.
1: Jer smo, kak su me tetke sve izljubile i tako dalje, ja zaboravil, zato svima kažem, kupujte si duple košulje. Znači, meni su oni isflekavale cijelu košulju. Pola sata prije nego što idemo u crpu, ja cijeli flekav. Ja rekao, kume, idemo do tebe. Što? Niš ne pite. Do njega, brzo oprali košulju. On me gleda, ti si lut. Ne, opere košulju. Srećom pa je bila ona koja ne treba se toliko peglati. Posušili na fen, stav konovi. Idemo na svadbu.
0: E, ali ima neki zagorski običaj koji ste imali na vjenčanju?
1: Mi smo te sve običaje... Vidiš ti, kad mi pričaš o Zagorju, ja se automatski prebacim.
0: Da, i meni je tata iz Zagorja.
1: Odmah krenem, ja gde si je, kaj ima i to, ne.
0: Kak je to bilo?
1: Da. Ja sam se samo bojao da ne naprave glupost da otpile neku bukvu
0: jel?
1: Na cesti i tak dalje. ali nisu, ispoštovali su to i jer svi su znali, ako bi išli po običajima, onda bi ja trebao po nevenu otići skroz do Kragujevca.
0: Da, da, da, mislim, pa dobro, sada, da.
1: 4 dana bi bila, onda bi bila svadba, a ne ovo kaj smo gledali, nema. Ali dosta slično s tim, moram priznati.
0: E, sad ćemo čuti, Marko, jel da, jednu zagorsku. Pjesma se zove Življenje kak sreća zgori. Prva autorska tvoja zagorska kajkavska popevka. Ti si pisao tekst, glazbu je Buljan. Ne, obrnut. Ko je kaj pisao?
1: Veliki Milivoj Pašiček je pisao tekst. Tonije Terović i ja, mislim, Tonije Terović čak i više nego ja, je radio glazbu nekako po mojem nahođenju i jer rekao sam, ako idem nešto raditi, to stvarno moram osjetiti. Kako sam čuo tu pjesmu, bilo mi ponuđeno 5-6 pjesama, tekstova. Kad sam vidio tekst, odnosno ne čuo, rekao sam, ova pjesma ide na Krapinu.
0: I išla je.
1: I išla je, doslovno. I, jer u tom periodu saznao sam da mi tetak obolio. I kad slušaš taj tekst, meni je bila cijelo vrijeme
0: knedla
1: u grlu i ja sam rekao, ja tu pjesmu moram snimit. Nekako sam vidio sam njega u toj pjesmi.
0: Pa daj, Marko, onda najavi te pjesmu.
1: Življenje kak sveća zgori.

0: Radio Sljeme.
1: Partitura.
2: Marko Vukes, kantautor, s nama je u Partituri. Marko, rad ste gost Krapinskog festivala. Ovo je bilo divno začuti, ova
3: je
2: zagorska.
3: I to mi je nekako velika radost da svake godine me pozovu, pogotovo kada je riječ o starim pjesmama. Evo, ove godine sam imao tu radost i čast otvarati Krapinski festival. Nikad veću tremu nisam imao, moram priznat, zato što je tu pjesmu pjevao Zagorje, pokojni Radek Brodarec, veliki Radek Brodarec, koji je ostavio veliki trag za hrvatsko Zagorje. I eto, oni su htjeli da ja to odpjevam. Mislim da je dobro sve prošlo, evo, tak da niko se nije poslije bunio i ono, stvarno mi bila baš čast.
2: Čast i velika odgovornost, jel da? Najteže je kod svojih nekako, jel da?
3: Znači, ja ako imam negdje problem sa sa tom pozitivnom tremom, to je onda na Krapinskom festivalu, jer to je stvarno jedna velika odgovornost.
2: Kakva je zagorska publika? Jesu strogi?
3: Jako strogi. Zato što oni izgledaju, mi Zagorci, kad velim oni, nisu oni, mi Zagorci, često puta znamo biti kao, mi smo krkani, naš ono, ne, mi smo jako emotivni ljudi. Mi smo radni ljudi, emotivni ljudi i čovjek koji ako ti da riječ, to će ispuniti. Barem ljude koje ja poznajem. Taj te neće zeznuti. Ali isto tako je jako strog i jako trebaš se potruditi da dopriješ do njegovog srca, pogotovo kad je pjevanje u pitanju. Ne.
2: Srce malo... vaše je u Zagorju, a kaj najviše volite u Zagorju?
3: Pa...
2: Zakaj tam volite živjeti? Kako to da nikad niste došli u Zagreb?
3: Pa bio sam ja u Zagrebu. Ja Zagreb jako volim i na kraju krajeva, pa Zagreb je dio, da sad krivo ne shvatite, Zagorja, zato što starogradski se uvijek pričalo kaj ste povedali gospodin Fulir. Znači, kaj Kavština je ostala jedina netaknuta. Tako da meni je Zagreb praktički, neću reći drugi dom, ali ja sam svaki dan skoro u Zagrebu. Tako da bilo mi je jako glupo da sad radi 40 km se selim u Zagreb, a sve mi je ponuđeno isto tako u Zagorju i Zagreb mi je blizu. Ono, ljudi vani u Americi, ne znam, putuju po 2-3 sata do posla.
2: A vi za čas dođete?
3: A, mislim.
2: A kakvi djeci u Zagorju? Nismo rekli, otac ste, imate dvoje djece?
3: Tako je, imam sina Teodora od 4,5 godine i čerkicu Sofiju, koju smo dobili, eto, na moj imendan 25.4. Tako da ponosan sam otac dvoje djece i samo bi volio da, dragi Bog, da oni postanu pravi ljudi.
2: Pjevaju li oni?
3: Pa Teodor pjevuši, on čak me zeza. Ne, tak, tata, ovako.
2: Krivo, jel?
3: Da, krivo.
2: Ispravlja, ko ovaj profesor.
3: Da, ko ovaj profesor, da. Ali, mislim, ja sigurno neću forsirati da budu ili pjevači ili glumci. Neka djeca odabaraju svoj put. Niko živ u mojoj familiji nije bio pjevač.
2: Ali
3: je
2: otac glazbenik.
3: Otac je glazbenik. Ali opet s druge strane, svi su u medicini. Svi su me gurali medicinu. I meni se medicina, grubo riječ, ali neću reći zgadila, ali nisam se vidio o tome, jer ja ne bi se mogao oprostiti da ako ne mogu nekom pomoć, da sam tu pored njega. Tako da, ono, svi su, ponavljam, tata bolničar bio, malo...
2: Svi doktori, svi, vi pjevači.
3: Ja pjevač, znaš kako je ova
2: pjesma. Malena, vaša kćer, još je premalena da bismo znali kak stoji sa pjevanjem, ali kak vi stojite s pjevanjem doma? Ili samo vani se, po koncertima, ovak na televizijama i to pjevate, radio postajama, a doma za uspavljivanje i to?
3: Pa, zadnje vrijeme volim, neću lagat.
2: Kako sad u zadnje vrijeme, a kaj je bilo prije?
3: Pa prije sam imao tremu doma pjevat.
2: Ma
3: nisu
2: dajte.
3: Djeca došli, da, pogotovo pred Nevenom. To je prirodno, jednostavno. Sad ko da ja nju tražim da ona glumi predamnom. Tako da jednostavno to s godinama dođe, ja mislim, ta opuštenost i sve više i više doma pjevam, pjevušim, imam i svoj studio gdje odem van kuće, pa tamo pripremam pjesme koje trebam za probu i naravno za ili nastupe ili koncerte ili svadbene svečanosti, prve plesove i tako.
2: Sad ste skupa došli ovdje u studio Radio Sljemena sa suprugom, tko čuva djecu?
3: Baka čuva djecu, moja mama.
2: Znači dobra je organizacija u Zagorju, sve štima.
3: Za sad da, ne bi volili zajahati kako bi se reklo.
2: Ništa se mama ne javlja, jel ne šalje poruke na WhatsApp?
3: Ne.
2: Spavaju svi, ne znamo kakva je situacija doma.
3: Pa mislim
2: doma.
3: Da uskoro će ići u 10 sati, znači Teodor ide spavat, Sofija ide po školski u 8, nahrani se i ujutro se probudi, tako da. Samo su zubići krenuli sad, tako da
2: ne spava se
3: mi
2: po
3: nismo noću spavali i ono. Ali dobro.
2: Dobro, ništa se ne puži, ništa se ne vidi, niti osjeti. Dobro je.
3: Neka tako ostane, to je najbitnije. Da. Mislim, djeca su nam prioritet i to nekako gledamo da to bude uvijek prioritet.
2: Marko, jedino kaj niste snimili dječje pjesme. Sve živo ste snimili.
3: Jesam.
2: Pop, rock. Jeste i dječje?
3: Jesam.
2: Ma dajte.
3: Sad neki dan sam snimio za jednu predstavu.
2: Pa ajme, ovo je ekskluziva onda
3: je,
2: sada.
3: Je, snimio sam i to sam glumio tatu.
2: Ma dajte da malo da. Čujemo, samo malo, kratko, jo, kratko, kratko.
3: Čekaj, kako ide pjesma, samo malo. To su me na blehu hvatili.
2: Evo, ko ja sad?
3: Da.
2: Eto ga, kako se tata, kad je tata,
3: je
2: tu sve pismo, i uhuhu,
3: ne,
2: ja znam
3: bilo,
2: tu.
3: Bilo pismo sinu. Bojan Jambrošić inače glumi u toj predstavi. To bi znala Nevena, ja se sad sramota me, uopće ne znam kako se predstava zove. Vidio.
2: Bojan Jambrošić i Manuela Švorcen imali
3: tako
2: su
3: je.
2: Prošli vikend premijeru svog mjuzikla.
3: E, tu sam pjevao Glumi oca. E, vidiš.
2: Zalutali u bajci.
3: Tako je.
2: Pozdravljamo i Bojana i Manuelu. Pjesmu ćemo čuti ako odemo pogledati mjuzikl.
3: Tako da Bojan
2: i
3: ja Bojan i ja imamo prvi službeni dječji duet. Evo.
2: Eto ga, pa divno. Evo, svašta smo saznali večeras u programu, ali znači osim tih svojih autorskih i sad eto te dječje pjesme, šira publika, javnost bolje vas upoznala kad ste počeli snimati i obrade. Jako ste hrabri bili kad ste snimili obradu Bože brani je od zla.
3: Je,
2: Doše Proeski pokojni.
3: To je pjevač koji se dugo, mislim, dugo će se pamtiti, čovjek koji je napravio neizbrisiv trag za nas glazbenike, muzičare, producente, autore, znači sve koje mogu nabrojiti, pa i ostavio je meni veliki trag, zato što jednostavno to je neopisivo kako je taj čovjek pjevao, znači i razmišljao o glazbi. A Bože brani od zla pjesma, ja kada sam je prvi put čuo, ja sam znao da nešto veliko u toj pjesmi, ali nisam znao točno što.
2: Teška je priča, jel da, iza te
3: jako,
2: pjesme
3: jako
2: kako je nastala pjesma.
3: Jako teška priča i to sam rekao da neću ispričati, zato što znam jer mi je autorica ispričala točno što je u pitanju.
2: Autorica je Antonija
3: Šola, naša velika prijateljica, i ovim putem ju pozdravljam. Ja kada sam snimio cover, ja sam nju nazvao, mi smo se godinu i pol dana prije nešto dogovarali oko toga i ja sam snimio kao sve i pošaljem, e, ajte, čuj. I ona rekla, kaj ti s tim planiraš raditi? Jer su svi osjetljivi po pitanju Toša, čisto da znam. Pa rekao, znaš da sam ti rekao da ću napraviti obradu samo uz klavir kao što ovo radimo, ti si rekla sve može. Rekao, ako je neki problem, reci, nije, ono, ja sam spreman da me krenu kritiku davati, sve, ne, nego ovo je stvarno jako, jako lijepo na drugčiji način, samo ja moram vidjeti sa publisherima, jer danas je to malo komplicirano, sada ne spominjem, i pjesmu smo izbacili van.
2: Ako još niste, možete otići na Instagram,
3: na Instagram, Facebook,
2: upišite
3: YouTube kanal
2: Marko Vukes i pogledajte, dirljiva izvedba, emotivno jako.
3: I u principu, ja sam prvi izvođač, pjevač koji je nakon, ponavljam, velikog Toše Proeskog dobio prava na izvođenje pjesme kao drugi pjevač. Ja nisam htio imati sad cijeli bend da ide unutra, minimalistički klavir, vokal. Na svoj način, kako sam ja doživio pjesmu, na koji način, to ljudi najbolje su osjetili. Počeli su mi se stvarno javljati svi zemalja bivše Jugoslavije.
2: Je, milijunski su pregledi, jako puno komentara i stvarno prekrasnih komentara.
3: Znači, ja se nisam nadao, ljudi su mi se iz Makedonije čak javljali, a svi znamo kako Makedonci pjevaju i kako sviraju. Da li sam ja neki pomak napravio time ili nisam, ja to ne mogu znati, nisam sebi relevantan, ali tu pjesmu jako osjećam i znam, ali ono što znam da poslije te izvedbe jako puno izvođača je počelo ponovo pjevati baš tu pjesmu Bože brani od zla.
2: Mi ćemo reći slušateljima da će upravo sad moći čuti tu divnu obradu, pa evo neka nadnesu oni sud kakva vam je ova obrada. Pišite nam slobodno na 099-616-7004. Bože brani od zla, jako je teška priča oko nastanka te pjesme o jednoj obitelji, ne možemo, jel, detalje?
3: Ne bi volio, zato što sam obećao Antoniji i ono, ja kad kažem ja riječ, ako će ona ikad htjeti o tome progovoriti, ja mislim da bi ona mogla jednu veliku knjigu napisati. Ona je strašan autor. Ona je autor koji, za mnogi ne znaju, ne znam da je velike hitove pisala Zdravku Čoliću, Toše Proeskom, Toni Cetinskom, znači. Tako da, evo, meni isto. Sad, ono što mogu ekskluzivu reći, uskoro nam izlazi isto, iz tog svega se izrodila jedna jako lijepa priča, da smo napravili obradu, ona je htjela da napravimo pjesmu Milijun poljubaca u pop verziji, uskoro i ona izlazi, tako da, evo, premjerno sam sad to rekao i jedva čekam da ju slušatelji i gledatelji.
2: A ja jedva čekam da čujemo Bože brani od zla. Dragi slušatelji, slobodno malo zažmirite, udobno se smjestite i uživajte. Marko Vukes, a na klavijaturama nam je Patrik Žigrović.

0: Nek nas sve Bog brani od zla. A hoćemo li čuti onu jednu od Giuliana, Dvije duše?
1: Pa ja bi, ako mogu preskočiti, pa napraviti jednu zagorsku.
0: O, pa da, može, da pače.
1: Može.

0: I kakva bi to bilo rastanak bez suze za Zagorske brege. Budeš nas počastil, Marko.
1: Budem. Imamo još...
0: taman još za
1: nju. Za nju imamo još ajde, jedno mjesto. Ajde. Super. Jer sam ti obećao dvije duše, ali ajde.
0: Vidjet ćemo hoće li za duše večeras biti mjesta.

0: Marko Vukes i Patrik Žigrović, bute nam se vrnuli nazaj.
1: Bumo, naravno da bumo.
0: Meni je bilo jako lijepo s vama, nadam se da je i vama bilo ugodno.
1: Prekrasno i hvala tebi, draga Josipa, odnosno vama, svim slušateljima, dečkima u režiji i mom Patriku i nadam se da se vidimo, ako nigdje drugdje, u tvornici.
0: U tvornici, ajmo još jednom reći datum.
1: 25.11. Marko Vukes and Share Love with Others band. Dođite, karte mogu kupiti preko Core Eventa. Bit će to jedna prekrasna noć, puna emocije, s puno dobrih pjesama. Mi smo sad neke otkrili ovdje, ali evo, neka naši slušatelji odu na stranicu moju pa mogu vidjeti o čemu će točno biti riječ.
0: Dragi slušatelji, mi ćemo završiti ovo tjednu partituru jednom još pjesmom, pa evo još nekoliko trenutaka uživajte u glazbi Marka Vukesa.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo Hrvatska, Španjolska na poljudu, trenutačni rezultat 1-0.
1: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
0: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cjepivom protiv tuberkloze javiti liječniku?
1: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
0: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
1: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja.
0: U Splitu je sastancima premijera Andreja Plenkovića sa predsjednicom Europske komisije, slovenskim i malteškim premijerom, te s jordanskim prestolonasljednikom počeo sastanak na vrhu skupine EU Med 9. Vrhunac je to hrvatskog predsjedanja tom neformalnom inicijativom unutar Europske unije koja okuplja zemlje Sredozemlja. Iz Splita se javila Anabela Lajkov.
2: Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Slogan je to hrvatskog predsjedanja skupinom EUMED 9, čija je članica od 2021. Pa će se shodno tome rasprave u Splitu voditi upravo oko tih tema. Splitski će sastanak poslužiti i kao mjesto usklađivanja stajališta zemalja članica skupine Francuske, Španjolske, Malte, Portugale, Italije, Slovenije, Cipra, Grčke i Hrvatske uoči iznimno važne sjednice Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu. Naime, glavna će joj tema biti višegodišnji financijski okvir o kojemu se pregovori pokušavaju završiti do kraja godine, a državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kaže.
3: To će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću.
2: Naime, 17 zemalja južne i istočne Europe protivi se rezovima zajedničkog proračuna koje traži Njemačka, te pozivaju da se ne diraju poljoprivredne subvencije i regionalne potpore. Rezovima se usprotivila i Ursula von der Leyen, koja je stigla u Split zajedno s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, te poručila da bi manji proračun ugrozio ključne prioritete Unije, poput konkurentnosti i energetske neovisnosti. Uz tu temu u Splitu će se razgovarati i o migracijama, klimatskim promjenama, pogoršanju sigurnosti u Europi, posebice nakon udara dronova na brodove u Crnom moru, kao i o situaciji na Bliskom istoku. A Split je danas pod jakim policijskim nadzorom, ne samo zbog dolaska političkih čelnika, nego i zbog utakmice Hrvatska-Španjolska. Tako je grad puni španjolskih navijača, no njihov premijer Pedro Sanchez svoj dolazak u posljednji trenutak otkazao zbog političke situacije u Španjolskoj i raspisivanja izbora. Španjolski mediji ujedno ističu da je sastanak u Splitu trebao biti i prvi susret Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon migrantske krize u afričkoj enklavi Seuti, italijanskog poziva da se zbog toga Španjolsku izbaci iz Schengena.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar vidi zaokret u pristupu nove mađarske vlade. Rekao je to nakon sastanka predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i gospodarstva dviju zemalja. S kolegom Ištvanom Kapitanjem složio se da je u središtu suradnje energetika, odnosno da je sigurnost opskrbe postala ključna za stabilnost Europe. Kapitan je istaknuo da je čak 11% mađarskih investicija izvan zemlje upravo u Hrvatskoj.
4: Kao što znamo, Jadranski naftovod ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti opskrbe regije naftom. Zato Mađarska smatra važnim, o čemu smo razgovarali i tijekom naših sastanaka, da se nastavi pouzdana i predvidljiva suradnja s Hrvatskom u području opskrbe naftom, a u tom okviru podupiramo nastavak dijaloga između MOL-a i JANAF-a.
5: Vidi se stanoviti zaokret u pristupu nove mađarske vlade i danas smo dogovorili

0: da to još je potrebno operativno potvrditi na terenu, a ja evo i sada i odavde poručujem da je JANAF siguran da ima dovoljne kapacitete i za Mađarsku i za Slovačku.
1: Države kandidati za članstvo u Europskoj uniji moći će se postupno integrirati u strukture Unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva ako za to budu ispunjavale uvjete, potvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos, objavljajući reviziju politike prema kandidatima prije ulaska u članstvo. Tihomir Vinković.
2: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno od spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno. Provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
1: Kronika dana. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
3: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cijepiva bugarskoga proizvođača?
4: Znači, cijepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cijepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cijepiva. Primjena ovog cijepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cijepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cijepiva za nabavu.
3: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cijepiva. Osteomijelitis nakon BCG cijepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cijepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
5: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima, na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
3: Trenutačno nema drugoga BCG cijepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
1: Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare, objavili su iz nacionalnog CERT-a, koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. Mirjana Grahovac.
3: Kibernetičke prijetnje sve su raznovrsnije, a napadači se koriste sve uvjerljivijim metodama uz pomoć umjetne inteligencije.
6: Oni koriste u biti AI kako bi generirali jako uvjerljive video zapise na kojima političari ili druge poznate osobe pričaju o tome kako su te investicijske tvrtke odobrene od službenih tijela poput Ministarstva financija, HANFA, HNB-a i drugih službenih tijela, a sve u svrhu da ljudima u biti djeluju jako uvjerljivo i potaknu ih da investiraju svoj novac, koji naravno iza toga onda više neće vidjeti.
3: Opisuje investicijske prijevare putem lažnih portala i web stranica softverska inženjerka Lada Kovjanić. Upravo su to najčešće zabilježeni kibernetički incidenti, ističe voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
7: Gotovo 80% svih incidenata odnosi se na financijski motivirane prijevare kod kojih kriminalci pokušavaju ostvariti financijsku korist. Kao što su primjerice phishing napadi, neželjene poruke i ostale vrste financijski motiviranih prijevara.
3: Naše sugovornice savjetuju kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji.
7: Korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
6: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica. Međutim, domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm i na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
3: U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti.
1: Dobri turistički trendovi nastavljaju se i u posezoni. Rujan je završio s više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 3% u odnosu prema lani. Dobri se rezultati očekuju do kraja godine, a za adventska odredišta počet će i prva nacionalna kampanja. Snježana Miljak.
8: Zadovoljni rezultatima rujna i početka listopada u Zagrebačkoj su turističkoj zajednici.
9: Najave za kraj godine su odlične. Turistička zajednica naravno radi promociju svojih velikih projekata na svim tržištima, tako da očekujemo i nastavak godine, odnosno tu veliku završnicu, izuzetno dobru.
8: Kaže direktorica Martina Binenfeld. Da glavni grad ima što za ponuditi, uvjerio se ovih dana i britanski turistički novinar Simon Calder.
10: You have, of course, the amazing coastline.
11: Imate prekrasnu obalu, ali i unutrašnjost. U Zagrebu sam se podsjetio koliko različitosti nudite. Spomenuo bih samo izvrsne muzeje u gradu, posjetio sam muzej prekinutih veza, muzej Mamurluka.
10: I also went to the Museum of Hangovers.
8: Posezona bilježi dobre trendove. Rujan je, kaže ministar Glavina, bio izvanredan.
12: Po ovim preliminarnim podacima, u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%. Na razini cijele Hrvatske evidentiran rast.
8: Treba napraviti i daljnje iskorake, upozorava organizatorica konferencije Turizam 365 Ivana Kolar.
13: Hrvatska ima najveću stopu sezonalnosti. Naša sezona najkraće traje na cijelom Mediteranu. Znači moramo educirati ljude, moramo ih pozvati, pokazati neku inicijativu da odluče poslovati duže i da pokrenemo neke nove motive dolaska izvan ljetne sezone.
8: Jedan od aduta nam je i zdravstveni turizam u koji se ulaže.
12: Kao što znate, mi sad diljem Hrvatske otvaramo projekte koje smo sufinancirali. Evo te se naša lječilišta, specijalne bolnice završavaju, do kraja godine će biti sve apsolutno završeno, izaćemo na velike sajmove sa konceptom Croatian Health.
8: Kaže ministar, za skore adventske manifestacije najavio je krenut će i prva nacionalna kampanja na najvažnijim tržištima.
1: O turističkoj sezoni i trendovima u turizmu u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.
14: Iako turistička sezona nije možda bila veliki iskorak u odnosu na prošlogodišnju, ipak s obzirom na izuzetno složene geopolitičke i ekonomske uvjete u kojima se ona odigrala, mislim da moramo biti zadovoljni. Kada je riječ o trendovima, mislim da je zapravo najvažniji trend sve veći značaj i sve veći udio tih rezervacija u zadnji trenutak, odnosno last minute bookinga. To je nešto na što ćemo se morati u budućnosti naviknuti. Međutim, ima tu i drugih zanimljivih trendova. Činjenica da smo ipak imali puno blaži rast cijena nego što je to bilo prošle godine. Turisti su naravno sve sve racionalniji i imaju racionalni odnos prema svome novcu. Isto tako mogu kazati da, evo, osim sigurnosti, za koju već od COVID-a znamo da je izuzetno važan faktor prilikom odabira destinacije u zadnje vrijeme, i klima i klimatski uvjeti. Svi znamo da te klimatske promjene i klimatski ekstremi sve više uzrokuju na ponašanje turističke potražnje. Međutim, mi do sada ne vidimo nekakvih konkretnih dokaza da se potražnja previše, recimo, preusmjerila sa zemalja Mediterana u neke zemlje sjeverne Europe. Ono što možda vidimo je više vremenska preraspodjela te turističke potražnje. Nije potražnje se prelije u 5. i 6. mjesec, odnosno u 9. i u 10. mjesec, dakle u taj period predsezone i postsezone.
1: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30-ak francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu na rubovima prosvjedne povorke. Vlada kaže da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubravac.
15: Stotine tisuća ljudi zatražile su bolje uvjete u obrazovnom sustavu, najvećim prosvjedima u Francuskoj u posljednjih 10 godina. Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu.
16: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
17: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas krenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetosti rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
15: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
17: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
15: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
1: U Crnome moru kod bugarske obale podmorskim i zračnim dronovima pogođena su 2 trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a informacije o uzrocima potonuća brodova su proturječne. Jelena Mikovčić.
18: Pozivi u pomoć stigli su oko 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom Toga potonuo je oko 130 km od bugarske obale, a ondje su pronađene samo prevrnute splavi i čamac te prsluci za spašavanje. Potraga za nestalim članovima posade i dalje traje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je. Bugarske medije navode da su brodovi u vlasništvu turskih kompanija, te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
19: Snošti okolo 3 časa se atakovan je 2 koraba.
20: U noći oko 3 sata 2 su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško jednako kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
19: Morski plovatelni sudovi.
18: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U tom su napadu dva člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju.
17: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je večeras da obavješteni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI. Gustafa te velika turistička atrakcija. Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku zabilježena kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su testirani kontakti umrle i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. Uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen.
1: Kronika dana. Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimira stigle su tri žalbe. Dvije arhitektonskih ureda koje su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave. Zašto se žalilo ministarstvo, objasnio je njegov čelni čovjek Ante Šušnjar.
0: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
17: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima. Umrla je od posljedica teških opeklina.
1: Sport. Iz studija drugog programa Marko Šivak.
21: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske. Uključujemo našeg reportera s Poljuda, Marka Miličića.
22: Sjajna atmosfera u Splitu, 33 tisuće gledatelja, minuta 81. Hrvatska protiv svjetskog prvaka Španjolske ima rezultat 1-1. Odlična igra naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Dominacija, 13. minuta nakon ubača Perišića. Stanišić je pucao glavom, ali Simon je sjajno obranio. U 17. minuti Hrvatska vodi. Kovačić je dodao do Matanovića, njegov udarac obranio je Simon. Lopta je odbila se na glavu Perišića koji iz 5 metara pogađa za 1-0. Mogli smo povećati prednost u 22. minuti. Simon je bio neoprezan, dodao je loptu do Perišića koji je proslijedio do Matanovića. Njegov udarac sa 6 metara brani Simon. Do kraja poluvremena Španjolci su imali jedinu pravu prigodu. Nakon asistencije Pedrija pucao je Jamal, međutim sa 7 metara pogodio je vanjski dio mreže. U nastavku apsolutna dominacija Španjolaca koji su došli do izjednačenja u 61. minuti u kaznenom prostoru, asistencija Olma, a pogađa Merino sa 7 metara za 1-1. U 77. minuti Hrvatska je mogla doći opet u prednost, pogriješio je Kubarsi, odlično je loptu oduzeo Perišić, puca s 12 metara, ali još jednom čudesno brani gostujući vratar Simon. Nažalost, dvije minute potom naš kapetan Ivan Perišić zaradio je drugi žuti karton i Hrvatska igra s igračem manje. Dakle, s desetoricom još nam preostaje izdržati 7 minuta, ne bi li Hrvatska ostala neporažena protiv Španjolske. Dakle, minuta 83. Hrvatska 1, Španjolska 1.
2: Naša mlada reprezentacija nogometaša do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Litvu u gostima 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Canjuga iz kaznenog udarca. Pobjeda košarkaša Cibone na startu Lige prvaka protiv Galatasaraja 96-76. Iz Draženovog doma, Lovorko Magdić.
4: Veliki trijumf Cibone protiv momčadi koja je favorit za ukupnog pobjednika Fibine Lige prvaka ove sezone. Izvrsno je momčad Ivana Rudeža krenula u utakmicu, ostvarila prednost koja je na kraju prve četvrtine anulirana, pa je bilo 24-24. Vrlo dobra druga dionica, s prednošću od 8 poena razlike Cibona je krenula na odmor, a onda u drugom poluvremenu također održavala visoku razinu igre i stigla i do iznimno visoke i uvjerljive pobjede. Najveći obol svemu tome dao je Battles 32 koša, 19 je postigao Bađim, 18 Mazelin, a u redovima gostiju po 13 poena postigli su Nikolić i Smajlagić.
2: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora razriješilo je na osobni zahtjev dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tajnika Mihaela Trkulju, a za novog vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Milan Pavelić, koji će tu dužnost obnašati do izbora glavnog tajnika na javnom natječaju.
5: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas je u većini Hrvatske bilo pretežno sunčano. Više oblaka bilo je mjesecima na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj, gdje je po noći lokalno palo malo kiše. Ujutro je rijetko unutrašnjosti bilo magle. Vjetar je bio slab do umeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U Ugorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Ponegdje na Jadranu iz njega s umjerenom na oblakom. Jugo na Jadranu u jačanju. Sutra na sjevernom Jadranu te u Ugorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito četvrtak na Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a u petak u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. U petak okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu na jaku buru s olujnim udarima. U četvrtak još uvijek razmjerno toplo, zatim u petak pad temperature, osobito na kopnu.
5: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska, Španjolska na Poljudu pri kraju utakmice 1-1.
17: Europska politička elita u Splitu na skupu Med9 raspravljat će o globalnim izazovima.
1: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cjepivom protiv tuberkuloze javiti liječniku?
17: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
1: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
17: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Sljeme. Radio koji se gleda.
24: Dobra vam večer. Temperatura zraka je 13 Celzijevih stupnjeva, isto toliko je i na Sljemenu. Relativna vlažnost je 70%, a tlak 1020 hektopaskala. Ako se vozite autobusom, evo jedna informacija iz ETA za sutra. Autobusna linija 142 neće prometovati od srijede 7. listopada u 8 sati do četvrtka 8. listopada u 4 sata. Zbog radova u ulici Vrapče, na dijelu od južnog do sjevernog raskrižja ulice Potok. Zadnji redovan polazak iz Vrapčanske aleje bit će sutra u 7.45.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Slušate Radio Sljeme, ja sam bila s vama od 18 sati, ja sam Josipa Rupić. Glazbu nam je birao glazbeni urednik Robert Urlić. S nama je bio i tonski realizator Igor Bosak. Ako ne idete još spavati, poslušajte u 23 sata našu odličnu Jelenu Balent i njene mjesečeve sjene. Ako idete spavati, laka vam noć.

0: над Сляменом. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Došlo je vrijeme za mjesečeve sjene kojima uz glazbeno-uredničke minijature dan i večer privodimo ponoći. No nema razloga za brigu, tu je i noćni program Sljemena. U ovom našem svakodnevnom utočištu za dobru glazbu ovaj put predstavljamo nešto domaće, plod truda, znanja, ljubavi prema glazbi i sviračkog iskustva. Priča se vrti oko sastava Krešimir Mišak, Finger Picking and Anna Loveless Band. Album se zove Dođite u moj cloud. A mi smo u naš oblak pozvali dragog kolegu Krešimira Mišaka da nam sam ispriča što ćemo to večeras slušati. Svi znate tko je on, radijski i televizijski novinar, voditelj, čuli ste za emisiju Na rubu znanosti, zar ne? On piše za novine, objavljuje se v priče i knjige, aktivan je na društvenim mrežama. Ali on je i strastveni glazbenik, pjevač, gitarist, frontman. Grupe su Fantomi, Hakuna Matata, Virusi, Građani i sve to možete čuti povremeno na frekvencijama Radio Sljemena. E pa, Krešo, dobro nam došao.
1: Pa Jelena, rado se sjećam dok smo ti i ja skupa pjevali u špici emisije Zbrda zdola.
0: Tako
1: kraj
0: je.
1: Kraj 90-ih, tako da eto. Vrijeme da nastavimo tamo gdje smo stali.
0: Svirali se ta špica još uvijek ili ne, to bi nam naša ton majstorica Katarina Račić mogla potvrditi. No, ovaj put u mjesečevim sjenama mi predstavljamo jedan tvoj specifični projekt, band, u fingerpicking ruhu. E pa, što je to fingerpicking?
1: Fingerpicking je jedna tehnika sviranja gitare, koja vjerojatno u Americi sviraju svaku čim spadnu iz mame, vjerojatno odmah tako sviraju, ali tu mi na zapadu, sad u vrijeme interneta se bolje s tim srećemo, je bilo uvijek nekoliko rijetkih fanatika tog stila sviranja, te tehnike sviranja, jer je to u stvari jedina tehnika sviranja gitare koja omogućava da gitara bude cjeloviti instrument. Znači, inače ili na gitari možeš svirati pratnju ili solo, u klasici naravno malo bas pa malo dolje tanje žice i slično, a ovdje bas, cijelo vrijeme palac svira bas, praktički imitira bas i bubanj, dolje ova tri prsta zapravo cijelo vrijeme uz to sviraju i harme prateće akorde, ali kroz to se provlači i tema. Tako da te mene žanr, taj stil svirke davno začarao i malo sam s njim uvijek koketirao, ali problem u tome što za njega trebaš biti vrlo lavko mazga. Znaš, to trebaš uzeti i tuk lupat palcem dok ti ne uđe u krv. Zašto? Jer palac lupa u jednom ritmu, prsti se miču u drugom ritmu.
0: Prsti?
1: Kao bumnjari kad moraju odvojiti ruke. Znaš, ono, pa ti fus ide rame, tako dalje. U stvari, kada jednom naučiš, onda ide automatski. To je ono u isto vrijeme i lako i teško. Ako si dovoljno tvrdoglav i lupaš po tome, kada jednom probiš zid i onda ide. I onda sam ja počeo prije, sjećam se, imao sam, to je bilo 9.10.2021. Prvi koncert fingerpickinga u Splitu. Jer sam tijekom ovih koronskih dana na balkonu usavršio od viška vremena usavršio sam tehniku. Napravio sam si repertoar, htio sam na njemu, nije samo do tehnike, htio sam na njemu spojiti izvorno onako jedan New Orleans zvuk kakav se meni sviđao i tako nešto od toga. I onda sam počeo obrađivati domaće pjesme koje mi se činilo da se mogu obraditi u tom istom glazbenom stilu, a tako da ipak tekstovi i sve to ostane autentično domaće priče. Znaš da često puta kad ljudi sviraju New Orleans ili Dixieland, da se onda to bude obuku se kao oni pa malo karikiraju, ali ja sam htio da to bude ozbiljno. I ostvario sam nakon tih prvih solo koncerata koje sam probao nekoliko, tu mi je bio problem skupiti motivaciju. Nisam išao za lovom, nisam išao za slavom, a vidio sam tu je projekt gotov materijal, šta da radim. I tako sam počeo svirati i onda sam se našao, je tako dolazi vrijeme za ploču, slučajno u Somboru na predavanju, neki ljudi me

0: su mi rekli, evo tu su neki dečki, nešto bi htjeli s tobom možda odsvirat. Ja sam rekao može. Došao sam u nedjelju u 9 u taj studio, nisam vidio nikog od njih nikad. I rekao je ovaj Vaci, Aleksandar Vaci Šac iz studija, ajmo dečki, ajmo jednu pjesmu. Pa sam odsvirao ovu uličnog svirača, ovog došao Budan, pa rekao ajmo drugu, za drugu stranu singlice. Kakve singlice? Dobro, ajmo, pa smo od Jimmy Stanića oderali ovu da budu u istom stilu. Sjeli u auto, negdje u Apatini, kod nekog Rusa otišli i on nam je urezao dvije singlice, njemu i meni, Vaciju, znači producentu i meni, i s time avantura trebala završiti. Ali se meni toliko dopalo sviđalo s tim dečkama i sviđalo mi se efikasnost, jer oni nisu nikad čuli pjesme. Ja sam rekao, ajmo opet svirati. Možemo neku svirku i tak dalje. Pa onda je rekao Vaci, ajmo kod mene u studio opet. Pa sam ja došao tamo i tad smo snimili taj cijeli album, je snimljen zapravo u jedno popodne, jedno jutro, oni nisu nikad ni čuli pjesme, nego malo bi prošli 2-3 puta i udri. Mislim, one imaju, nemaju one neke aranžmane kao AC/DC da moraš znati sve breakove, malo ide na dovikivanje i tako dalje. I tako smo snimili ploču u 2 dana, što mi se jako dopalo, ali 2 dana bez proba, inače sam snimao ploču u živo, ali to se probalo u rupi, izvježbalo, pa onda odeš u studio. I onda se tako dogodilo da prvo je to trebao biti samo naša svirka, pa ćemo staviti na internet. Onda je ispalo da se taj album se može pogledati na internetu pod video LP, zato jer on ima cijelu zapravo snimanje, sve stvari kako su se svirale su se i snimale, pa posterirano izgleda kao jedna animacija. I onda sam si ja pomislio, pa dobro, ako je već sve tu, zašto ne bi bila i ploča kad već volimo vinile, nas 300 ljudi u ovoj zemlji. I onda sam se potrudio da iziđe i vinil, tako da ploča postoji album na vinilu, naravno na Spotify ima isto postoji i tako dalje, jer to je tako ono neizbježno, makar mi trebalo godinu dvije dok to nisam napravio. I tako je u stvari nastala ta ploča, ona je počela, zato se ja, moje umjetničko ime je Krešimir Mišak Fingerpicking. Tu u Hrvatskoj imam trio, Zorana Drlića i Kristijana Tiporu, pa se to zove Krešimir Mišak Fingerpicking trio. A ovdje kad sam došao kod njih, oni su, kako su se skupili, morali izmisliti neki naziv.
1: NLO.
0: NLO-less band, ne znam što to znači, ali evo, imali smo čak 2 koncerta pod tim nazivom na Somborskom jazz festivalu, Greentown jazz festivalu u 6. mjesecu.
1: Pa u Somboru ste i snimali.
0: Upravo tako. A sad smo onda nakon Sombora imali svirku u Novom Sadu na festivalu uličnih svirača, tako da, kako bi rekao, sviđa mi se kod ove stvari, jer sam ja u nju krenuo neopterećeno, konačno sviram taj groove kako sam odrastao u rockabiliju. Ja sam se godinama s kakunama, tata, autorske pjesme sviraš ovo ono, ali ovaj groove...
1: Pa dobro, i Fantomi.
0: Je, ali kod Fantoma to je već bio više pop, pa i rock, ali ovdje baš ovaj groove koji se meni zapravo sviđa i htio sam spojiti taj jedan uvođaj New Orleansa američke muzike, ali sa našim autentičnim tekstovima. Zato sam po nekom čudnom ključu i obrađivao pjesme.
1: E pa baš sam te htjela pitati kako si birao te pjesme. Ima tu tvojih autorskih, ali ima nekih tradicionalnih i 2-3 obrade.
0: Da, u stvari nisam išao za autorskim pjesmama, time sam se bavio sve ove prethodne godine. Kada sam mislio da je zapravo jedina svrha sviranja autorske pjesme, na neki način nije. Ovdje sam se posvetio obradama pjesama, to što na ovoj prvoj ploči postoji 5 mojih pjesama, to je samo zato jer mi je kriterij bio određeni tip harmi ili ti akorada ili kako bi se to reklo, znači ono kako su, ali nisam ih mogao tako puno naći, to su one pjesme New Orleans obrati, znaš, C7A7 Bluegrass, nije Bluegrass,
1: nije?
0: Ne Bluegrass, to su jedna, to je taj jedan, njega možemo čuti u ovim, više u ovim 40-ih, 50-ih Fred Astaire i takvim pop glazbama, znači to su ti krugovi gdje nisu molovi nego durovi, da tako pojednostavim svakom ko bi htio. I to je onako taj ugođaj nekakvog bara i slično. I onda kako nisam imao dovoljno takvih pjesama mogao naći, onda sam obrađivao neke druge. Među narodnim pjesmama sam tražio one koje bi mogao obraditi na način da zapravo se dobro uklope u toj stil, a to mi je puno pomoglo to što sam te pjesme čuo kod starog kak je svirao na gitari, pa sam bio lišen ideje aranžmana. Jer ti kad čuješ, ne znam, sad na novoj ploči imam Bile ruže, nježne ruže, ti kad čuješ to sa onim na način kako svirao mađarski cigani, pa ono Bile ruže, ti ne možeš zamisliti da to može biti gypsy swing. Ti kad čuješ pjesmu Zaustavite Dunav, ona zapravo ima upravo taj krug pjesma koji pjesma u Mississippiju imaju. Tako da sam onda tu pokušao neke domaće pjesme kojim su mi se sviđale, gdje mi se sviđala neka vrsta ili životne priče, koja je onako bitna kao čaj život Vengo fantazija, jer country u stvari ima tu jednu life storytelling uvijek poantu, ili određene harme koje daju taj specifični ugođaj. I tako sam sve to stavio na hrpu, pa nešto je ispalo tko zna što. Nešto drugo od onog što sam ja zamislio, ali svejedno sam zadovoljan.
1: Ajmo reći onda tko svira sve na ovom albumu koji ćemo slušati večeras.
0: Pa na ovom albumu Toni Bodonji svira bubanj, Dragoslav Mitrović Citra svira saksofon,
1: I klarinet možda?
0: Na jednom mjestu je klarinet, ali primarno je udarao po saksofonu, to me glavno samo malo trebalo negdje popuriti. I kak se zove, koga još nisam spomenuo?
1: Milan Đorđević.
0: A, Đuka, on svira bas, to su tako je fenomenalno nadahnuto od svirao, makar velim, nisu ove pjesme toliko baš komplicirane, ali nisu baš neke od njih nijednostavne. Zato jer ako ih nikad nisi čuo u životu, ove sa drugog albuma, sad su još i malo složenije, tako da je to bilo fenomenalno. Bilo je iscrpljujuće, ali ono, 2-3 puta probaš i odmah snimaš zašto. Ideja je bila samo da se zadrži svježina, da sam sebi ne dosadiš ni glazbi, da se ne prevježbaš i sve to. Udri, odsviraj i tako je to bilo. Tako da je, u toj četvorki sam svirao, a sad neki od njih više ne sviraju sa mnom jer su bave se drugim stvarima, pa imam druge dečke iz Sombora. Nevjerojatno da u tom Somboru rastu muzičari ko ono,
1: gljive poslije kiše.
0: Da, ko jabuke na stablu.
1: Da, odlično. Pa lijepo, krasno si si ekipu našao, ti nastupaš stalno, posvuda, povremeno, stvari, možda
0: zapravo,
1: često.
0: Zapravo, u odnosu na to sa Hakuna Matata, kako se mi nismo bavili sobom, pa se ni niko nije bavio nama, a autorski bend općenito mora imati poznate autorske pjesme da bi ljudi voljeli slušati autorski bend, čak i ako je dovoljno raznolik kao što je bila Hakuna Matata. Međutim, ovdje se dogodilo da ovaj repertoar se pokazuje jako dobar za razne funkcije. Ako hoćeš napraviti krš i lom u birtiji, možeš, jer je i plesno i poletno i razumljivo i tako dalje. Ako treba za sofisticiraniju publiku, opet dobro, jer je tu taj stil fingerpicking koji je malo i suptilan, ko zna Chet Atkinson, on je Manuela Brown Setzera i tako dalje. Tako da smo svirali recimo na Philadelphia Jerry Riggs Blues Festivalu u Rijeci, Osječkom Blues Festivalu, onda sad u Baška International Guitar Festivalu u Baški ove godine i evo na tom Jazz Festivalu u Somboru, a u isto vrijeme se događalo i to da smo svirali nekim beach barovima kao Beach Bar Paiolo u Rijeci i tako dalje, jer tu se može i zaplesat, ima se što slušati od teksta ako želiš, a s druge strane, kada imam ritam sekciju bas i bubanj, onda to budi živah, jer su moguće male improvizacije basa i bubnja, nisam samo ja. Ali eto, ovaj repertoar je moguće svirati na veliku žalost svih pratećih muzičara i potpuno sam.
1: Odlično, pa to je znači, u današnje bilo, vrijeme.
0: Prvo nas je bilo pet
1: jako,
0: u bendu, pa četiri.
1: Jako da. Poželjno.
0: Da, pet
1: zapravo.
0: Pa četiri pa tri. Sad sam ja sam, sljedeći korak je da gitara dođe da ne moram ni dolaziti. Biće to.
1: Eto, ovaj album, dakle Dođite u moj cloud, je objavila tvoja izdavačka kuća Zeleni patuljak. Uh-huh.
0: Da.
1: Ti tu objavljuješ i knjige.
0: Pa ne, ja u stvari,
1: ali evo, sad je i vinil.
0: Ne, ja se u stvari isključivo bavim svojim knjigama. Uh-huh. I ja se zapravo ne bavim izdavaštvom u punom smislu te riječi, nego moram sam imati neku platformu da bi mogao na njoj izdavati knjige, radi ono, OIB-ovi i takve stvari. Pa onda kada se to dogodilo, kada se već dogodio materijal koji je izvorno, treba biti samo video LP i može ga se pogledati na internetu, onda sam si pomislio zašto se ne bi želju, pa to je za mene gubitaški projekt, znaš ono, mene, a koji bi moj cilj? Kako ja kupujem ploče i kako idem u ovih 10 dućana koje kod nas već postoje. Ja sam htio, kad listam ove sekcije sa domaćim pločama u dućanima, ne second handa, nego ovih izvornih, da vidim i svoje. Kao što sam vidio peti album Hakune Matate, Žumberačka brda na vinilu i Kreacija Rekord se objavila. I onda sam sebi to priuštio. Dakle, svo ulaganje koje sam imao se vratilo isključivo kroz gušt i ona i taštinu. Znaš, kad listam u dućanu vidim, evo i moje ploče, znači da niko nije kupio, neka i ne kupi, jer ja želim da ona uvijek tu stoji i da bude legitimacija jednog događaja.
1: Pa ćemo tako baš zato večeras slušati A i B stranu. Pjesme su redom Morti došel budan, autor je Milan Vlahović. Onda ide jedna tradicionalna Kad ja pođoh na Bembašu. Onda ide Runjićeva Ča je život Vengo fantazija. Pa zatim jedan Stjepan Džimi Stanić, Samo za me sav taj čar. Onda ide tvoja autorska Kad dođe čovjek, pa još jedna tvoja Neka gre. E sad opet ide jedna tradicionalna Vlak stiže. Onda ide opet tri tvoje Cura s mora, Stisni taj gumb i Vojnička pjesma. I 11. po redu je Osam tamburaša s Petrova Radina, koju potpisuje Milorad Minja Vučetić. I na kraju je Jedan milioner, za kojeg ne znamo ko se više treba potpisati na to, ali ova verzija koju ti sviraš je zapravo, tekst je posuđen od Špišića,
0: pa mislim,
1: ali glazbu potpisuje Jasenko Hovura.
0: To je pjesma sa albuma Korak od sna. To je jedna od onih pjesma koje smo nekad zvali B3. B4, znaš, one pjesme koje ne uđu u prvi plan. I tamo je bila ta pjesma Milioner i hitovi ste ploče su Korak od sna, Sve lako kad si mlad, Dobar vjetar u leđa, ali meni se odvijek baš ova sviđala i to u stvari je pjesma Jasenka Hore, ali čak i na kazeti na ploči piše za ta dva stiha, Dolar i Lira su hrpa papira. To je stih posuđen iz pjesme također Milioner Zvonka Špišića, koja se nalazi u obradi na ovoj drugoj ploči koja još nije sad gotova, ali u principu ne znam, nekako smo neke od tih pjesma smo i prije svirali, tako da tu ima nasljeđe od prije. Recimo kad smo svirali Novi val još kao građani, onda smo tu pjesmu svirali Milioner od Prljavog kazališta uz da. Druge. Ova Vojnička, to je pjesma koja se našla na nekom starom albumu od Fantoma. Ova pjesma Gum, to je sa prve ploče Hakune Matate. Kao što rekao, skupljao sam pjesme koje mi odgovaraju po tom
1: za
0: stilu,
1: ovaj
0: po tom jednom američkom stilu, a nema toga baš tako puno. Kako bi se moglo činiti kada si baš odrediš što bih htio točno u zvuku i slici.
1: Idemo mi slušati album.

Još je na večer sve primakla svom kraju. Želim vama ugodan ostatak večeri. I da ne zaboravim reći ovo. U svako doba dana, u svako doba noći, u svako godišnje doba, kad god poželite, uvijek ste dobrodošli u moj klub.

našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

Prošao sam put bez nade, oceane i bez kuća. Daj mi da se noćas sklonim tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća. Dječak u šumi, što zove?

dječak u šumi što zove u pomoć utočište.

bez nade, oceane i bez puća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.

0: Ovo je Sljeme.
1: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

lagano. Nekom se drugom sudbina smije, mojem teškom srcu ne. Tamo sam gdje sam.